Znamenito temo iz nadaljevanke Miami Vice, v kateri sta pet sezon, od septembra leta 1984 pa do junija leta 1989, zločince preganjala Don Johnson in Philip Michael Thomas, začenjava Anja Rupel in Mirta Berlan godbe zgodbo. Kar nekaj skladb bomo slišali, ki nas bodo spomnile na priljubljene televizijske nadaljevanke in nekatere od njih smo spremljali tudi na naših televizijskih zaslonih. Kot je na primer serija o štirih starejših prijateljicah z naslovom Zlata dekleta oziroma Golden Girls. Golden Girls je bila izredno priljubljena serija, ki je bila v Ameriki na sporedu od leta 85 pa vse do leta 1992. Serija je osvojila vrsto nagrad, pa tudi igralke so vsaka prejele svojo nagrado Emmy. Naslovno skladbo Thanks for being a friend je napisal ameriški glasbenik Andrew Gold. Skladba je prišla na Billboardovo lestvico, mednarodno prepoznavnost pa je prinesla Cindy Fay, ki je skladbo na novo posnela za potrebe televizijske serije Zlata dekleta. Leta 2023 jo je angleški glasbenik Tony Christie skupaj s Stingom in Nilem Rodgersom ponovno posnel za dobrodelno akcijo Thank You Day za osveščanje o demenci.

V 90-ih je bila zelo popularna tudi serija Prince Bel-Air. Na televiziji NBC je bila predvajana od septembra leta 1990 do maja leta 1996. V 6 letih so posneli 6 sezon in kar 148 epizod. V nadaljevanki pa je mednarodno prepoznavnost kot igralec doživel Will Smith, ki je imel v Ameriki sicer zelo uspešno glasbeno kariero. Bil je član hip-hop dua DJ Jazzy Jazz in The Fresh Prince, ki je prodal preko 5 milijonov albumov in prejel 2 nagradi Grammy. In prav ona dva sta na pobudo producenta televizijske serije Quincyja Jonesa posnela izjemno uspešno naslovno skladbo The Fresh Prince of Bel-Air.

Ohta 70-ta je bila ameriška televizijska serija, ki je bila predvajana na Foxu od leta 1998 do 2006. Serija se je osredotočala na življenja skupine šestih najstniških prijateljev, ki živijo v izmišljenem mestu Point Place, tam nekje v 70-ih letih. Serija je bila odlična odskočna deska za kar nekaj igralcev, med njimi za Ashtona Kutcherja in Milo Kunis. Naslovno skladbo z naslovom In the Streets sta originalno napisala Chris Bell in Alex Chilton, člana skupine Big Star. V prvi sezoni je skladbo izvajal Todd Griffin, v naslednjih pa skupina Cheap Trick. Mi jo poslušamo v originalu.

Tudi pri nas izredno priljubljena televizijska serija je bila Midve z mamo oziroma v originalu Gilmore Girls. To je bila ameriška komična drama, ki jo je ustvarila Amy Sherman Palladino. V njej sta igrali Lauren Graham in Alexis Bledel kot L'Oreal Gilmore in Rory Gilmore, mati in hči, ki živita v izmišljenem mestu Star Hollow. Serijo so predvajali med letoma 2000 in 2007, pozneje pa je dobila še 4 epizode, nadaljevanja oziroma za zaključek zgodbe. Skladbo, ki jo slišimo na začetku vsake serije, Where You Lead, I Will Follow, je že leta 1970 napisala Carole King in jo leta 1971 izdala na albumu Tapestry. Potem jo je posnela Barbara Streisand in skladba je postala ena izmed njenih uspešnic. Leta 2000 so skladbo uporabili za serijo Midve z mamo in za potrebe serije jo je Carole posnela skupaj s hčerko Louise Goffin.

Simpatije je bil slovenski prevod televizijske serije Dawson Creek o življenju tesno povezane skupine prijateljev v izmišljenem mestu v Ameriki, ki se začne v srednji šoli in se nadaljuje na fakulteti. Serija je bila na sporedu od leta 1998 do 2003. Naslovna skladba serije je bila I Don't Want to Wait, ki jo je napisala in posnela ameriška glasbenica Paula Cole. Skladba je uvrščena med najboljše pesmi, ki so nastale v 90-ih. So open.

Veronika Mars je bila ameriška najstniška dramska televizijska serija, ki jo je ustvaril scenarist Rob Thomas. Serija je bila postavljena v izmišljeno mesto v Kaliforniji, v njej pa je v naslovni vlogi študentke detektivke zaigrala Kristen Bell. Premiera serije, ki je trajala 3 sezone, je bila leta 2004. Leta 2019 so posneli še 4. sezono, predtem pa leta 2014 tudi film. Uvodna skladba v seriji Veronika Mars je bila We Used to Be Friends, alternativne rock skupine The Dandy Warhols. Išla je leta 2003 na njihovem albumu Welcome to the Monkey House in je postala prepoznavni znak celotne serije.

We used to be friends in the Dandy Warhols. In ko smo že pri prijateljih, ne moremo mimo priljubljene televizijske serije Friends, ene najuspešnejših serij v 90-ih in v začetku novega tisočletja. 10 let so prijatelji pred televizijske zaslone privabljali milijone gledalcev. Zaključna epizoda leta 2004 je imela največ gledalcev med vsemi epizodami v tistem desetletju. Skladba, ki nas takoj popelje med prijatelje, pa je I'll Be There For You skupine The Rembrandts, ki je ena najbolj prepoznavnih uvodnih špic v zgodovini televizije. Pesem sta za serijo napisala ustvarjalca Marta Kaufman in David Crane. Zasedba The Rembrandts najprej ni hotela posneti skladbe, a je zaradi pritiskov založbe na to popustila. Nažalost je skladba postala edina njihova tako velika uspešnica.

Raztresena Ellie oziroma Ellie McBeal je bila še ena simpatična in priljubljena televizijska serija, ki smo jo gledali konec 90-ih. Pet sezon se je zgodba vrtela okoli Calliste Flockhart v naslovni vlogi odvetnice, ki dela v neki bostonski odvetniški pisarni. Naslovno skladbo serije je posnela ameriška pevka Wanda Shepherd, ki je v seriji tudi redno nastopala in prepevala. Skladba Searching My Soul je sicer izšla že leta 1992 na albumu The Radical Light, leta 1997 pa so jo za svojo vzeli pri seriji Raztresena Ellie.

V Godbah zgodbo smo poslušali naslovne skladbe, ki so nas spomnile na priljubljene televizijske serije. Še ene se bomo spomnili za konec. Sopranovi je slavna ameriška kriminalna televizijska serija, ki jo je ustvaril David Chase za program HBO. Glavni lik je bil izmišljen šef mafije, Tony Soprano, ki ga je igral James Gandolfini. Serija prikazuje njegovo življenje med vodenjem hudodelske združbe in pa obiskovanjem psihiatra. Serijo smo lahko spremljali od leta 1999 do 2007. Sopranovi spadajo med najboljše in najvplivnejše televizijske serije vseh časov. Uvodno skladbo z naslovom Woke Up This Morning je izvajala angleška zasedba Alabama Free, ki jo je posnela že leta 1997. In s to skladbo se Anja in Mirta poslavljava. Do prihodnič.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska unija je za boj proti rekordnemu gozdnemu požaru v Hautfalne, največjem naravnem rezervatu v Belgiji, napotila 3 helikopterje in 2 letali za gašenje z vodo. Oblasti so evakuirale prebivalce več vasi. Požar, ki je izbruhnil včeraj, je eden največjih v belgijski zgodovini in je le nekaj 10 kilometrov oddaljen od drugega velikega požara v zahodni Nemčiji, ki pa so ga uspeli spraviti pod nadzor. Madžarska je začela graditev rečnega praga, s katerim želi dvigniti vodostaj Donave in tako zagotoviti nadaljne delovanje svoje edine jedrske elektrarne. To naj bi dovolj zvišalo vodostaj, da bodo hladilne črpalke elektrarne lahko še naprej delovale. V nesreči čovna na jezeru v Zimbabveju je po najnovejših podatkih umrlo 68 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Včeraj so namreč v jezeru našli trupla še 22 ljudi. Preiskava dogodka še poteka, oblasti ocenjujejo, da je bilo na plovilu preveč ljudi, pihal pa je tudi močan veter, zaradi česar je ladja potonila. V včerajšnjih končnih odločitvah Evropskega atletskega prvenstva v Birminghamu ni bilo slovenskih predstavnikov. Moška štafeta 4x100 metrov je v zgodnjem popoldnevu s časom 39,28 sekunde osvojila 11. mesto. V večernem finalu je v obeh konkurencah zmagala britanska štafeta. V teku na 10.000 metrov je evropski prvak z rekordom prvenstev postal Šved Andreas Almgren. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 31 do 36 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, možne bodo krajevne padavine. V torek se bo nazaj jasnilo, v sredo bo vnovič sončno in vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Maroko je včeraj aretiral 111 migrantov, ki so skušali vstopiti v špansko severnoafriško eksklavo Ceuta. Na obeh stranih meje veljajo okrepljeni varnostni ukrepi, saj se želijo izogniti ponovitvi dogodka, v katerem je v Ceuto v enem dnevu udrlo več kot 70 tisoč migrantov. Na družbenih omrežjih se sicer širijo pozivi k novemu množičnemu prehodu. Izraelski naseljenci že nekaj manj kot teden dni oblegajo palestinsko vas Kusra na okupiranem zahodnem bregu. Kot navajajo prebivalci, so sicer že več mesecev tarče napadov naseljencev, ki so kdaj tudi smrtonosni. Združene države so sicer v petek pozvale izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, naj obsodi nasilje naseljencev nad palestinci. Pretoki večine rek so ob nadaljevanju izjemno sušnih razmer manjši od običajnih za ta letni čas, je sporočila Agencija za okolje. Sava v spodnjem toku Soča, Mura ter reke v porečju Krke pa imajo izrazito male pretoke. Ta konec tedna se nadaljujejo izrazite nizkovodne razmere. Reke bodo še naprej zelo počasi upadale ali pa bodo ohranjale malo vodnatost. Jutri se bo ob nevihtah obeta prehodno naraščanje zlasti manjših vodotokov, vodnatost večine rek pa bo ostala nespremenjena. Namiznoteniški igralec Darko Jurgić je v Malmeju na Švedskem na enem najmočnejših turnirjev na svetu prvič v karieri uvrstil med najboljšo četverico. V četrtfinalu je 4-2 ugnal Egipčana Omarja Asarja. Njegov nasprotnik v današnjem polfinalu bo Francoz Felix Lebrin. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo 12-20, dnevne od 31-36 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, možne bodo krajevne padavine. V torek se bo jasnilo, v sredo bo vnovič sončno in vroče.

Vem, da se ne da, samo včasih sem bi rad. Šel cajte, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču. Štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okol vse dni, rabutal češnje. Cvikal, da nas to ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Razmere v Sloveniji so še vedno zelo sušne, kar ima uničujoče posledice za kmetijstvo. Med drugim sta količina in kakovost pridelkov močno zmanjšani. Sušne razmere tudi povečujejo možnost požarov v naravi, s katerimi se spopadajo gasilci v več evropskih državah. Vodaj tudi o tem.
2: Maroko preprečil nov prehod migrantov v špansko eksklavo Ceuta. Vrstijo se pokloni preminuli legendi gledališča in filma Mileni Zupančič. Stiški samostan praznuje 890-letnico. Sončno in vroče bo z možnostjo neviht.
1: Z vami sva Maja Mol in Luka Štibel. Ekstremna suša je številnim kmetom močno zmanjšala ali uničila pridelke. Marsikatera kmetija se bo znašla v likvidnostnih težavah. Kmetijsko ministrstvo skupaj z deležniki pripravlja kratkoročne ukrepe za blažitev posledic. Ob blažitvi posledic suše pa je hkrati potrebno pospešeno vlaganje v zaščitne ukrepe, predvsem v namakanje in sklepanje zavarovalnih pogodb za zmanjšanje tveganj. Jernej Kadrolec.
3: Ministrstvo za kmetijstvo zagotavlja, da so pohitrili postopke izplačil odškodnine po lanski suši in pozebi, kar bo vsaj malo ublažilo hude posledice suše. Mojca Erjavec, državna sekretarka.
4: Na ministrstvu za kmetijstvo smo že zagotovili skupno preko 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu. Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden, torej proti koncu meseca avgusta.
3: Slovenija je pridobila tudi 2,7 milijona evrov evropskih sredstev za blaženje visokih cen gnojil in goriv, ki jih bo Slovenija zelo verjetno nadgradila še z državnimi ukrepi. Predstavniki kmetov pričakujejo konkretno finančno pomoč še v tem letu. Kmetijska zbornica med drugim poziva k sprožitvi postopkov za popis ocene škode, ki bo po zakonu brez dvoma presegla prag za razglasitev naravne nesreče. Ta mehanizem država mora imeti za pomoč najbolj prizadetim. Razmišlja agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Agencije za okolje. Toda pri podnebnih tveganjih, s katerimi se soočamo skoraj vsako leto, to ni učinkovito. Zakaj?
5: Razdrobimo ta sredstva, ki so pa, treba je pa povedati realno sliko, škode so ogromne, govorimo o milijonih evrov škode, vendar potem, ko pridemo na nivo kmetije ali pa tudi regije, so pa mogoče ta sredstva res samo gašenje požara.
3: Za večjo prehransko varnost zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pričakuje celovite sistemske ukrepe in poziva državo k bistvenemu povečanju vlaganj v prilagajanje podnebnim spremembam, tako v primarni kmetijski pridelavi kot v živilski industriji.
1: Več o kratkoročnih ukrepih, tudi pričakovanje finančni pomoči kmetom, o kmetijskih zavarovanjih in drugih zaščitnih ukrepih prilagajanja na vedno pogostejši pojav kmetijskih suš bomo govorili v današnji oddaji Od setve do žetve na prvem programu Radia Slovenija ter na programih Radia Koper in Radia Maribor. Ob suši, kot že povedano, obstaja tudi veliko večja nevarnost požarov v naravi. Eden največjih požarov v zgodovini Belgije je izbruhnil v naravnem rezervatu Od Fanje na vzhodu države. V njem je zgorelo 2700 hektarjev površin. Evropska unija je tja napotila 3 helikopterje in 2 letali za gašenje z vodo.
2: S požari se borijo tudi gasilci v drugih evropskih državah. V Nemčiji je včeraj obsežen požar izbruhnil le nekaj 10 kilometrov od požarišča v Od Fanja, a je po navedbah gasilcev že pod nadzorom. Ognjeni zubli so se sinoči po poročanju hrvaških medijev vnovič razplamteli nad Omišem. Druga požarišča v Dalmaciji so pod nadzorom. Maroške oblasti so včeraj aretirale 111 migrantov, ki so skušali vstopiti v špansko severnoafriško eksklavo Ceuta. Na obeh straneh meje veljajo okrepljeni varnostni ukrepi, saj se želijo izogniti vnovičnemu množičnemu prihodu migrantov v Ceuto. Na družbenih omrežjih se namreč širijo pozivi k ponovitvi množičnega prehoda.
1: Italijanska premijerka Giorgia Meloni se leto dni pred parlamentarnimi volitvami sooča s padcem volilne podpore. Upad je po javnomnenjskih anketah posebej očiten pri mladih voljivcih, a največja nevarnost za Melonijevo in njeno stranko Bratje Italije po mnenju opazovalcev prihaja z desnega političnega pola, na katerem vse več prostora zaseda novo nastala stranka nekdanjega generala Roberta Vanaccia. Iz Rima Mojca Širok.
6: Po navedbah Eurostata je v Italiji zaposlenost med mladimi v starostni skupini od 15 do 24 let najnižja med vsemi državami z evrom. Po podatkih Banke Italije pa sveže diplomirani mladi Italijan zasluži 80% manj kot njegov vrstnik v Nemčiji. Beg možganov Italijo sicer pesti že dolgo. Vsako leto se na tisoče mladih Italijanov v iskanju boljših plač in več delovnih priložnosti seli v tujino. Po navedbah guvernerja Banke Italije Panete se je med letoma 2020 in 2025 izselilo 100 tisoč mladih z univerzitetno diplomo. Desnosredinska vladna koalicija, ki jo poleg premijejkine stranke Bratja Italije sestavljata še Liga in Naprej Italija, je ukrepe za izboljšanje ekonomskega položaja mladih po mnenju opazovalcev zanemarila. Mlade voljivce pa si je odtujila tudi zaostreno varnostno politiko, ki vključuje omejitve protestov, zabav na prostem, uživanja kanabisa in celo spremenjena pravila kazenske odgovornosti za mladoletne. Po javnomnenjskih anketah vladno koalicijo podpira manj kot tretjina voljivcev mlajših od 35 let, medtem ko bi jih levosredinske stranke izbrala kar polovica. Pravi trn v njenem desnem boku pa je za premijejkino stranko Nacionalna prihodnost Roberta Vanaccia. Vanacci Meloni, ki svojo politiko gradi na trdi roki glede varnosti in migracij, očita, da se je pomehkužila in s pozivi k repatriaciji imigrantov spodkopava njena politična sporočila. Meloni, ki bo septembra postala premijejka z najdaljšim stažem v povojni zgodovini Italije, na napade za zdaj ne odgovarja.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Po smrti legendarne igralke Milene Zupančič se vrstijo odzivi in pokloni. Igralec Boris Cavazza je zapisal, da je bila in bo ostala njegova najljubša igralka in najboljša prijateljica. Hrvaški igralec in glasbenik Rade Šerbedžija jo je označil za vladarico odra in življenja. Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev pa je spomnilo, da je Milena Zupančič ustvarila nešteto nepozabnih vlog in z njimi postala del našega skupnega spomina. Poklonil je se ji je tudi slovenski politični vrh. Sama je v naši oddaji Nedeljski gost pred 5 leti takole razmišljala o sebi.
7: Jaz bi rekla, da jaz nekako že celo življenje pravzaprav živim eno tako dvojno življenje. Ko pridem jaz domov, pozabim na teater, jaz se ukvarjam z drugimi stvarmi, z drugimi ljudmi. In verjetno seveda, če bi pa sam tukaj bila, pa najbrž bi bila tudi kar precej nezadovoljna oseba. Ampak tale kombinacija me pa verjetno tudi paše, da sploh tako dolgo zdržim.
1: Zupančičeva je za svoje delo prejela številne nagrade, med drugim Prešernova nagrado za življenjsko delo, Zlati red za zasluge in Borštnikov prstan. V samostanu Stična bo dopoldne osrednja slovesnost ob 890-letnici najstarejšega samostana na slovenskih tleh. Beli menihi oziroma cistercijani so pomembno zaznamovali razvoj slovenskega podeželja in razvoj kmetijskega gospodarstva, zato bodo današnjo slovesnost združili z vse slovenskim romanjem kmetov v Stično, poroča Jože Žura.
8: Cistercijani leta 1136 v Stično niso prinesli le knjig in bogoslužja, ampak tudi gospodarsko znanje. Menihi so kmalo postali pomembni nosilci razvoja kmetijstva in vinogradništva na Dolenjskem, samostan pa pomembno gospodarsko središče Kranjske, pove opat cistercijanskega samostana v Stični Maksimilijan File.
9: Letos nekako zaznamujemo to 890-letnico prav z pojavom pluga, kajti prvi kovinski plug na naša tla so prinesli ravno cistercijani tukaj v Stično in tukaj je tudi zarezal slovensko zemljo in potem še druge bodi si kulture, bodi si znanje, bodi si izkušnje.
8: Ki so jih s pridom delili z okoliškim prebivalstvom. Tudi Fižol se na Slovenskem prvič omenja v popisu samostanskega premoženja v drugi polovici 16. stoletja. Današnje slovesno z mašnim bogoslovom bogoslužjem, zahvalnim romanjem kmetov in družabnim srečanjem bo posvečena doprinosu cistercijanov pri razvoju kmetijstva na Slovenskem. V Stiškem samostanu zdaj živi 12 menihov, ki se držijo načela, moli in delaj, ter nadaljujejo poslanstvo na pastoralnem, znanstvenim in kmetijskem področju. Samostanju se skozi imel pomembno vlogo tudi na kulturnem področju, dodaja pater Maksimilijan File.
9: Čez dve leti bomo obhajali šestoletnico od nastanka Stiškega rokopisa, tretjega primera zapisane slovenske besede.
8: Današnja slovesnost bo tudi uvod v praznovanje 900-letnice Stiškega samostana čez 10 let.
1: Tudi do poletja v Kranjski Gori pogosto primanjkuje parkirišč. Zaradi nove prometne ureditve na Vršiču so povsem zasedena tudi parkirišča v smeri proti prelazu. Tako je tudi na parkirišču Pišnica ob Vršiški cesti, kjer pa obiskovalce presenetita dva parkomata, občinski in od agrarne skupnosti Kranjska Gora. Ker status parkirišča ni urejen, zdaj občina, ki je država na delu zemljišča podelila stavbno pravico, in agrarna skupnost kot lastnica manjšega dela še iščeta skupnost. Rešitev, prispeva Kaljane Jocif.
10: Kranjskogorska županja Henrika Zupan, problematično parkirišče je bilo urejeno pred 5 leti, poudarja, da je parkirišče javni interes, parkirnino pa ureja občinski pravilnik.
11: Meni je žal, da se z lastnikom zemljišča približno 200 kvadratnih metrov nismo uspeli dogovoriti za stavbno pravico, mi smo jim ponudili, smo zato naročili cenitev, ker nismo prišli do dogovora, je zdaj prišlo do tega razhajanja.
10: Razhajanje je povezano s statusom zemljišča v Pišnici. Predsednik agrarne skupnosti Kranjska Gora Darko Tarman pojasnjuje, da ga je direkcija za vode najprej prepoznala kot obalno, potem pa kot priobalno zemljišče.
12: Teče postopek vračila, ampak v tem postopku je pa država dala občini stavbno pravico za izgradnjo parkirišča. Zato zatečeno stanje tudi legalizira.
10: Agrarna skupnost je prepričana, da naj bi jih oškodovala država, postopek ni končan. Darko Tarman.
12: Priobalno zemljišče pa ne izkazuje ovire za vračilo. Razmišljamo, da smo mi upravičeni do tega zemljišča, ker je bil ta zemljišče zgodovinsko del agrarne skupnosti.
10: Rešitev je po Tarmanovem mnenju tripartitna pogodba med državo, občino in agrarno skupnostjo. Do takrat pa bodo obiskovalci sami sprejemali odločitev, na katerem parkomatu bodo plačali parkirnino po sicer enotni ceni 80 centov na uro. Občina Kranjska Gora je junija na jeseniški upravni enoti vložila vlogo za gradbeno dovoljenje. Svoj del parkirišča je v dobro obiskovalcev skušala razmejiti s količki, ki pa jih je pozneje zaradi nestrinjanja agrarne skupnosti tudi odstranila.
1: V športnih minutah z Markom Polakom boste med drugim slišali o prvem večnem derbiju sezone na državnem prvenstvu v nogometu. Hvala za pozornost in lepo nedeljo.
13: V petem krogu domačega nogometnega prvenstva sta se sinoči v Stožicah pomerila večna tekmeca Olimpija in Maribor. Prvi derbi letošnje sezone se je končal brez zmagovalca z izidom 1-1, več pa Boštjan Janežič.
14: Prvi večni derbi v tej sezoni ni postregel z dobrim nogometom, temveč z razgrajanjem na tribunah. Green Dragonsi so ves čas lastnikom sporočali bes nad njihovim upravljanjem kluba. Pred zadnja Olimpija se je derbija bala, a v njega vložila nekaj več, kot je trenutno sposobna. V dodatku sodnikovega dodatka k prvemu polčasu je po prekinitvi zaradi pirotehniškega dima Još Turbančič popeljal Ljubljančane v vodstvo. Za hrbet nezbranim branilcem Maribora mu je podal Mitrovski. Bočni branilec Urbančič je za Olimpijo dosegel oba gola v tej sezoni. V drugem polčasu so bili vodilni vijoličasti boljši, zeleno-beli so energetsko padli, izenačujoči gol pa je dosegel rezervist Luka Zahovič po globinski podaji Viherja. Potem pa je rutinirano matiral vratarja Vidovška. Vodilni Maribor, ki je tretjič igral neodločeno, ima 9 točk, predzadnja Olimpija pa je obleeni zmagi in prvem neodločenem rezultatu v novi sezoni pri 4.
13: Na prvi včerajšnji tekmi je Celje v Lendavi s 3-1 ugnalo Nafto, danes bodo sledile tekme Radomlje Aluminij, Brinje Mura in Koper Bravo. V Parizu pa bo danes zadnji tekmovalni dan evropskega prvenstva v plavanju. Vrhunec za slovensko reprezentanco je bil sinočni finale na 50 metrov prosto. V njem je Neža Klančar s svojim najboljšim izidom sezone osvojila 6. mesto. Z prizorišča podrobneje Nina Smole.
15: Po vseh zdravstvenih težavah, ki jih je imela Neža Klančar v zadnjem tednu, je končno 6. mesto v njeni paradni disciplini velik uspeh, sploh če ob tem upoštevamo dejstvo, da je bila konkurenca na tokratnem prvenstvu izjemno močna. Po finalu je bila prvič zadovoljna tudi z odplavanim časom, ki ga je od polfinala izboljšala za 13 stotink. Po tekmi je Neža Klančar zadovoljno priznala.
16: Včeraj sem malo pomislila na vse stvari in sem lahko, to je moje prvo individualno finale na evropskih prvenstvih. Tako da moram se spomniti, da je to v bistvu nek dober dosežek in da ja, res sem ful samokritična in nisem kar takoj zadovoljna, ampak to je zelo, zelo velik uspeh.
15: Na 50 metrov prosto je slavila poljska veteranka Katarzyna Wasik, ki je za 200 ugnala olimpijsko prvakinjo Saro Siestrem. Včeraj je padel tudi nov svetovni rekord, Nemec Johannes Liebmann je na 1500 metrov prosto dosedanji čas izboljšal za skoraj 4 sekunde. Danes v Parizu še zadnji slovenski nastop, Sašo Boškan bo plaval v svoji paradni disciplini na 400 metrov prosto.
13: V večernih končnih odločitvah evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu ni bilo slovenskih predstavnikov. Moška štafeta 4x100 metrov je v zgodnjem popodnevu s časom 39:28 obstala v kvalifikacijah in osvojila 11. mesto. V večernem finalu je v obeh konkurencah zmagala britanska štafeta. V teku na 10.000 metrov je evropski prvak z rekordom prvenstva postal Šved Andreas Almgren, v troskoku je zlato osvojil Italijan Andy Diaz Hernandez, v skoku v višino Ukrajinka Jaroslava Mahučik. Danes bo slovenske nastope v Birminghamu v maratonu sklenila Liza Schein. V Malmeju na Švedskem se končuje eden najmočnejših turnirjev v namiznem tenisu na svetu. Na tem bo prvič v polfinalu zaigral Darko Jorgič, ki se je med najboljšo četverico prebil po četrtfinalni zmagi nad Domarjem Asarjem. Od Egipčana je bil boljši s 4-2 v nizih, v današnjem polfinalu bo njegov nasprotnik Francoz Felix Lebrun. Na Švedskem pa sezono nadaljujejo tudi najboljši motokrosisti sveta. V včerajšnjih kvalifikacijah elitnega razreda MXGP je Tim Geiser osvojil drugo mesto, Jan Pancer je bil 12. Najhitrejši je bil vodilni v prvenstvu nizozemec Jeffrey Herlings. Start prve vožnje v Devali bo ob 14:15 minut.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Uroš Macura.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: In Blaž Ter.
17: Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možno bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile na co Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala. Nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal bo jugozahodnik. Opozorilo, danes čez dan bo predvsem v srednji in vzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran pred priključkom Črnikav proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med izvozom in uvozom Maribor Sever proti Šentilju. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

27 minut, prijetno nedeljsko jutro vsem, ki ste v naši družbi. V drugo polovico avgusta smo prešli, ko lahko pričakujemo kakšno stopinjo manj in seveda tudi napoveden dež, ki naj bi nas jutri prijetno osvežil. Dobro jutro.

Po jutranji zari zasedbe Videoseks se še predstavimo. Postava današnjega dne na Radiu Koper smo Armando Šturman z izborom glasbe, ki jo bomo poslušali do 16. ure, Eva Furlan v informativnem programu, Janka Žagar ima na čest tehnikalije, moje ime je Gregor Maver.

0: danes na Radio Koper.
1: Posrednja tema kmetijske oddaje od setve do žetve bodo kratkoročni ukrepi za omilitev posledic suše, kmetijska zavarovanja in drugi zaščitni prilagoditveni ukrepi, navedno pogostejši pojav kmetijskih suš. Vabimo k poslušanju ob osmih. Z radijsko kroniko se ob 8.45 sprehodimo skozi čas ter vas ob 9.15 povabimo na dogodke današnjega dne. V Zverinicah takoj po 10. uri pa pogledamo, kako je s prijateljstvom med divjimi svinjami. Ob 11. uri vam predstavimo mobilno aplikacijo Seeker za interaktivni lov na zaklad na slovenski obali, ki na zanimiv način povezuje turizem, tehnologijo in igro. Ob 12. pa bo na Radiu Koper že čas za vašo glasbo po željah. Med vsem naštetim vsako uro seveda tudi novice, da boste na tekočem z dogajanjem doma in po svetu. Veselimo se vaše družbe, zdaj je 7:31.

The Good Good Dolls so bili z nami v tem nedeljskem jutru, ko je ura 7:39 minut in ko je na naših cestah še relativno mirno. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet pred Črnim Kalom proti Kopru, predmet na vozišču pa ovira promet med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Srečno vsem na poteh!

47 minut bo ura, včeraj smo izvedeli, da je v 80. letu po dolgi bolezni umrla gledališka in filmska igralka Milena Zupančič. S svojimi igralskimi kreacijami je zapustila neizbrisen pečat v svetu umetnosti, z jasnimi stališči pa je vplivala tudi na javno mnenje. Ni marala, da se iz nje dela mit, zakaj takšnega je bila vse preveč trdno na tleh. No, biografija Milene Zupančič je neskončna. Akademsko izobražena igralka je bila angažirana v mestnem gledališču Ljubljanskem in v slovenskem mladinskem gledališču, delovala pa je tudi na Svobodi, večino kariere pa je bila članica Ljubljanske Drame. Živela je med Bohinjsko Belo in Ljubljano. Za svoje delo pa je prejela izjemno število veliko nagrad, tako doma kot v tujini, je recimo prejemnica Borštnikovega prstana, Prešernove nagrade in Zlatega reda za zasluge. Reda za zasluge.

0: stupide.
1: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in časna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

V tem nedeljskem jutru smo z vami Radio Koper še slabih 5 minut nas loči od 8 ure. Pred nami je kmetijsko daja od setve do žetve. Kombinacija dolgotrajne suše in visokih temperatur v zadnjih 9 tednih bo terjala visok davek v kmetijstvu. Kmetje od države zahtevajo hitro in konkretno pomoč. Osrednja tema oddaje od setve do žetve bodo zato kratkoročni ukrepi za omilitev posledic, kmetijska zavarovanja in drugi zaščitni prilagoditveni ukrepi na vedno pogostejši pojav kmetijskih suš. Pozornost bomo namenili tudi ljubljanskim mlekarnam, ki letos obeležujejo 70 let delovanja. Obiskali pa bomo tudi družinsko kmetijo Žužek v občini Pivka, ki je predana predelavi mleka v odlične izdelke. Oddajo pripravlja Jernej Kadrolec, vabljeni poslušanju čas slabe 4 minute.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Lepo pozdravljeni v naši družbi. Letošnje sušne razmere se po trajanju uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev. Kombinacija dolgotrajne suše in visokih temperatur v zadnjih 9 tednih bo terjala visok davek v kmetijstvu. Kmetje od države zahtevajo hitro in konkretno pomoč. Osrednja tema oddaje so zato hitri ukrepi za omilitev posledic, kmetijska zavarovanja in drugi zaščitni prilagoditveni ukrepi za vedno pogostejši pojav kmetijskih suš. Pozornost bomo namenili tudi ljubljanskim mlekarnam. Letos obeležujejo 70 let delovanja in kljub krizam, ki se pojavljajo v mlekarstvu, vsa ta leta ostajajo tesno povezane s slovenskimi kmeti. Obiskali pa smo tudi družinsko kmetijo Žužek v občini Pivka, ki je predana predelavi mleka v odlične izdelke. Ekonomske posledice letošnje suše bodo ogromne. Tudi če so kmetje izvedli vse agrotehnične ukrepe, ki seveda stanejo, se to ne odraža v pridelku in dohodkih kmetov. Škodi ni ubežala niti pridelava v pokritih prostorih. Bojan Cajhen, kmet iz okolice Domžal.
2: V zaščitenem prostoru pa so poškodbe rastlin tako velike, da jih trg verjetno ne bo vzel. Njive, nekaj je zrasel na te njivi, ampak iz to krmo se ne bo dal normalno prehrana živali, bo izziv kmetija imela, da bo mogla dokupati krmo, da bo sploh ohranila oziroma minimalno zmanjšala stale živali.
1: Pred državo je velika bojazen nadaljnega zmanjševanja prehranske samooskrbe. Kmetijsko ministrstvo v teh razmerah pomaga s kratkoročnimi ukrepi za blažitev posledic suše in s preventivnimi dolgoročnimi ukrepi. Kmetje, ki so lani utrpeli škodo zaradi pozebe in suše, bodo v tem mesecu prejeli izplačila pomoči, je pred dnevi na televiziji Slovenija povedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj in napovedal izplačilo v zadnjem tednu avgusta, tako da bo izplačano v 2 delih.
3: Iščemo možnosti v 2 smerih. Ali naredimo oceno plus inflacija za prejšnje leto in pohitrimo, izplačamo z ocenjeno za inflacijo popravljeno korigirano vrednost, ali pa izplačamo, ne vem, neko akontacijo in potem tudi poračun.
1: Slovenija je že napovedala, da bo zaprosila za sredstva iz Evropske kmetijske rezerve za vse letošnje ujme. Poleg tega ministrstvo proučuje, kako bi povečali učinkovitost evropske pomoči za blaženje posledic visokih stroškov energentov in gnojil.
3: Iščemo sredstva, s katerimi bi dopolnili ukrep za blaženje posledic visokih cen energentov in gnojil, ki ga je pač Evropska komisija sprejela. To bo en, lahko rečemo, interventni ukrep. Za Slovenijo bo na voljo 2,7 milijona sredstev.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica pričakuje dodatno nacionalno pomoč. Jože Podgoršek.
4: Pričakujemo neko takšno konkretno pomoč še v tem letu, to se da narediti. Seveda popise škode od uprave za zaščito in reševanje pričakujemo sklep o začetku postopkov. No, potem imamo kopico drugih predlogov tudi preko tako imenovanega ribniškega sklada, sredstva za reprogram kreditov tistih kmetij, ki so sredi investicij, potem tudi sredstva za nakup krme.
1: Predlog ukrepov, ki so ga poslali na kmetijsko ministrstvo, vsebuje tudi ukrepe za zmanjšano administrativno obremenitev kmetov. Na njihovo pobudo je kmetijsko ministrstvo pri intervenciji naknadni posevki izjemoma prestavilo rok za setov neprezimnih naknadnih posevkov z 15. avgusta na 1. september letos. Kmečka iniciativa pa ministrstvo poziva k nesankcioniranju kmetov, ki zaradi suše niso mogli izpolniti predpisanih pogojev, kot jih zahtevajo nekateri ukrepi in podukrepi skupne kmetijske politike. Ministrstvo vlaga tudi v preventivne ukrepe prilagajanja na podnebne spremembe, kot so protitočne mreže, oroševanje in predvsem v namakanje. Proračunskih sredstev za namakanje je precej, kar polovica pa celo ostaja neporabljenih.
3: Eden izmed ključnih vzrokov je prezapleteni postopki umeščanja v prostor.
1: Ministrstvo nadaljuje tudi s sofinanciranjem kmetijskih zavarovanj. Najbolj zavarovana panoga je vedno hmeljarstvo, sledijo poljščine in trajni nasadi. Stanje še ni zadovoljivo, pravi državna sekretarka za kmetijstvo Mojca Erjavec.
5: Po nekaterih ocenah ostajata nezavarovani približno 2/3 kmetijskih zemljišč, Pomembno je poudariti tudi, da imajo zavarovana kmetijska gospodarstva prednost pri obravnavi posledic naravnih nesreč. Če je škoda nastala zaradi tveganja, ki ga je mogoče zavarovati, se državna pomoč nezavarovanim kmetijam zmanjša za 50%. Tisti, ki imajo pridelek zavarovan, pa tega zmanjšanja nimajo. Poleg tega pa že prejmejo 70% subvencijo za zavarovalno premijo. V prihodnje ostaja cilj ministrstva ohranitev visokega sofinanciranja premij ter tudi krepitev naložb v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, oroševalni sistemi proti pozebi in tudi namakanje. Na ravni Evropske unije se prav tako vse bolj uveljavlja ta pristop sistemskega obvladovanja tveganj, ki združuje preventivo zavarovanja in krizne mehanizme.
1: Država je stopnjo sofinanciranja zvišala na 70%, to je tudi po mnenju Agrozavarovalnice in Zavarovalnice Triglav glavna spodbuda za povečano zanimanje za kmetijska zavarovanja. V Sloveniji je zavarovana četrtina do tretjina kmetijskih površin. Bojan Bratkovič, predstavnik slovenske podružnice Agrozavarovalnica, ocenjuje, da je v Avstriji zavarovanih 90% kmetov. Pri nas je ta odstotek bistveno nižji, a se povečuje. Zavarovanje pred sušo je pri njih mogoče za poljščine.
6: Zanimanje za zavarovanja raste iz leta v leto. Najbolj pridno se zavarujejo hmeljarji, potem zelo v velikem odstotku so zavarovani tudi sadjarji, manj se zavarujejo poljedelci, potem so vinogradniki, najmanj pa živinoreci. Od rizika, ki se pa največ zavaruje, je pa seveda toča, zato ker toča je tudi osnovni riziko. Vedno se brez njega v bistvu se ne da zavarovati drugih rizikov.
1: Poleg uvedbe subvencioniranja zavarovanja pred sušo je Agrozavarovalnica Ministrstvo za kmetijstvo predlagala tudi zvišanje subvencioniranih zavarovalnih vsot za nekatere kulture, hitrejšo obravnavo zbirnih vlog za subvencije ter omogočanje subvencioniranih premij tudi velikim kmetijskim podjetjem in organizacijam v državni lasti. Sofinanciranje ima ugoden vpliv na sklepanje kmetijskih zavarovanj, pritrjuje je tudi Aleš Zupan iz zavarovalnice Triglav.
7: Tradicionalno je zavarovan največ v Pomurju, tam je zavarovalna zavest še vedno najvišja, to je tudi posledica bivših občinskih subvencij. Manj pa na tistih območjih, kjer se predvsem toče, vihari pojavljajo redkeje in tam ljudje pa še vedno malo taktizirajo, včasih zavarujejo, včasih ne.
1: V zadnjem času pa upadajo zavarovanja v vinogradništvu.
7: Vinogradništvo se sooča predvsem v Podravskem rajonu, z naravno srečo, to se pravi trsna rumenica, ki jo sporoča ta ameriški škržata, ne. Je pa tudi vse splošno nekje opuščanje vinogradništva, opažamo tudi pri našem poslu, pa konc koncev tudi vinogradniki so, pa tudi mi upozarjamo in še bolj bi mogli pa vinogradniki upozarjati na to, da so zavarovane vsote, kar se zavarovanja tiče, po aktualni uredbi mogoče malo preniske že zdaj za tržne razmere.
1: Suše se pogosto vrstijo, imeli smo jih v letu 2022, lani, obsežna je spet letos.
7: Kar se tiče suše, vedno bolj so prisotne strokovne debate, podobno kot za spomladansko pozebo, ne, tudi za sušo, ker se vedno pogosteje pojavlja, ali to sploh je naravna nesreča, ali ni to že nek pričakovan dogodek. Ne?
1: Agrometeorologinja doktorica Andreja Sušnik Zarso, sicer tudi članica Državne komisije za ocenjevanje škod v kmetijstvu po naravnih nesrečah, razmišlja dolgoročno.
8: Seveda zakon o naravnih nesrečah država mora imeti, da pomaga tistim najbolj prizadetim, ampak pri določenih podnebnih tveganjih, s katerimi se soočamo vsako leto, je pa tako razdrobimo ta sredstva. Treba je pa povedati realno sliko, škode so ogromne, a ne? Govorimo o milijonih evrov škode, vendar potem, ko pridemo na nivo kmetije ali pa tudi regije, so pa mogoče ta sredstva res samo gašenje požara. In to na dolgi rok ne, mogoče daje celo upanje oziroma občutek, da kmetu na terenu pomagamo, ampak te razdrobljeni strukturi kmetijskih gospodarstv dejansko mogoče plačamo ponekod samo položnico. Ne?
1: Tudi zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri gospodarski zbornici opozarja, da dolgoročno Slovenija potrebuje celovit sistem preprečevanja in obvladovanja podnebnih tveganj, ki bo združeval upravljanje voda, namakanje, zadrževalnike, prilagojene pridelovalne tehnologije, raziskave in razvoj, žlahtnenje ter izbor odpornejših sort, digitalizacijo in natančno kmetijstvo ter učinkovitejše in dostopnejše sisteme zavarovanja.
0: Od setve do žetve. Zelene verige.
1: Ljubljanske mlekarne pred desetletji ponos slovenskega mlekarstva so bile kot mnoga živilsko-predelovalna podjetja v zadnjih 20 letih prodana tujim lastnikom. A ljubljanske mlekarne imajo tudi v lasti Lactalisa v slovenskem prostoru pomembno vlogo odkupovalca mleka od slovenskih kmetov. Razvili so certifikat Prostareja, ki postavlja nove standarde dobrobiti živali v slovenski mlečni verigi. Ob praznovanju 70-letnice ljubljanskih mlekarn smo se pogovarjali z direktorico družbe Majo Zdeličan in vodjo korporativnega komuniciranja in družbene odgovornosti Majo Kalan. Ljubljanske mlekarne so največji slovenski odkupovalec mleka. Njihova proizvodnja temelji na mleku iz več kot 2100 kmetij, iz katerega ustvarjajo širok nabor izdelkov, je na prireditvi o praznovanju jubileja povedala direktorica družbe Maja Zdeličan.
9: Ljubljanske mlekarne so največje mlečno podjetje v Sloveniji.
10: Ljubljanske mlekarne so največje mlekarsko predelovalno podjetje v Sloveniji v lastništvu Lactalisa. To pa nam daje velike možnosti izvoza. Izvozimo približno 50% svoje skupne proizvodnje in prav Lactalis je odprl pot mlečnim izdelkom proizvedenim v Ljubljani in Mariboru, ki se prodajajo po vsej Evropi. Vsi pa so narejeni izključno iz slovenskega mleka.
9: Vsi proizvodi proizvedeni so izključivo od slovenskega mleka.
11: Ljubljanskim mlekarnim uspeva še obdržati močne blagovne znamke. Katere so te, ki so še vedno žive in kako pomembna je prodaja pod lastnimi blagovnimi znamkami?
9: Najjača in najprepoznatija blagovna znamka je svakako Alpsko mleko, koje je dogodine praznuje 60 let.
10: Najmočnejša in najbolj prepoznavna je blagovna znamka Alpsko mleko, ki letos praznuje 60 let. Poleg nje so pomembne tudi Mu, Ego, Jošt, pa tudi skupinski blagovni znamki President in Galbani. Vsekakor je morda najbolj poznana znamka priljubljenega sladoleda Planica. Da so te znamke močne na trgu, že leta vlagamo v marketinške dejavnosti.
9: Marketinške aktivnosti, kako bi ti brendovi, te blagovne znamke i dalje bile jake.
11: Vemo, da je trenutno mlečni trg v krizi. Kako obdržite proizvodnjo in hkrati tudi investirate?
9: Trenutno su cijene u Sloveniji kao i na cijelom europskom tržištu, kao što ste rekli, u padu.
10: Trenutno cene tako u Sloveniji kot na celotnem evropskem tržišču upadajo. Lani pa smo dosegli najvišje cene mleka v zgodovini. Spomniti moram, da imamo v mlečnem sektorju, u katerem sam že več kot 15 let, cikluse rasti in padanja cen, odvisno od ponudbe in popraševanja. Zdaj smo v ciklusu padanja in temu prilagajamo odkupne količine in prodajne cene.
9: Tome prilagođavamo odkupne količine i prodajne cene.
11: No, kakšni so načrti za naslednjih 70 ali pa rečemo 10 let?
9: Imamo puno planova.
10: Načrtov je veliko. Načrtujemo nadaljno rast. Investirali smo v veliki proizvodni liniji, v proizvodnjo jogurtov, to pa je pravzaprav naša posebnost. Tako smo samo v proizvodnjo jogurta lani vložili 3 milijone evrov in letos 5 milijonov evrov.
9: In svakako potrošačima nuditi kvalitetne proizvode kao i danas.
1: Ob 70-letnici pa ljubljanske mlekarne nase opozarjajo tudi z vele plakati, ki ste jih morda opazili. Na njih vidimo krave, pred njimi pa šopek travniških rož. To je povezano z novim družbeno odgovornim projektom, v katerem ljubljanske mlekarne skupaj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic želijo prispevati k ohranjanju biotske raznovrstnosti. O tem vodja korporativnega komuniciranja in družbene odgovornosti Maja Kalan.
12: Se pravi, v praznovanju 70 40. obletnice smo si zamislili kravam podariti šopke, kar je bila sprva čisto ena taka marketinška kampanja, potem smo pa razmišljali dlje in s pomočjo gospoda Aleša Kuharja in Tanje Šumrada z biotehniške fakultete prišli do Društva za opazovanje ptic Slovenije, ki že leta izvaja en zanimiv projekt, Life for Seeds se mu reče, kjer na naravovarstveno pomembnih travnikih požanjajo z enim takim strojem, pravzaprav češejo, in s tem pridobijo semena tistih tipičnih travniških rastlin v različnih habitatnih tipih in na to ta semena shranijo v semensko banko oziroma v našem primeru, ker bodo to za nas naredili pilotno letos prvič, jih bomo podelili našim rejcem, se pravi kmetom, mlečnim kmetijam, da jih lahko posejejo na svojih površinah in s tem nekako sklenili ta krog, hkrati pa opozorili na pomen ohranjanja biotske raznovrstnosti. Imamo pa še drug rekla, trajnostni projekt, ki je izrazito povezan z izdelkom in sicer smo te dni trgu ponudili naravni tekoči jogurt Mu s certifikatom Prosta reja. Tukaj pa gre za to, da smo kmetije, kjer krave niso privezane, posebej certificirali. Gre za certifikat, ki ga preverja tudi neodvisna organizacija Biro Veritas. Ti jogurti so posebej označeni in mleko za te jogurte se zbira ločeno. Kmetje dobijo dodatek pri plačilu, kjer kmetiji, kjer krave niso privezane.
1: V shemo Prostareja je vključenih 56 slovenskih kmetov, ki skupaj pridelajo približno 30 milijonov litrov mleka. Prevode v prispevku je brala Ajda Sokler.
0: Od setve do žetve. Na obisku.
1: Irena Žužek z družinske kmetije Žužek v slovenski vasi pri Pivki si nikoli ni mislila, da se bo ukvarjala s kmetijstvom. Je postojnčanka na kmetijo, kjer so se ukvarjali z ovčerejo in sirarstvom, pa se je primožila pred 34 leti. Danes proizvaja odlične, velikokrat nagrajene mlečne izdelke in prireja tudi degustacije. Pred mikrofonjo je povabila Sabrina Mulec.
13: 1992 sem se poročila in od tiskrat naprej sem na kmetiji. Najprej je tašča delala tu in sem se od nje naučila, ukvarjali so se za ovčerejo, se pravi, da so imeli svoje mleko in vse mleko so predelali v ovči sir in skuto. Kasneje sem jaz tu prevzela in sem se lotila še odkupavati kravje mleko, kozje mleko in vse smo predelali. Kupavali smo od lokalnih kmetov, še zdaj odkupujemo. Predelamo pa vse v sire, ne iz pasteliziranega mleka, ampak vse iz surovega mleka. Iz pasteliziranega mleka je samo skuta, ki se jo dela iz sirotke po siru, pa jogurti, pa sir emmental. Drugo je vse iz surovega mleka. Delamo pa razne jogurte, tekoče, grške, kravji sir z dodatki, ovči, kozji sir, sir za žar, deserte, razne namaze z dodatki.
14: No in za te vaše izdelke ste dobili tudi številne nagrade, med drugim na dobrotah slovenskih kmetij.
13: Ja, tako je. Več let sodelujemo. Dobili smo že dosti teh nagrad za različne izdelke. Skuto, sir, grški jogurti, tekoči jogurti, razen še sir za žar nisem dala, drugač pa večina je vse zlato. No. S tem, ko damo na to ocenjevanje, nam ocenajo proizvod in nam opišejo, če kaj manjka. Naprimer, za jogurt je lahko presladek, je premal kisu, dobiš točke in na podlagi tizga ti vidiš, kje si, kaj ti še manjka. Čeprav največ nam pomeni, kaj stranke povejo, če so zadovoljne z njimi in če se vračajo.
14: No in če želite posegati po najvišjih priznanjih, je potrebno vzdrževati tudi kakovost. Kako skrbite za kakovost?
13: Ja, za kakovost je tako. Predvsem je na prvem mestu čistoča, dobro mleko, v bistvu higiena. S higieno se naredi največ. Vzdrževanje živali, da niso bolne, veselje moraš jim do teha. Predvsem veselje in tisto uro, ki jo ložiš, nikoli ti ne sme biti odveč in ne vem, tu moraš delati srcem. Ne? In zmerno se tudi učiš na napakah, se najbolj sam naučiš.
14: Kako pa je recimo pri prodaji? Se vam zdi, da ljudje če dalje bolj posegajo po teh domačih proizvodih?
13: Ja, jaz mislim, da se je tu dosti spremenilo. Včasih, morda leta nazaj, so imeli kmetje bolj za, ne vem, pač kmet je kmet, ne. Dan danes pa ljudje dosti bolj posegajo po domačih stvarih, bolj znajo cent in radi se vračajo in mislim, da kupujejo dosti več domačega, ker ga tudi iščejo. Stvari so se čist kontra obrnile. Včasih smo mi tu prodajali večinoma po gostilnah, trgovinah, hotelah, ma zdaj ljudje pridejo sami domov in dosti jih kupava tudi za darila, ne?
14: Imate še nekaj ovac, čreda je sicer manjša, nahajate pa se v bistvu na zaščitenem območju Pivška presihajoča jezera.
13: Res je. Klej je kar polno divjadi, dosti je srnjadi, jelenu, oni nam dosti popasajo tudi. Tudi vode dosti spijo, ki jo mi vozimo na pašnike za ovce. Zdaj je precej šakalo v ratelu, medveda niti nej in zdaj letos in lani niti ne opažamo, da bi bil volk. Zgleda, da ga ni zdaj trenutno na temi teritoriji. Imeli pa smo probleme z volkami. Nam je kar dosti jih ovc uničilo. Ne? Je vse zaščiteno, imamo okoli mrežo, električen pastir, ampak volk ima 24 ur cajta in lahko štadira, kako bo prišel noter, tako da so pod mrežo skopali lukno in naredili pokol. Je pa žalostno to videti in sploh to pobirati in ne vem, se mučeš in pol pride do tega, da tudi ovce so vse preplašene, zgubi se mleko, kadar enkrat zgubi ga, ne pridobiš nazaj, tako da je kar težko. No.
14: Ampak vi ne boste vrgli puške v koruzo?
13: Ne bomo, zaenkrat, če ne, nas tu veseli. Morda ne bomo glih ovc imeli, bomo pa še zmeren sirarno in tu, ker odkupujemo od kmeta domačega kle iz sosedne vasi, hodimo sami jeskat mleko, imamo svojo črpalko in kante, tako da smo zadovoljni, je pa ekološko mleko, čeprav proizvodi pa niso ekološki, zato ker vse, kar je ekološkega, toliko podraži. In mi se s tem ukvarjamo, v bistvu sem jaz že kle 33 let. Ne morem zdaj jaz tistem strankam, ki so naše že, ne vem, 40 let, reč, zdaj bo pa sir, ker je ekološki, pa po, ne vem, 30 evrov kila, ne? Ne morem. Je pa mleko sigurno kakovostno, pa nam tu že dosti pomeni.
1: Spoštovani, hvala za pozornost. Pod oddajo se podpisujeva novinarki Sabrina Mulec in Jernej Kadrolec ter oblikovalka zvoka Mirta Berlan. Naše oddaje najdete na spletnih arhivih, na portalu MMC in v aplikaciji za podcaste. Lep dan in srečno!
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: V 80. letu starosti umrla legendarna gledališka in filmska igralka Milena Zupančič. Število smrtnih žrtev potresa v Indoneziji narašča.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Ob smrti legendarne igralke Milene Zupančič se vrstijo odzivi in številni pokloni. Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev je spomnilo, da je Milena Zupančič ustvarila nešteto nepozabnih vlog in z njimi postala del našega skupnega spomina. Poklonili so se ji tudi številni stanovski kolegi, med njimi igralca Boris Kavaca in Rade Šerbedžija ter slovenski politični vrh. Ob ekstremnih temperaturah in suši po več evropskih državah še naprej divjajo požari. V naravnem rezervatu Hot Fanje na vzhodu Belgije je izbruhnil eden največjih v zgodovini države. Evropska unija je tja napotila 3 helikopterje in 2 letali za gašenje z vodo. V Nemčiji je včeraj obsežen požar izbruhnil le nekaj 10 kilometrov prav od požarišča v Hot Fanje, a je po navedbah gasilcev že pod nadzorom. Ognjeni zublji so se sinoči, po poročanju hrvaških medijev, vnovič razplamteli nad Omišem. Druga požarišča v Dalmaciji so pod nadzorom. Število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa z magnitudo 7,7 v vzhodni Indoneziji se je zvišalo na najmanj 51. Več kot 100 ljudi je poškodovanih, od teh 36 huje. Na varno je bilo prepeljanih približno 5000 ljudi. Na območje je bilo napotenih več kot 3500 vojakov in policistov, motnje so bile tudi v cestnem prometu. Kot navajajo tamkajšnje oblasti, je bilo poškodovanih več kot 1300 domov. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani izvaja nacionalno raziskavo o tem, kako prebivalci Slovenije v vročih poletnih mesecih prilagajajo svoje domove in bivalne navade. Kot še dodaja soavtor dr. Mitja Košir, želijo izvedeti, kaj so stanovalci pripravljeni spremeniti, da bi bilo soočanje s pregrevanjem lažje.
2: Predvsem bi bilo potrebno ta zelo velik premislek o smiselnosti pa o površinah zasteklitev, pa predvsem njihovih orientacij, način gradnje, pri čemer mislim kaj? Mislim predvsem na to stavbe oblikovati na način, da jih je možno učinkovito pasivno skladiti.
0: Fakulteta odgovore na vprašanja iz raziskave zbira še ves avgust. Več izveste tudi v današnjem opoldnevniku. Nadaljujejo se postopki za gradnjo hitre ceste Jagodje-Lucija, s katero bo sklenjena obalna hitra cesta. Dars je pred dnevi objavil javni razpis za pripravljavca projektne dokumentacije. V času njene izdelave bo potekal tudi postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Na trasi sta med drugim predvidena viadukt preko Strunjanske doline in predor. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je v Malmoju na Švedskem na enem najmočnejših turnirjev na svetu prvič v karieri uvrstil med najboljšo četverico. V četrtfinalu je 4-2 ugnal Egipčana Omarja Asarja. Njegov nasprotnik v današnjem polfinalu bo Francoz Félix Lebrun. Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 8, Postojna in Ilirska Bistrica 13 stopinj, Ljubljana 19, Trst 21, Nova Gorica 22, Umag 23 in Koper 25 stopinj. Zaradi prometnih nesreč je na primorski avtocesti zaprt vozni pas v delovni zapori pri počivališču Rauber Komanda proti Kopru. Nastaja zastoj ter oviran promet pred Črnim Kalom proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, zastoj pa je prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Ura je 8:35 minut. Še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v torek 18. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Kopru, na območju ulice Generala Levičnika, Oljčne poti in Dolinske ceste med 8. in 12. uro. V Kopru na Grajski poti, Istrski cesti, Škocjano in Škocjanski poti med 6:30 in 10. uro. V Dutovljah, na območju naseli Dol pri Vogljah, Voglje in Vrhovlje med 8:15 in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.

0: V Auditorij Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. avgusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
1: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: Radijska kronika. Celjski grofje predstavljajo najbolj znano in najpomembnejšo plemiško rodbino, ki je imela svoje matično posest na območju današnje Slovenije. Pomemben pečat so pustili tudi v evropski zgodovini. Po drugi strani je to rodbina, okoli katere kroži veliko skrivnosti, legend in pretresljivih zgodb, ki burijo človeško domišljijo. Leta 1443 so Habsburžani in grofje celjski na današnji dan podpisali pogodbo o dedovanju, če katera od rodbin izumre. Pesnik, pisatelj in prevajalec Ivan Vesel je bil po študiju bogoslovja v Ljubljani posvečen leta 1865. Nato je služboval po raznih župnijah, nazadnje pa je bil dekan v Trnovem pri Ilirski Bistrici. Med drugim je sestavil prvi slovenski bonton Olikani Slovenec, bolj znan je kot prevajalec. Prevajal je zlasti dela ruskih dramatikov, med drugim Gogoljevega Revizorja, poezijo in prozo ter pripravil rusko antologijo v slovenskih prevodih. Ivan Vesel se je rodil na današnji dan leta 1840 v Mengšu. Avtocestna povezava Nova Gorica-Ljubljana je bila predvidena že leta 1965, ko je Republiška skupščina sprejela zakon o gradnji tega avtocestnega odseka, a kar četrt stoletja je čakal zaprašen registrator, da so na današnji dan leta 1989 v Vrtojbi pripravili slovesnost ob začetku gradnje kraka od Nove Gorice do Razdrtega, ko je za naš radio poročal novinar Tomaž Dimi.
1: Končno so danes gradbeni stroji zaorali in pričeli izgradnjo dela avtoceste od mednarodnega mejnega prehoda v Vrtojbi do priključka za Novo Gorico. Čeprav žal še ne moremo poročati o pravem pričetku gradnje kraka ozimske ceste Vrtojba-Selo, pa gre vendarle za kilometer in 800 metrov avtoceste. Istočasno z njo bodo delavci splošnega gradbenega podjetja iz Ajdovščine s svojimi izvajalci zgradili še slaba 2 km priključka na cesto Šempeter-Sežana in skoraj 3 km obvoznice mimo Šempetra. Za ta dela bodo potrebovali slabi 2 leti in 10 milijonov dolarjev. Povejmo, da bodo četrtino obvoznice financirali Novogoričani, gradnja pa se ne bi začela, če ne bi s 7 milijoni dolarjev kredita priskočila na pomoč Novogoriška Ljubljanska temeljna banka.
0: Še nekaj ostalih dogodkov današnjega dne.

0: 1927 postala popolna in tako je lahko začela poslovati z vrednostnimi papirji. Bila je tretja največja v Jugoslaviji. Njen zadnji občni zbor je bil 24. aprila 1945, ko je prenehala poslovati. Na današnji dan leta 1942 se je v Indiji zgodila velika vstaja proti kolonialnim izkoriščevalcem. Leta 1968 pa se je rodila nepozabna slovenska alpska smučarka Mateja Svet. V kratki karieri je nanizala številne uspehe, blestela je na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih. V oddaji Pogledi Slovenije je o zmagovalni miselnosti povedala naslednje.
1: To so seveda neke osebnostne lastnosti, velike vzgoja. Jaz moram reči, tukaj meni oče verjetno, ne verjetno, sigurno mi je veliko dal in vem, da mi je dal v tej smeri, da sem videla, da zmorem več, kakor si mislim, da lahko.
0: Na današnji dan leta 1969 se je v Woodstocku začel znameniti glasbeni festival. Leta 1977 pa je zaradi srčne kapi na svojem domu v Memphisu umrl Elvis Aaron Presley. V svoji karieri si je prislužil 94 zlatih singlov, več kot 40 zlatih albumov in 180 milijonov iz filmov prisluženih dolarjev. Na današnji dan leta 1958 se je v Michiganu v Združenih državah Amerike rodila pevka in pop ikona Madonna s pravim imenom Madonna Louise Ciccone. Kariero je zgradila na samosvoji inačici disco oziroma pop glasbe. Skladbo Like a Virgin ji je prvič uspelo prodreti na sam vrh ameriških lestvic. In prav s to skladbo tudi zaključujemo današnjo radijsko kroniko.

Delatmo so bili z nami na Radio Koper, ura bo 9:01 minuta, poglejmo še na ceste. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri uvozu Razdrto proti Kopru, nastaja zastoj ter oviran promet pred Črnim Kalom proti Kopru. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Zastoji so prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zdaj pa si lahko skupaj z letečimi potepuhi zapojemo blues.

0: prireditve danes.
1: Poglejmo torej, kaj vse se bo dogajalo v naši okolici. Ob 20. uri bo v parku Sonce v Luciji brezplačna otroška predstava Škratova disko zabava. V parku Pietro Kopo v Izoli bo ob 20.30 koncert rock skupine Why Not. Pastoralno-kulturni center Georgios v Piranu vabi ob 21. na večer tanga. 10-članski godalni ansambel Odeon s solisti, harmonikarico Tejo Udovič-Kovačič, kitaristom Jakom Klunom in violinistko Mašo Stopar se bo predstavil s projektom Utrip Buenos Airesa, vabljeni na koncert odličnih mladih glasbenikov. V Dutovljah se danes zaključuje praznik terana in pršuta. Dan bo potekal v znamenju tradicije in kraške kulinarike. Obiskovalce čakajo lokalni ponudniki, obrtniki in pridelovalci. Pokušina 10 najbolje ocenjenih teranov, tradicionalna povorka kraških vozov, kulturni program ter podelitev priznanj najboljšim vinarjem. Praznik bo sklenil večerni koncert skupine Lisjaki in Dejana Vunjaka z Brendijevimi Barabami. Na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici bo ob 20. v okviru goriškega poletja sklepni glasbeni večer zaznamoval nastop skupine Primavera in priznane slovenske glasbenice Tinkare Kovač. Zaključek poletnega koncertnega cikla bo ponudil nepozaben večer odlične glasbe pod zvezdami. Vabljeni tudi v kanal ob Soči, kjer se bodo ob 15. začeli tradicionalni skoki slikovitega 17-metrskega kanalskega mostu v reko Sočo. Za nepozabno doživetje bo poskrbela tudi akrobatska skupina Dunkin Devils. Po končani prireditvi pa bo ob 20. uri na placu še koncert skupine The Muff.
2: Gremo v kino.
1: Poletni filmski večeri na Prešernovem trgu v Kopru se zaključujejo. Ob 21. uri bo na sporedu južnokorejski film Posrednik. Ganljiva zgodba o 5 ljudeh, ki jih na nepričakovanem popotovanju poveže zapuščeni otrok. Vstop je prost. To je bilo nekaj dogodkov današnjega dne, vi pa se boste odločili, katerega obiskati. Zdaj je 9:16.

Arcade Fire so bili z nami na Radio Koper, 9:24 minut je. V Evropski uniji bodo 30. avgusta začele veljati enotna pravila za zaščito dobrobiti psov in mačk. Urejajo, namestitev, prodajo, oddajo, uvoz in sledljivost. Po novem bodo v Evropski uniji prepovedane živalim škodljive prakse, kot je krajšanje repov in uhljev, zaostrili naj bi tudi ukrepe proti nezakoniti trgovini s psi in mačkami. Uvajanje pravil naj bi bilo postopno in še tole, po podatkih Evropske komisije iz leta 2023 ima skoraj polovica državljanov Evropske unije psa ali mačko. Skupno je v Evropski uniji več kot 73 milijonov psov in 84 milijonov mačk. Trgovina z njimi je vredna 1,3 milijarde evrov letno, 60% lastnikov pa ljubljenčke kupi prek spleta. Po nekaterih ocenah je nezakonita trgovina z živalmi v Evropski uniji na tretjem mestu najbolj dobičkonosnih nezakonitih aktivnosti.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad na Moskovsko regijo, proti kateri je izstrelila več kot 600 brezpilotnih letalnikov, so sporočile ruske oblasti. Kot dodajajo, so prestregli večino dronov, v napadih pa so bili ranjeni najmanj 3 ljudje. Kijev naj bi ciljal skladišče ruskega spletnega trgovskega velikana Wildberries in industrijska območja v regiji. Ukrajina je napadla tudi regijo Rostov na jugu Rusije, kjer so bili ubiti najmanj 3 ljudje. Ukrajinske oblasti so medtem sporočile, da je Rusija ponoči izvedla nov napad z balističnimi raketami na Kijev. Maroške varnostne sile so včeraj na severu države prestregle skoraj 300 migrantov, ki so skušali prečkati mejo in nezakonito vstopiti v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki. Po večini je šlo za migrante iz podsaharske Afrike, poročajo tamkajšnje oblasti. Na obeh straneh meje veljajo poostreni varnostni ukrepi, tudi zaradi objav na družbenih omrežjih, ki so v minulih dneh migrante pozivale k vnovičnemu množičnemu prehodu meje. Madžarska je začela graditev rečnega praga, s katerim želi dvigniti vodostaj Donave in tako zagotoviti nadaljne delovanje svoje edine jedrske elektrarne. To naj bi dovolj zvišalo vodostaj, da bodo hladilne črpalke elektrarne lahko še naprej delovale. Letošnja turistična sezona bo precej boljša od preteklih. Julija je bilo prvič v zgodovini merjenja zabeleženih več kot 3 milijone prenočitev, kažejo podatki za julij in avgust. Martin Bajžel iz Statističnega urada.
2: Prenočitev domačih turistov je bilo za 4% več kot v lanskem juliju. Največkrat so prenočili v Piranu, Izoli in Ankaranu. Prenočitev tujih turistov pa je bilo 2,7 milijona ali za 10% več kot v enakem obdobju lani.
1: Prek ljubljanskega letališča je v prvem polletju potovalo 790 tisoč 200 potnikov, skoraj 15% več kot v istem obdobju lani. Medtem ko so turistične ladje, ki plujejo v slovenska pristanišča, v prvih 6 mesecih pripeljale skoraj 56 tisoč 300 potnikov, za 31% več. Zaposleni starši bodočih prvošolcev bodo lahko 1. septembra tudi letos koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Gre za pravico iz zakona o delovnih razmerjih, ki jo veljavi od leta 2020. Do nje pa sta upravičena oba starša. Kot so opozorili iz Zveze svobodnih sindikatov, gre za izredni dopust, za katerega morajo zaposleni pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo. V Izoli se začenja poletni izobraževalni tabor in festival Muzika Kreativa, ki bo združil 135 mladih godbenikov iz približno 60 slovenskih pihalnih orkestrov. Udeleženci bodo teden dni intenzivno muzicirali v 2 orkestrih, širši javnosti pa se bodo do sobote predstavili na 4 brezplačnih koncertih v Izoli in Sežani. Vremenska napoved za severni Jadran. Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura bo do 33 stopinj. Sprva bo pihal vzhodni do jugovzhodni veter s hitrostjo do 10 km na uro, dopoldne in čez dan pa večinoma jugozahodni veter s hitrostjo od 15 do 20 km na uro. Morje bo rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Po noči bo občasno nekaj več oblačnosti, ni izključena kakšna ploha. Prehodno lahko zapiha šibak do zmeren veter severnih smeri s hitrostjo okoli 20 km na uro. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 9, Dolenje 20 stopinj, Bovec in Gorica 24, Tatre 26 in Koper 29 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri uvozu razdrto proti Kopru. Nastaja zastoj. Zaradi okvare vozila je promet oviran na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer je upočasnjen promet, ter med počivališčem Studenec in priključkom razdrto proti Kopru. Ura je 9:34 minut.
3: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: V Auditorij Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
1: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

O zadnjem porazu so nam prepevali Bigfoot Mama, mi pa bomo o novih priložnostih in začetkih. Počasi se približuje 1. september, ko se bo začelo novo šolsko leto in kot smo že poročali, bodo starši novopečenih prvošolcev lahko 1. septembra tudi letos koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. No, je sicer še čas, pa vendar, pred vrnitvijo v šolske klopi je dobro z otrokom vzpostaviti dobro staro rutino, da preskok zanj ne bo prevelik, otrokove skrbi pa najlažje pomirimo tako, da ga povprašamo o tem, kaj je tisto, kar ga najbolj skrbi in se pogovorimo o spremembah, ki jih bo novo šolsko leto prineslo. No, če otrok od staršev začuti spodbuden odnos do vstopa v šolo, se bo tudi sam lažje motiviral in sprejel dejstvo, da se počitnice počasi bližajo koncu. Še 16 dni.

Pred nami so zverinice in če ste mislili, da je življenje v gozdu lahka stvar, to za divjega prašiča ne velja. No, med raznašanjem semen, iskanjem hrane, zritjem po zemlji in skrbjo za svoje mladiče, nima prav nobenega časa za počitek. Zverinice bodo z nami čez slabe 4 minute.

0: Katero zverinico si izbral? Slišim pokanje vej, zvoke kopanja ali britja po zemlji in predvsem glasno dihanje, ki ga spremlja kruljenje. Prašič je kruljenje sredi gozda.
1: To so gotovo divje svinje.
0: Njihovim samcem rečemo tudi merjasci.

0: Tam so, naravnost pred mano, divje svinje vseh velikosti. Enoletni mladiči so težki okoli 50 kg in v plečno višino merijo 70 cm. Odrasle živali so še bolj mogočne, visoke toliko kot šetlandski poniji. Starost divjih prašičev prepoznamo po barvi njihovih kožuhov. Kožušček mladičev, mlajših od 6 mesecev, je rjav s svetlimi progami. Pri živalih starih od 0,5 leta do 2 let je rdečkast, medtem ko imajo odrasle divje svinje, tako kot tale pred mano, ki rije po tleh, sivo rjav ali sivo črni kožu.
1: Tu je vse polno majhnih gob. No, kakšna poslastica.
0: Divji prašič je zelo podoben domačemu prašiču. Na vrhu glave ima trikotne uhlje in na koncu kratkih nog črne parklje. V dolžino je daljši od 1 metra. Iz gobca mu štrlita 2 podaljšana podočnika ali čekana. Glava stožčaste oblike ima koniča strilec, s katerim lahko rije po tleh in ga uporablja kot lopato. Pozdravljen, divji prašič, kako gre ritje?
1: Zmaga. Zrilci prekopavamo zemljo, da bi pod površino našli tisto, kar imamo najraje. Žuželke, gomolje, semena, oreške, korenine, sadje, polže žabe in tudi trupeljca glodavcev.
0: Divji prašiči niso izbirčni. Jedo vse, kar je živalskega ali rastlinskega izvora in pride iz zemlje. Živo ali poginulo. Pravimo, da so vse jedi. Predvsem pa zelo, zelo radi jedo. Ti in tvoja skupina se resnično razveselite vsake malenkosti.
1: Moja skupina, misliš? Moj trop?
0: Trop je manjša skupina, v kateri je od 6 do 20 živali iste vrste. V francoščini rečejo ard, v angleščini pa herd. Oba izraza izvirata iz stare frankovske besede herda, kar pomeni čreda.
1: Slišite to lajanje?
0: Divji prašiči od strahu trpnejo in so čisto tiho.
1: To lahko pomeni nevarnost. Moramo biti previdni. Ko jemo, smo zelo glasni, ko gre za preživetje, postanemo najtišje živali v gozdu.
0: Vendar je v gozdu s tako mogočno postavo težko ostati neopažene. Samice divje svinje tehtajo okoli 100, merjasci pa tudi do 150 kg. Težki so torej skoraj toliko kot motorno kolo.
1: Psst! Hej, slišite vsi?
0: Divji prašič se je obrnil k svojim sorodnikom. Samice in mladiči hitro odhitijo v nasprotno smer laježa, samci ostanejo za njimi, da bi zaščitili trop. Misliš, da so vam nasledi psi?
1: Pojma nimam in ne bom čakal, da bi to ugotovil. No, bolj se mi zdi, človek, da so v gozdu predstavniki tvoje vrste. In ne tisti kulski, ampak tisti z orožjem. No, ja. To so lovci. Zaščitimo mladiče in njihove mame, svinje in pujski. Naprej!
0: V nevarnosti divji prašiči pozabijo na svojo diskretnost. Samice se z mladiči oddaljujejo od lovcev. Samci ostanejo na mestu, pripravljeni, da postanejo vabo. Spustijo glave in se pripravijo na napad. Psi jih obkrožijo in nanje renčijo ter lajo. Medtem ko svinje vodijo mladiče stran od prizorišča dvoboja, se samci z dvignjenimi glavami poženejo na pse. Njihovi čekani so visoko v zraku, kar naj bi njihove nasprotnike prisililo k umiku. Nekateri merjasci z vso močjo napadejo najbolj drzne pse. Čekani zadajajo udarce sovražnim živalim, jih s tem preženejo v grmovje, nekateri jim svoje čekane zasadijo v meso.
1: Na, to imate!
0: Psi se umikajo, a boj še ni končan. Na kraj dvoboja so prišli lovci, da bi v napadu zamenjali pse.
1: O, sveta pomagalka. Začeli so streljati. Gremo trop, hitro. Pojdimo naravnost proti reki. Lahko jo pričkamo in pridobimo nekaj časa. Kdo jih bo upočasnilo?
0: S svojimi kratkimi in čokatimi nogami merjasci delajo kratke korake, a lahko kljub temu hitro bežijo. Zelo okretno tečejo, da bi se skrili med drevesi in v gostem grmovju. Divji prašiči se proti ljudem ne borijo, saj v takšnem boju nikoli ne zmagajo. Raje pobegnejo in se skrijejo. Brez vohalnih sposobnosti svojih psov jih lovci ne morejo izslediti, še posebej, če so živali dobro skrite. Po drugi strani pa divji prašiči z bojem tvegajo življenje, kadar morajo zaščititi svoje mladiče.
1: Rešeni smo! Joj, sveta nebesa! Kako mi je odleglo zdaj, ko smo jih pustili za sabo. Lahko se spet odpravimo na lov za gobami. Reka je tam, zato asfaltno cesto, ki so jo zgradili ljudje.
0: Bodite previdni, ko prečkate cesto.
1: Se bomo potrudili. Ja, res je nevarno, a smo tega navajeni. Pojdimo, prečkajmo cesto. Mladiči, sledite svojim mamam in bodite mirni, prosim. Vidiš, vsi se moramo. Vsi prečkajo cesto, so previdni in še dobro.
2: Pazite!
1: Ne! Ali vsi ljudje tako noro vozijo? Skoraj bi povozil mladiče!
0: Na srečo je imel ta avtomobil dobre zavore. Od svinje z mladiči ga je ločilo le nekaj centimetrov. Tropi divjih prašičev se pogosto soočajo s človeškimi znajdbami. V Franciji je bilo leta 2008 35 tisoč prijavljenih avtomobilskih nesreč, od tega jih je bilo več kot 12 tisoč povezanih z divjimi prašiči. Vsaka tretja nesreča torej.
1: Medtem ko trop prečka cesto, se bom podrgnil ob lubje teh dreves. Tako se očistim in znebim zajedavcev, ki me dražijo. Kako mi vse srbi.
0: Ko divji prašič rije po zemlji, razprši spore različnih vrst gliv, ki se prilepijo na njegov kožuh. Z drgnjenjem ob drevesa jih raznaša po poteh. Med hojo po območju, velikem desetine kilometrov, seje semena, iz katerih bodo zrasle nove rastline in drevesa. Je pravi vrtnar in nevede velik dobrotnik gozda.
1: Zaradi praskanja sem v zamudi. Moram se pridružiti ostalim, da popazim na najmlajše pujske. Moram iti. Pozdravljen, Denis,
0: Pozdravljen, divji prašič. Bodi previden pri prečkanju ceste.
1: Ne skrbi, obladam.
0: Slišali smo, da francoska beseda ard izvira iz stare frankovske besede herd. Iz nje izhaja tudi angleški izraz herd. Kaj pomeni ta beseda? Skupina, združenje ali čreda? Da, to je to. Francoska beseda ard ima isti koren kot angleška beseda herd, ki pomeni čreda. To je bil precej energičen piknik, a tudi čudovita pustolovščina.
1: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o divjem prašiču je Thibaut Marty.

10 je in 17 minut, gremo na ceste. Zaradi prometne nesreče je na regionalni cesti Postojna razdrto, v križišču z avtocestnim priključkom razdrto, promet urejen izmenično enosmerno, nastal je daljši zastoj. Na avtocesti je zaprt izvoz razdrto iz smeri Ljubljane. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem, tam je upočasnjen promet proti Kopru, med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ter med počivališčem Studenec in priključkom razdrto proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Postojna razdrto. Srečno vsem, ki ste na poti.

0: V nesreči avtobusa na Madžarskem več mrtvih. Samostan v Stični praznuje 890-letnico.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: V nesreči poljskega avtobusa na vzhodu Madžarske je umrlo najmanj 12 ljudi, 10 je poškodovanih, je sporočil madžarski premier Peter Madžar. Po prvih podatkih policije se je avtobus prevrnil, ko je zapeljal v jarek. Kot navaja policija, je voznik, ki je zdaj v priporu, najverjetneje zaspal. Na avtobusu je bilo skupno skoraj 60 ljudi, poročajo madžarski mediji. Vsa požarišča na Hrvaškem so bila ponoči mirna in ni bilo novih izbruhov ognja, je sporočil glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Razmere so ugodnejše tudi na Dinari, zato danes zjutraj niso aktivirali zračnih sil za pomoč pri gašenju. Gasilci so bili sicer ponoči prisotni na vseh požariščih, danes pa se bo nadaljevala njihova sanacija, predvsem tistega nad Omišem. Številna nemška podjetja pričakujejo, da se bodo plače v naslednjih letih zaradi uporabe umetne inteligence znižale, kaže raziskava Münchenskega inštituta za gospodarske raziskave IFO. Kot opozarjajo, lahko nižje plače pričakujejo predvsem delavci z manj kot 5 leti delovnih izkušenj. Ob tem so pojasnili, da ima umetna inteligenca najšibkejši vpliv v gradbeništvu, najmočnejšega pa v panogi ponudnikov storitev. Samostan Stična, najstarejši še delujoči samostan v Sloveniji, praznuje 890 let delovanja. Beli menihi oziroma cistercijani so pomembno zaznamovali tudi razvoj slovenskega podeželja in kmetijskega gospodarstva. Stiški opat Maksimilijan File.
2: Letos nekako zaznamujemo to 890-letnico prav z pojavom pluga, kajti prvi kovinski plug na naša tla so prinesli ravno cistercijani tukaj v Stično in tukaj je tudi zarezal slovensko zemljo in potem še druge bodisi kulture, bodisi znanja, bodisi izkušnje.
0: Novogoriška občina v okviru javnega razpisa prodaja še zadnje zemljišče v poslovno-ekonomski coni Kromberg. Rok se izteče 26. avgusta. Kot je poudaril župan Samo Turel, se je v coni, ki je vrsto let samevala, zdaj le začela tudi graditev prvega objekta.
3: Tako da sem zadovoljen, da smo ta negativni prizvok, ki je pravzaprav ne vem objektivno, zakaj ta cona dobila tudi z znatnimi finančnimi sredstvi, ki smo jih namenili za dodatno ureditev, da se zdaj polni, ker je pravzaprav temu namenjena, torej izvajanju poslovnih dejavnosti in da nas, zdaj, ko se bo zapolnila, pravzaprav čaka iskanje prostora za širitev poslovnih možnosti.
0: Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugo-zahodni veter, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 10. Kredarica 15 stopinj, Postojna 22, Bovec in Pol 27, Trst 28 in Portorož 29 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na regionalni cesti Postojna razdrto v križišču z avtocestnim priključkom razdrto, promet urejen izmenično enosmerno. Nastal je daljši zastoj. Na avtocesti je zaprt izvoz razdrto iz smeri Ljubljane. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem, kjer je upočasnjen promet proti Kopru, med Rauber komando in Postojno proti Kopru ter med počivališčem Studenec in priključkom razdrto proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Postojna razdrto. Zaradi okvare vozila je promet oviran na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Ura je 10:34.
4: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: Poletna pesem in pol.
1: Eva Boto in Gregor Ravnik, s tabo mi je lažje vse.
2: Stavljena.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zidovi, Telegram.

Nujna prometna informacija: zaradi prometnih nesreč je oviran promet na cesti Izola-Strunjan pri Valeti ter na regionalni cesti Postojna-Razdrta v križišču z avtocestnim priključkom Razdrto. Tam je nastal daljši zastoj. Na primorski avtocesti pa je upočasnjen promet med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Razdrtim na posameznih odsekih proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Dragonja-Koper, Šmarja-Dragonja in Postojna-Razdrto. Srečno vsem, ki ste na poti, do 11 nas loči še 9 minut.

0: 11 in 1 minuta bo ura in v poletni seriji oddaj o mladih podjetniških talentih, ki so svoje ideje razvijali v okviru tekmovanja Popri, danes predstavljamo projekt, ki na zanimiv način povezuje turizem, tehnologijo in igro. Mlada ekipa je razvila aplikacijo Seeker, interaktivni lov na zaklad po slovenski obali, s katerim obiskovalci Piran, Izolo in druge kraje odkrivajo skozi uganke, izzive in skrite kotičke. Kako je nastala ideja in zakaj verjamejo, da lahko turistično izkušnjo naredi bolj doživeto, izveste v prispevku Boštjana Sinčiča.
1: Popoprajmo poletje.
2: Turisti danes, ko obiščajo svojo želeno destinacijo, iščejo med drugim tudi doživetja. Prav na tem razmišljanju temelji podjetniška ideja Seeker, mobilna aplikacija, ki klasičen ogled mesta spremeni v interaktivni lov na zaklad. Uporabniki z reševanjem izzivov odkrivajo znane in manj znane kotičke slovenske obale, na koncu pa ustvarijo še svoj osebni spominski album. Gre za podjetniško idejo treh študentk smeri turistike, ki združuje sodobno tehnologijo, raziskovanje kulturne dediščine in željo po drugačnem turističnem doživetju.
3: Zdravo, jaz sem Ana Tengon-Čokelc, hodim na turistiko, sem soustvarjalka aplikacije Seeker.
4: Jaz sem Julija Kadunc, hodim isto na turistično šolo in sem tudi soustvarjalka aplikacije Seeker.
5: Sem Katarina Ogrin, tudi študentka turizma in sem tretja soustvarjalka aplikacije Seeker.
2: Če bi morali svojo idejo opisati v nekaj stavkih nekomu, ki aplikacije Seeker še ne pozna, kako bi ga prepričali, da se tudi sam odpravi na interaktivni lov za zakladom po slovenski obali?
4: Aplikacija Seeker je mobilni lov na zaklad, ki v bistvu spodbuja turista, da sam aktivno doživi destinacijo in ga postavi v bistvu iz navadnega pasivnega turista, ki sledi vodiču, pa nekega aktivnega soustvarjalca svoje zgodbe. Na koncu, ko opravi lov na zaklad, dobi tudi v bistvu knjižico digitalno, ki mu služi kot nagrada in da si zapomne svojo pot.
2: Najboljše podjetniške ideje pogosto nastanejo iz osebnih izkušenj. Tudi pri Seekerju je bilo podobno. Kdaj se je zgodil tisti trenutek, ki je dekleta spodbudil, da so začela razmišljati o drugačnem načinu raziskovanja naših obalnih mest?
5: Opravili smo tudi raziskavo, ampak smo sprva izhajale v bistvu iz nekega poznavanja destinacije. Same smo na obali že nekaj let in posledično se aplikacija navezuje na samo slovensko obalo.
6: Omenila si, da ste opravili raziskavo, se pravi, kdaj točno se je potem ta ideja potem porodila?
3: Ja, v bistvu pri predmetu podjetništva smo imeli to nalogo, da ustvarimo neko poslovno idejo. Mi smo videli, da je neka potreba po doživetju in potem smo zašli v to pot in potem smo tudi naredili raziskavo, kar je potrdilo, da turisti potujejo v družinah, pač v družbi in tudi želijo neko doživetje. Tako smo razvili to poslovno idejo.
6: Zdaj, tukaj vseeno je potrebno kar verjetno dovolj nekega tehnološkega znanja, ne, da ste tole aplikacijo le potem poslali v svet. Kako vam je to uspelo? Ob pomoči? Ste same razvijalke, ste sodelovali zraven, ste imeli neko konstruktivno mnenje?
4: Zdaj, trenutno aplikacija ni še čisto razvita v taki obliki, ki smo si jo mi želimo. Smo jo pa naredili s pomočjo digitalnega orodja na internetu, tako da zdaj izgleda nekako kot nek prototip že za začetek.
6: Neke ideje, neki temelji so in stvar bo seveda šla potem morda v nek razvoj.
4: Bi si želela tega, ja.
2: Tekmovanje Popri je za marsikoga prvi resen stik s podjetništvom. Nekateri pri tem odkrijejo novo karierno pot, drugi predvsem dragocene izkušnje. Kako pa razmišljajo naše sogovornice? Jih podjetništvo privlači tudi dolgoročno in se nekoč vidijo v svetu lastnih poslovnih zgodb.
3: Ja, vsaka se mi zdi, da si želi malo dinamičnega dela, ne želimo lih delati v pisarni cel čas ali pa recimo cel čas z ljudmi nekaj vmes in to je bil kar zabaven izziv in smo kar uživali v ustvarjanju aplikacije in tem, da smo tukaj zdaj v Novi Gorici.
5: Ja, se strinjam, da v bistvu je pripomogla ta neka želja po dinamičnosti in da ni nekega monotonega vsak dana z dneva v dan v eno in isto, da smo sam svoj šef.
6: Pa se recimo morda vidite tudi v prihodnosti v nekih podjetniških vodah?
4: Jaz sem si vedno želela nekaj svojega, da imam. Poleg tega, mogoče je to neka dobra odskočna deska, sploh zato, ker se mi zdi, da kar vse tri želimo narediti nekaj novega za ljudi, da jih zanima.
6: Kaj pa sicer v življenju? Poleg študija, poleg vseh teh obveznosti, ne, ki vas bodo potem izoblikovale uspešne ženske, podjetnice, karkoli. Kaj vas sicer še veseli?
3: Prostočasno, ja. Druženje s prijatelji, mogoče kakšna glasba, pa tudi vse imamo pač skupnega, da rade potujemo.
5: Druženje s prijatelji, tudi, ne vem, da greš nekam z razlogom, da se tudi nekaj naučiš, da se zapolni ta prosti čas z nekimi izleti.
4: Jaz pa tudi rada potujem, tako kot je rekla že Ana, in pa pojem in igram kitaro.
6: Tudi glasba.
4: Glasba.
2: Primorska je prostor turizma in številnih razvojnih priložnosti. To dalje mladi tudi sami čutijo, da lahko prav tukaj razvijajo svoje ideje. Kaj po njihovem mnenju ponuja regija in česa jim morda še primanjkuje?
3: Ja, kar se tiče turizma, verjamemo, da je trg velik zaradi številk. Mislim, obala je privlači dosti tako kot slovenskih turistov, kot tujih in vsaka ideja, ki je inovativna, se nam zdi, da je izvedljiva.
5: Ja, jaz mislim, da obala ima še veliko prostora za neke nove stvari, za novo ponudbo in kot je tudi Ana rekla, je pač res velik trg, tako da je izvedljivo veliko stvari še, da se dodela, doda kakorkoli.
4: Moje mnenje je v bistvu, da smo mi začele to delati tudi zato, da bi mogoče ponudba razširila še na off-season, ker ni toliko stvari, da jih gosti lahko delajo, tako da mogoče bi s tem tudi popestrila malo ponudbo in povečala prihod tudi med tem, ko ni sezona. No.
2: Kot smo med pogovorem še izvedeli, odločitev za študij turizma ni bila naključna. Prav tam so našle dodatno motivacijo in navdih za razvijanje idej in prve korake v smer podjetništva.
3: Mi smo vesele, da smo se pisale na turistiko, ker v bistvu nam je razširilo obzorje in nam je dalo tudi neko podlago za podjetništvo. Poleg turizma se učimo druge stvari in vse se povezujejo. In je tudi neko znanje za prihodnost, tako da smo vesele, da smo na tej fakulteti.
4: Moje mnenje je isto, sem zelo vesela, ker smo v bistvu tam začele z našo podjetniško idejo, tako da če ne bi bilo tega predmeta podjetništva, mogoče danes sploh ne bi bila tukaj.
5: Se strinjam, da na tej fakulteti dobiš neko široko sliko o turizmu kot tudi drugih panogah in danes je sam predmet in profesori, da so nas podbudili, da gremo v to, da vzamemo ta izziv in pač se preizkusimo.
2: V naslednji epizodi poletne serije Popoprajmo poletje bomo predstavili še eno podjetniško idejo, ki rešuje izzive organizacije dogodkov. Spoznali bomo Eventero, digitalno platformo, ki organizatorjem in sponzorjem omogoča pregledno upravljanje vseh sponzorskih in donatorskih obveznosti na enem mestu. Kako lahko ena platforma nadomesti nepregledno množico podatkov in poenostavi sodelovanje med partnerji, izveste prihodnič na Radiu Koper.

16 minut je čez 11. uro, lepo, da ste v družbi Radia Koper. Eden izmed poletnih dogodkov so tudi tradicionalni skoki z mosta v reko Sočo v kanalu. No, danes popovdan se bo pomerilo okoli 30 odraslih tekmovalcev iz 12 držav. Ob 15. uri bodo dogodek začeli mladi, 4,5-metrske skakalnice, dogajanje pa se bo na to nadaljevalo skoki odraslih 17-metrskega mosta v 4 kategorijah. No, odrasli skakalci se bodo v 2 serijah z mosta pognali ob 16. uri in zatem še ob 17.30 minut. Med obema serijama pa bodo akrobatsko točko, ustvarjeno posebej za kanal, izvedli Dunkin Devil's Squad. Pestro dogajanje torej danes v kanalu. Strašno dober dan želimo vsem skakalcem.

11 je in 32 minut, če se spomnite, prejšnji teden se je občutno pocenila, so se občutno pocenila pogonska goriva, no smer pa se bo teh reguliranih cen po oceni financ lahko znova obrnila, če vlada ne bo posegla v dajatve, se bodo v torek bencin, pa dizelsko gorivo in kurilno olje podražili, so izračunali pri finančnem mediju. Po srednji oceni financ in ob nespremenjenih dajatvah bi se lahko liter 95-oktanskega bencina podražil za nekaj več kot 5 centov, pri dizelskem gorivu pa pričakujejo večji premik, liter dizla bi se lahko podražil za približno 10 centov, podobno rast pričakujejo tudi pri kurilnem olju.

0: V Auditorij Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
1: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

Don't Stand So Close to Me so nam prepevali Polis. 11:45 minut je ura, še ena vesta za tiste, ki pri svojem delu ali pa kar tako uporabljate ChatGPT. Klepetalnik vam bo po novem prikazoval oglase. Podjetje Open AI je namreč v zadnjih dneh slovenske uporabnike obvestilo, da bo klepetalnik v brezplačni različici in različici Go, ki stane 5 evrov mesečno, še ta mesec začel prikazovati oglase. Oglasi ne bodo personalizirani, razen če boste seveda to privolili, izbrali pa jih bodo na podlagi teme pogovora s klepetalnikom, pa tudi lokacije in vrste naprave uporabnika. Vaših preteklih klepetov ali spominov ne uporabljamo za izbiro teh oglasov, je podjetje zagotovilo v sporočilu uporabnikom, no dodali so še, da oglasi ne bodo vplivali na odgovore, ki jih daje ChatGPT, ter da bodo vedno jasno označeni in vizualno ločeni od odgovorov.

Še dobre 3 minute nas ločijo od 12. ure, ko bo na vrsti glasba po željah, ki jo bo vodila Anita Urbančič, no že sedaj pa vas povabimo tudi k poslušanju opoldnevnika ob 12.30 minut, ki ga pripravlja Eva Furlan in v katerem tudi o nacionalni raziskavi, kako Slovenci prilagajamo svoje domove in bivalne navade, da bi preprečili oziroma zmanjšali pregrevanje stanovanjih hiš, da kmetijska zbornica poziva k sprožitvi postopkov za popis ocene škode po suši ter o romarski poti Goriški kamino.

Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke, ter dobrodošli spet v naši družbi. Vabimo vas v svet najlepših in srčnih želja, ki jih vedno pospremijo skladbe po vašem okusu. Naj vas glasbena karavana ponese v dobro razpoloženje in prijetne spomine.

In že hitimo k prvi slavljenki. Včeraj je dopolnila 70 let življenja Marica Blažič s Kromberka pri Novi Gorici. V voščilu za njo piše tako. Marica, ob tem jubileju ti iz srca voščimo obilo zdravja, dobre volje, pozitivne energije in dobrosrčnosti, ki jo deliš vsem nam, ki te obkrožamo. Ostani z nami še veliko let. Tako so Marici zapisali mož Ivan, sinova Denis s Kristino, Damjan z Laro in Lea.

Davnega 5. avgusta 1961 sta si večno zvestobo obljubila Marija in Renato Furlanič z Manžana. Da ta zaobljuba še danes drži, sta dokazala tudi minuli teden s praznovanjem 65. obletnice poroke. Naj ima zdravje še naprej dobro služi, ima želijo vsi domači, ki Mariji in Renatu nazdravljajo na še veliko srečnih skupnih dni. Radi vaju imamo, so še dodali.

Včeraj so nazdravili tudi častitljivi 60. obletnici poroke drage tete Darinke in strica Gracijana Markežiča iz Škofarjev. Tako pravi voščilo, ki je prispelo za njo. Preprosta ljubezen in spoštovanje vaju je vodila skozi vsa skupna leta. Iskrene čestitke, naj bo vajna pot še naprej polna novih izzivov in veselja. Ostanita zdrava in srečna. Tako vama želita Vesna in Sergij Škorja z ostalimi domačimi.

Povedali smo že, da je včeraj okroglim 70. nazdravila Marica Blažič z Kromberka pri Novi Gorici. Tokrat ji najlepše želje pošilja soseda Dragica, ki je zapisala takole. Draga Marica, ob tvojem 70. rojstnem dnevu ti poleg zdravja želim, da bi ohranila dobro voljo in energijo, ki jo imaš. Predvsem še naprej uživaj in skrbno z ljubeznijo neguj prelepo balkonsko cvetje, ki ti je v ponos. Hvala za vsako pomoč, ki mi jo ponudiš, ko jo potrebujem. Iz srca, soseda Dragica.

Res je, včeraj sta praznovala 60. obletnico poroke Darinka in Graciano Markežič iz Svetega Antona. Da bi ta dan ostal v najlepšem spominu, kot biser na kroni vajne ljubezni, vama želi vsa včerajšnja zbrana družba. Ostanite še naprej zadovoljna in ponosna na čudovito družino, ki sta jo ustvarila, srečna drug z drugim in vsemi, ki vaju imamo radi, so še zapisali.

Dragi poslušalci, prvi del oddaje Glasba po željah se tako končuje. Z glasbo in dobrimi željami se bomo vrnili ob 13. Ostanite v naši družbi tudi med opoldnevnikom, ki se bo začel točno ob 12.30.

naprej. Jaz bi, oboje, rabo mir, sem ne še zdaj. Zdaj grem v Gorico.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. V 80. letu starosti se je včeraj poslavila igralka Milena Zupančič. Bila je ena redkih velikih umetnic, ki presežejo meje odra in filmskega platna ter postanejo del skupnega kulturnega spomina, so ob njenih smrti zapisali v ljubljanski Drami. Milena Zupančič je skozi dolgo kariero ustvarila več kot 120 gledaliških in več kot 80 filmskih in televizijskih vlog. Zagotovo ne bo pozabljena. Nadaljujemo pa s pregledom tem današnjega opoldnevnika.
2: Goriški Kamino bodo približali ranljivim skupinam. Kako pregret je vaš dom, lahko poveste v nacionalni raziskavi. Ansambel Odeon z izjemnimi mladimi glasbeniki bo nocoj v Piranu ustvaril ognjevit glasbeni utrip Buenos Airesa. Danes bo sončno, jutri popoldne prihajajo plohe in nevihte. Z vami sva Gregor Maver in Eva Furlan.
1: Tudi tretja nedelja v avgustu je sončna in s temperaturami do 37 stopinj. Marsikdo zato to poletje intenzivno išče različne rešitve tudi za hlajenje doma. No, kako Slovenci prilagajamo svoje domove in bivalne navade, da bi preprečili oziroma zmanjšali pregrevanje stanovanj in hiš, pa v nacionalni raziskavi preverja Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Rezultati raziskave bodo v pomoč pri razumevanju odpornosti slovenskega stanovanskega fonda na poletno pregrevanje in pri iskanju ustreznih rešitev za prihodnost. Več Tjaša Škamprle.
3: S katerimi tehničnimi sistemi za hlajenje in prezračevanje je opremljen vaš dom, na katero stran neba je obrnjen? Imate v okolici doma zelenje ali beton? S takšnimi vprašanji bi radi raziskovalci pridobili čim širši vpogled v različne bivalne pogoje. Kot pravi soavtor raziskave, dr. Mitja Košir z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, želijo izvedeti, kako stanovalci preprečujejo pregrevanje.
4: In pa ta komponenta, kako uporabniki uporabljajo stavbe v takšnih dogodkih oziroma kaj je za njih recimo temu sprejemljivo, da bi spremenili na svojih stavbah, da se bi bolje pripravili za, ne vem, odziv na neke dogodke pregrevanja v prihodnosti.
3: Naši vzorci načrtovanja, projektiranja in uporabe izhajajo iz časa, ko je bila težava predvsem zimski čas.
4: Če gledamo tako po populaciji, za mogoče polovico do dveh tretjin slovenskih gospodinjstev, seveda postaja ta poletna situacija, torej pregrevanje v poletnem času, relativno velika težava.
3: Raziskovalci želijo izvedeti, kaj so pripravljeni prebivalci spremeniti, da bi bilo soočanje s pregrevanjem lažje.
4: Predvsem bi bilo potrebno ta zelo velik premislek o smiselnosti pa o površinah zasteklitev, pa predvsem njihovih orientacij. Način gradnje, pri čemer mislim kaj? Mislim predvsem na to stavbe oblikovati na način, da jih je možno zelo učinkovito pasivno shladiti.
3: Več stanovanske stavbe so bolj ranljive oziroma omogočajo manj prilagoditev kot enodružinske hiše. Fakulteta odgovore na vprašanje iz raziskave zbira še ves avgust.
2: Ostajamo pri vročini in ekstremni suši, ki pesti skoraj vso državo in ki je tudi številnim kmetom močno zmanjšala ali uničila pridelke. Marsikatera kmetija se bo zato znašla v likvidnostnih težavah. Kmetijsko ministrstvo zagotavlja, da so pohitrili postopke izplačil odškodnine po lanski suši in pozebi, kar bi ublažilo hude posledice suše.
1: Medtem kmetijska zbornica poziva k sprožitvi postopkov za popis ocene škode, ki bo presegla prag za razglasitev naravne nesreče. Ta mehanizem mora imeti država za pomoč najbolj prizadetim, razmišlja Andreja Sušnik z Agencije za okolje, toda pri podnebnih tveganjih, s katerimi se soočamo skoraj vsako leto, to ni učinkovito. Zakaj?
5: Razdrobimo ta sredstva, ki so pa, treba je pa povedati realno sliko, škode so ogromne, a ne? Govorimo o milijonih evrov škode, vendar potem, ko pridemo na nivo kmetije ali pa tudi regije, so pa mogoče ta sredstva res samo gašenje požara.
1: Ob blažitvi posledic suše pa se vrstijo tudi opozorila, da je treba pospešeno vlagati v zaščitne ukrepe, predvsem v namakanje in sklepanje zavarovalnih pogodb za zmanjšanje tveganj. Ura je 12 in 35 minut, poslušate opoldnevnik, sledijo novice iz tujine.
2: Zadarski policisti so sinoči aretirali 4 moške, ki jih sumijo podtikanja požarov. Po obvestilu občanov so izsledili in ustavili vozilo z osumljenci, ki jih zdaj zaslišujejo. Poteka intenzivna kriminalistična preiskava. Požarišča na Hrvaškem so bila sicer po noči mirna, novih izbruhov ognja niso zabeležili. Gasilci ostajajo na terenih in budno spremljajo razmere. Orkan Lala je sinoči oplazil južni del velikega otoka na Havajih. Močno deževje in silovit veter so povzročili izpad elektrike, brez energije je ostalo 60 tisoč odjemalcev. Oblasti so ob opozorilu pred nevarnostjo poplav in zemeljskih plazov razglasile izredne razmere, da bi zagotovili sredstva za odstranjevanje naplavin, zaščito infrastrukture in druge priprave. NATO-vo bojno letalo je davi se strelilo domnevno ruski brezpilotni letalnik, ki je vstopil v romunski zračni prostor blizu meje z Ukrajino in Moldavijo. Radarski sistemi zavezništva so ga zaznali, ko je v Romunijo vstopil iz Moldavije. Romunija, članica Unije in NATO, je doslej poročala o več 10 dronih nad svojim ozemljem.
1: Romarsko pot, ki povezuje Oglejsko baziliko in frančiškanski samostan na Sveti Gori, poznamno tudi pod imenom Goriški kamino, je Zavod Promoturizmo nedavno vključil v uradno mrežo pešpoti Furlanije Julijske krajine. V prihodnje bi radi to 82-kilometrsko čezmejno pešpot še nadgradili, označili pot tudi v obratni smeri, pripravili kolesarske obvoze in posebno pozornost namenili ranljivim skupinam. Več Katja Munih.
6: Od nastanka pred 2 letoma je Goriški kamino v celoti prehodilo več kot 1500 pohodnikov. Projekt se je financiral iz Interregovega programa Walk to Spirit, ki pa se je po 24 mesecih zaključil. Nace Novak, vodja projekta za Sveto Goro, poudarja, da uvrstitev v uradno mrežo pešpoti Furlanije Julijske krajine pomeni predvsem nadaljevanje in nadaljno podporo projektu.
7: Seveda je pa treba nekaj narediti za to, se pravi, okrepiti mrežo prenočišč, ponudbe o poti, poskrbeti za še boljšo označenost in tudi za boljšo dostopnost za ranljive skupine.
6: Prav približevanje ranljivim skupinam bo ena od pomembnejših nadgraden. V ta namen se bodo na Goriški kamino oktobra odpravili skupino slepih in slabovidnih iz Nove Gorice in Gorice, s pomočjo posebnih vozičkov pa se bodo na pot podale še gibalno ovirane osebe.
7: In detektirajo recimo problematične točke na poti, da se jih potem ali primerno uredi oziroma poskrbi za nek alternativen prehod.
6: Poleg naštetega nameravajo traso Goriškega kamina označiti tudi v obratni smeri, pripraviti kolesarske obvoze in dodatne zanke, ki bi vključile še Sabotin in Škabrijel.
0: Kultura.
2: Kulturno-umetniško društvo Ars Vivendi nocoj organizira koncert v Piranu. Izvedel ga bo ansambel izvrstnih mladih glasbenikov Odeon solisti domačini, glasbeniki, ki so tako rekoč zvezde v nastajanju. Maša Stopar violina, Teja Udovič Kovačič harmonika in Jaka Klun kitara. Prispevek Simone Moličnik.
8: V Trip Buenos Airesa je naslov koncerta, ki ga pričakujemo nocoj v pastoralnem kulturnem centru Georgios v Piranu. Ansambel Odeon, sestavljen iz izvrstnih slovenskih mladih glasbenikov, sicer študirajočih v tujini, je pripravil samo svoj, mladosten, glasbeno-strasten program. Med solisti je tudi nadarjena violinistka iz Kopra, sicer študentka magisterskega študija na Royal College of Music v Londonu, Maša Stopar.
9: V bistvu se že zelo veselim tudi samega slikovitega prizorišča, kjer bomo nastopali. Se mi pa tudi zdi, da je Piazzolla en tak skladatelj, ki je primeren za vsakega poslušalca. Tako da bi mogoče povabila na koncert vse, tudi tiste, ki mogoče niso redni obiskovalci klasičnih koncertov. Spored bo Fuga in misteri Astorja Piazzolle in 4 letni časi, ki jih je priredil za violino in orkester Desjatnikov. Potem bomo zaigrali tudi Underground Tango skladatelja Gorana Bregoviča in dvojni koncert za harmoniko in kitaro Roberta Di Marina.
8: Koncert je osnovan na entuzijazmu mladih, čvrsti volji do glasbene poustvarjalnosti na visoki ravni in stremljenju k skupnemu cilju, to je lepi, navdihujoči glasbi.
1: V derbiju drugega kroga prvenstva nogometnih drugoligašev je sežanski Tabor z 1:0 premagal kranjski Triglav, ki bo njegov glavni tekmec za naslov prvaka. Prvoligaši pa igrajo tekme petega kroga. Včeraj sta se na večnem derbiju Olimpija in Maribor razšla z 1:1. Koper bo drevi na Bonifiki gostil Bravo. Več Sandi Škvarč.
10: Koper in Bravo imata za seboj neuspešno evropsko epizodo. Koper je po bolečem evropskem izpadu tudi v prvenstvu ostal pod nivojem svojega renomeja, ki ga je nenazadnje pridobil z drugim mestom v minuli sezoni. V zadnjih dveh krogih je namreč zabeležil zgolj remi pri novincu Grosupljem, v Mariboru pa doživel še prvi letošnji poraz. Trener Zoran Zeljković je bil v ljudskem vrtu nepričakovano oster.
11: Če se hočemo kaj iti, se moramo pogledati v ogledalo, ogromno nekih napak, eni imajo preveč skill, težko tečejo in imamo določene težave. Stane nam samo eden način, da pridemo iz tega ven, da smo tiho in da delamo.
10: Ljubljanski Bravo ima po 4 krogih 2 točki več od Kopra. Tudi njemu jo je zagodil novinec iz Grosuplja, ki je na tekmi prejšnjega kroga domov odnesel točko. Na Bonifiko prihajajo, kot pravi Lan Štraus, po vse 3.
12: Pa Koper na Bonifiki je vedno težek, mi bomo šli dol napadati in gremo po 3 točke.
10: V lanski sezoni je Koper ekipo Brava premagal na obih tekmah na Bonifiki, na zadnje v prvem spomladanskem krogu minule sezone kar 6:2. Ekipi bosta odigrali 25. medsebojno prvenstveno tekmo. Koper ima 4 zmage več, dosegel je tudi 7 zadetkov več od Šiškarjev. Večerni dvoboj na Bonifiki, s katerim se bo končal 5. krog, je za Koper pomemben tudi iz zornega kota dogajanja v preteklih tednih, ko so slabši izidi od pričakovanih očitno načeli vzdušje v koperskem taboru. Popravijo ga lahko predvsem na igrišču, zato je zmaga proti Bravo nujna. Je pa tekma, na kateri so 3 točke tako rekoč nujne, tudi svojevrsten preizkus to vrstne pripravljenosti ekipe, ki jo zanima zgolj in samo vrh lestvice oziroma mesta tik pod njim.
2: Opodnevnik Radija Koper je končan, uredila in vodila ga je Eva Furlan. Tehnična izvedba Jaka Žagar, bral sem Gregor Maver.
0: Vreme.
2: Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 30 stopinj, zračni tlak 1013 milibarov ustaljen, vlaga 53%, nebo je jasno, piha severozahodni veter 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 27 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Koper 27 stopinj, Ljubljana 30, Postojna 31 in Nova Gorica 33 stopinj. Zastoji so na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. Zaradi okvare vozil je promet oviran na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru ter med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Ura je 12:44 minut.
13: Radio Koper. Primorski radio.

0: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Prihaja jubilejni 25. Tartini festival. Od 20. avgusta do 5. septembra se bo v Piranu in Kopru zvrstilo 12 koncertov. Predstavili se bodo trije orkestri. Zazvenela bo Tartinijeva violina. Več na tartinifestival.org. Vstopnice na mojekarte.si.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje Glasba po željah. Reci, da rad me imaš, je pesem, ki jo boste slišali, in prepričana sem, piše kolegica Smilja Baranja, da bo ostala stalnica oddaj, katere uvod je pogovor s Tomažem Rotom. Ansambel Tomaža Rota prihaja iz občine Bloke in letos praznuje 15. obletnico delovanja. In kako Tomaž predstavi ansambel in novo pesem Reci, da rad me imaš?
1: Ja, ansambl Tomaža Rota res že 15. leto nekako delujemo, zdaj v tem novem sestavu. Dobro leto, če bi šel kot običajno med našimi nastopi, kar z moje leve proti desni, najprej kontrabasist Peter Božič, naš edini primorec, ki doda malo tega ta pravega temperamenta, potem naš kitarist Miha Lampe, harmonikar Grega Kuzma, naš bas vokalist pa tudi harmonikar, edini profesor glasbe v našem ansamblu Marka Hčin, naša pevka Hana Kanc in seveda še moja malenkost Tomaž Rot. To je nekako naš trenutni sestav in nekako kar verjamem, da bo to tale sestav res dolgo ali pa mogoče sploh ne vemo, če kdaj nehal. Preplet primorske, notranjske in dolenske, to bi bil nekak naš opis. No. 15. obletnica našega delovanja se tudi kot, če rečem mogoče malo takole, projektno tudi za nas bliža. 28. november je tisti datum, ko bomo na Blokah v naši, recimo temu domači občini, pa čeprav sem zdaj samo še jaz tukaj, to proslavili skupaj, upam da, tudi vami, torej poslušalci in poslušalkami. Lahko izdam recimo malo po vinkih, da z nami bo tudi tisti, brez katerega nobena silvestrska noč ne mine. Smo pa šli zato v to zgodbo, ker je bila dejansko slučaj. V bistvu midva z Rokom Švabom, ki je tudi avtor skladbe kot tak, sva se slišala takole dolga zgodba na kratko, čisto zaradi ene druge zadeve. In na koncu prišla do tega, da nas on spremlja, pa da pozna naš sestav, da mu je všeč naša pevka, naše izvajanje. In je rekel, le, jaz imam pa en valček, takole nekaj napol narejen, dej ga ti posluš, pa če bi ti bilo všeč, pa dej vas se slišati. No in to se je res zgodilo, jaz sem ga poslušal, seveda takoj zatem sem dal poslušati tudi naši pevki in od tam naprej smo prišli do našega končnega izdelka. Skladba, kjer bom rekel, bilo kateri solist, v tem primeru naša Hana, nekoliko izstopa. Mislim, da mora torej ta, ki ta solo izvaja kakorkoli že, to pesem začutiti. In zato sem tudi prej dejal, da sem dal najprej poslušati naši Hani. Če njej to ne bi nekako ustrezalo, če se ne bi videla v tej skladbi, potem je to, bom rekel, čisto nesmiselno, da to izvajaš oziroma da se podpisuješ pod to izvedbo, ker ne bo pristna. V tem primeru pa si upam trditi, no, zdaj po neki časa, ko je že mimo, vse, ko smo to dali že te prve vtise čez, da pa se čuti, da je to naša skladba.

Vračamo se k slavljencem. V četrtek 13. avgusta je častitljivih 80 let praznovala skrbna žena, mama in nona Anica Ferfolja iz Mirna. Po radijskih valovih naj k njej pripluje naslednja čestitka. Draga Anica, ob tvojem visokem jubileju ti iz srca želimo še veliko zdravih, srečnih in zadovoljnih let, obdanih z vsemi nami, ki te imamo neizmerno radi. Hvala za vso skrb in dobroto, ki nam ju nesebično podarjaš. Radi te imamo in ti kličemo vse najboljše za tvojih 80 let. Tako so Anici iz srca voščili mož Dominik, sin Robert in hčerka Lučana z družino, še posebej pa vnukinji Veronika in Neža.

Naslednje pismo je obarvano s hvaležnostjo. Napisal ga je gospod Stanislav Jalen z Gorenjske, ki je okreval v ortopedski bolnišnici Valdoltra. Vsem zaposlenim na oddelku A1 se iskreno zahvaljuje za strokovnost, trud in skrb ter jim poklanja naslednjo pesem.

ostajamo na morju. Pisala nam je Dragica iz Kopra, ki srčne želje pošilja dragi Ingrid in ji ob njenem prazniku želi obilo zdravja, sreče in radosti.

In še v Izolo bomo skočili, kjer je včeraj praznovala Rina Korenika. Vse najboljše, draga Rina, prijateljici Noemi in Marija vam čestitata in kličeta na zdrava, srečna in zadovoljna leta, ter da bi še velikokrat skupaj nazdravili.

Iz Izole prihaja tudi zadnje današnje voščilo, v katerem piše, da je v četrtek praznovala zabavna Izolanka Anita Škropeta. Anita je odlična družba, pravijo kolegice, ki z njo pijejo kavo, vedno nas nasmeje. Draga Anita, vaše kofetarice vam želijo, da bi bili vedno tako nasmejani in dobre volje ter seveda zdravi, pa še veliko skupnih kavic, ki prinašajo pozitivno energijo.

Drage poslušalke in poslušalci, naj vas te lepe misli spremljajo skozi današnji dan. Vsem želimo prijetno praznovanje, k poslušanju pa vas znova vabimo prihodnjo soboto ob 13. Do takrat nam lahko pišete na elektronski naslov oddaje Glasba po željah gpz@rtvslo.si. Pošljete pismo prek navadne pošte ali pa nas pokličete na telefonsko številko 668 5407. Želimo vam prijetno nadaljevanje nedelje.

danes v dogodkih in odmevih. V Belgiji divja najhujši požar v zgodovini države. Razmere na Hrvaškem pod nadzorom. Aretirani so 4 osumljeni podtikanja ognja. V nesreči avtobusa na Mačarskem umrlo 12 poljskih turistov. Voznik naj bi zaspal za volanom. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo z raziskavo o prilagajanju domov v vročini išče rešitve za prihodnost. Vrstijo se pokloni legendarni Mileni Zupančič, ki je zaznamovala slovenski filmski in gledališki prostor ter postala del našega skupnega spomina.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Več evropskih držav ostaja v primežu ognjenih zubljev. Na Hrvaškem so se razmere nekoliko umirile. Zadarski policisti pa so aretirali 4 moške osumljene potikanja požarov. V Belgiji se medtem gasilci v nacionalnem parku od Fanja borijo z največjim požarom v zgodovini države. Razmere so izjemno težke, res je zelo zahtevno. Gasilci so na terenu, a ne morejo napredovati za več kot 200 metrov. Čaka nas dolga bitka, saj se požarna linija razteza cel kilometer, zato nujno potrebujemo pomoč helikopterjev, je povedal René Damen, glavni inženir na uradu za naravo in gozdove v Elsenbornu. V oddaji tudi.
0: Maroške oblasti preprečile nov množični poskus vstopa v Sevto. Zdravstvena blagajna zaradi strožjih pravil pri bolniških prihranila 30 milijonov. Vrstijo se pokloni veliki igralki Mileni Zupančič. Sončno in vroče bo. Na severu možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Ob visokih temperaturah, ki trajajo že več tednov in vse hujši suši, po več evropskih državah še vedno divjajo gozdni požari. Najhuje je v Belgiji, kjer se gasilci borijo z najhujšim požarom v zgodovini države. V primežu ognjenih zubljev je še vedno tudi severovzhod Španije, razmere pa so se umirile v Dalmaciji. Več Blaž Ermenc.
2: O več gozdnih požarih poročajo iz Španije. Trenutno je najhuje v Aragoniji na severovzhodu države, kjer so ognjeni zublji prizadeli več kot 16 tisoč hektarjev gozda. Doslej so morali evakuirati 19 vasi, skupno več kot 1000 prebivalci. Vsaj kmetijske površine smo preorali, tako da se ogenj v tej smeri ne širi, še vedno pa se širi skozi gozd, je povedal eden od domačinov. Je pa gasilcem po 10 dneh vendarle uspelo pogasiti ogromen požar, ki je divjal v Andaluziji na jugu Španije. Ogenj je zajel več kot 38 tisoč hektarjev površin, evakuirati so morali več 100 ljudi. Huda suša in tretji vročinski val, ki v Belgiji traja že od konca julija, pa sta povzročila najhujši požar v zgodovini države. Ta je v petek izbruhnil v nacionalnem parku od Fan na vzhodu. Več bruseljski dopisnik Igor Jurič.
3: Obsežen požar, ki je do zdaj upepelil okoli 3000 hektarjev površin in s tem postal daleč največji požar v zgodovini Belgije, še vedno ni pod nadzorom. Z njim se spopada že več kot 200 gasilcev, policistov in vojakov. Belgija pa je prek Evropskega mehanizma za civilno zaščito zaprosila tudi za mednarodno pomoč. Iz evropskih rezerv so bili napoteni 3 helikopteri in 2 letali, saj je gašenje iz zraka zaradi nedostopnega terena edini učinkovit spopad z ognjenimi zublji. Ker je požar izbruhnil na območju naravnega rezervata, do zdaj ni resneje ogrožal naseljenih območij. So pa oblasti kljub temu iz 2 krajev evakuirale ljudi, ki so noč preživeli v športni dvorani v enem bližnjih naselij. Čeprav so danes temperature nekoliko upadle, večja pa je tudi vlažnost ozračja, kar bi lahko upočasnilo širjenje požara, pa gasilcem največ težav povzroča veter, ki neprestano menja smeri. Ognjeni zublji so se tako danes začeli širiti v smeri nemške meje.
2: Velik gozdni požar je še včeraj divjal tudi na nemški strani meje z Belgijo, a ga je gasilcem uspelo pogasiti. Šlo je za največji gozdni požar, kar so jih doslej zabeležili v zvezni deželi Severno Porenje Vestfalija. Evakuirati so morali več kot 2000 ljudi. Francoskim gasilcem pa je uspelo omejiti ognjene zublje v okolice kraja Liglon v departmaju Land na jugozahodu Francije. Kljub temu oblasti opozarjajo, da je zaradi visokih temperatur in suše še naprej izredno visoka nevarnost novih požarov. Francoske oblasti so sicer od začetka poletja pridržale že več kot 500 ljudi, ki jih sumijo, da so potaknili ogenj. O več manjših gozdnih požarih poročajo tudi iz Črne gore. Na Hrvaškem pa je bilo ponoči na vseh požariščih mirno, o novih izbruhih ognja ne poročajo. Največje požarišče je na Dugem otoku, kjer bodo morali gasilci dežurati še nekaj dni in zalivati robove požarišča. Pod nadzorom naj bi bil tudi požar na Dinari, kjer se je ogenj iz Bosne in Hercegovine razširil na hrvaško ozemlje, a danes ni bilo potrebe po angažiranju letalskih sil za gašenje. Policija v Zadru pa je sporočila, da je sinoči pridržala 4 ljudi, ki naj bi bili povezani s požigom na območju Zadra. Aretirali so jih na širšem območju Benkovca, potem ko so občani prijavili njihovo sumljivo obnašanje.
0: Maroške varnostne sile so sinoči na severu države prestregle skoraj 300 migrantov, ki so skušali prečkati mejo in nezakonito vstopiti v špansko eksklavo Ceuta. Pridržali so 294 ljudi, večinoma migrantov iz podsaharske Afrike ter 46 maroških državljanov. Maroške oblasti so sporočile, da so razmere na meji pod nadzorom. Na obeh straneh veljajo poostreni varnostni ukrepi. Tudi zaradi objav na družbenih omrežjih, ki so v minulih dneh migrante pozivale k vnovičnemu množičnemu prehodu meje.
1: Nemčija, vse privlačnejša tarča tujih obveščevalcev, predvsem ruskih, kitajskih in iranskih, je zaradi zgodovinskih izkušenj z levim in desnim totalitarizmom pristrigla peruti svoji notranji in zunanji obveščevalni agenciji. Vlada želi zdaj to spremeniti. Sprejela je dolgo napovedano reformo, ki bo službam podelila širša pooblastila za dejavnejšo zaščito države pred hibridnimi in drugimi napadi. Maja Derčar.
4: Na sedežu nemške tuje obveščevalne službe v Berlinu dela okrog 4000 zaposlenih. Februarja leta 2022 so trdili, da Rusija ne bo napadla Ukrajine, najmanj od takrat so tarča posmeha. Za zanesljive tajne informacije in za postopanje proti nevarnostim, ki pretijo iz tujine, se Nemčija zanaša na druge obveščevalne službe, največkrat ameriško. Nina Varken, vodja kanclerjevega kabineta. Preprosto smo preveč odvisni od podpore obveščevalnih služb drugih držav. Trenutno je ta pomoč na preveč področjih enosmerna. Zlasti ruski obveščevalci s pridom izkoriščajo doslej omejene pristojnosti nemških obveščevalnih služb. Aleksander Dobrindt, notranji minister.
5: Wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführung.
4: Vsak dan smo tarča hibridne vojne, tarča vohunjenja, sabotaže, kibernetskih napadov in tajnih operacij tujih sil. Po poročanju nemških medijev neuradno ni več dvoma pred kratkim odkriti brezpilotnik na lajpciškem letališču, ki je vseboval neeksplodirano strelivo, je delo ruskih obveščevalcev. Nemčija želi domačima notranji in zunanji agenciji podeliti širša pooblastila za dostop do digitalnih komunikacij in izvajanje aktivnih operacij za preprečevanje napadov, tudi za vstop v stanovanje osumljencev za namestitev vohunske programske opreme ali onesposobitev orožja. Za obveščevalne službe se začenja nova doba. Preoblikujemo jih v prave tajne službe. Toda uporaba sile proti posameznikom v tujini bo nemškim obveščevalcem še naprej prepovedana. To ne bo Mossad ali CIA. Širša pooblastila obveščevalnim službam mora do konca leta potrditi še parlament.
0: V nesreči poljskega turističnega avtobusa na vzhodu Madžarske je umrlo najmanj 12 ljudi, več je huje poškodovanih. Po prvih ugotovitvah policistov se je nesreča zgodila potem, ko je voznik avtobusa zaspal za volanom in zapeljal z ceste. Policisti so ga pridržali. Sožalje sta svojcem žrtev nesreče že izrekla premijeja Poljske in Madžarske Donald Tusk in Peter Mačar.
6: Dogodki in odmevi.
1: Usihanje subvencij za električna vozila je ta teden razburjalo slovenske potrošnike. Napovedi o množičnih odpuščanjih v evropskih avtomobilskih tovarnah pa sindikate. Bo to vodilo v dodatno prevlado kitajskih proizvajalcev in težave evropske avtomobilske industrije? Koordinator projekta, ki združuje slovensko avtomobilsko industrijo v misijo zelene mobilnosti Gremo, Iztok Seljak, odgovarja, da se je Evropa končno odzvala na grožnje in začela prestrukturirati, kar ima tudi nekaj bolečnih, kratkoročnih posledic. Z njim se je pogovarjala Erika Štular.
7: Slovenski trg je v evropskem kontekstu skoraj da zanemrljiv. Pol odstotni delež oziroma do 60 tisoč vozil pri 10 milijonih prodanih v Evropi. Tudi pri subvencijah zato zgolj sledimo evropskim trendom, pojasnil dr. Iztok Seljak.
8: Prodaja električnih vozil raste tudi ob ukinjanju subvencij. Bistveno bolj namreč prodajo električnih vozil zdaj spodbujajo padajoče cene električnih vozil, njihov rastoč domet, pa predvsem tudi rastoče cene fosilnih goriv na drugi strani.
7: Kitajska ima še vedno vodilno globalno vlogo, a se tudi evropska oziroma nemška industrija v zadnjem času postopno prilagaja.
8: Predstavlja nove produkte dan za dnem, teden za tednom tudi v tem segmentu, ki so tehnološko vsaj enaka, če ne boljša po sami elektrozasnovi. Tako da verjamem, da v roku 2 do 3 let bo Evropa uspela se priključiti tako razvojno, tehnološko, kot tudi stroškovno.
7: Kako torej razumeti zlovešče napovedi o odpuščanjih v Volkswagenu, BMW-ju in drugod?
8: V zadnjih 2-3 letih se je začelo veliko odločno prestrukturiranje industrije, še posebej v Nemčiji. Vidimo, da je to seveda tudi boleči proces, ki bo odnesel zdaj na kratki srednji rok tudi marsikatero delovno mesto.
7: A zagotovil dolgoročno konkurenčnost, dodaja koordinator misije Gremo. Ta združuje 11 velikih jedrnih in prek 400 manjših slovenskih avtomobilskih podjetij. In kot pravi dr. Seljak, vzorno sodeluje z vladami in raziskovalnimi ustanovami.
8: Posledično so ti rezultati jasno vidni. Z vidika tega, da je slovenska avtomobilska industrija stabilna, celo raste v obsegu prodaje in tudi v rezultatu, kar zagotavlja tudi potrebna sredstva za nadaljno investiranje v razvoj.
7: Ob ukinjanju subvencij za kupce električnih vozil bi tako Slovenija kot Unija morali po njegovem spodbujati predvsem polnilno infrastrukturo, da bo enostavno in množično dostopna.
1: Zaradi strožjih pravil pri bolniških staležih je blagajna obveznega zdravstvenega zavarovanja v prvem polletju letos v primerjavi z enakim obdobjem lani prihranila približno 30 milijonov pri izdatkih za nadomestila plač. Še večji je prihranek na račun kratkih bolniških odsotnosti, ki sicer bremenijo gospodarstvo. Jolanda Lebar.
6: Strožja pravila v zvezi z bolniško odsotnostjo veljajo od začetka leta. Po novem je določenih 6 režimov gibanja, od strogega počitka doma z izhodi za zdravstvene storitve, omejenega na kraj bivanja, do prostega gibanja po državi po dogovoru z zdravnikom. Zavod za zdravstveno zavarovanje je ukrepil nadzor na terenu. Do konca julija so odkrili 11 oseb, ki so v času bolniške opravljale drugo pridobitno delo. Kot je v Odmevih povedala vodja področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Ana Vodičar, opravljajo laične nadzore, ki jih odredi zdravnik.
9: Mi imamo zaposlene laične kontrolorje, ki vašega zdravstvenega stanja ne poznajo, so pa seveda strani imenovanega zdravnika napoteni, da vas obiščejo doma in seveda preverijo, ali ste domači, imate recimo režim gibanja, počitek na domu ali opravljate pridobitno delo v domači delavnici in podobno.
6: Če vas ni doma, prejmete obvestilo. V 3 dneh lahko javite, kje ste bili. Kršitev ni veliko, pravi Vodičar.
9: Dobri 4% kršitve pomeni, da seveda recimo v tistem trenutku nekoga ni bilo doma, lahko pa je imel potem, ko sporoči na zavet, povsem upravičljiv razlog, da ga seveda ni bilo ob obisku kontrolorja doma.
6: Lahko, da je bil ravno v lekarni, na primer pri zdravniku ali na fizioterapiji. Ker je čas počitnic, bi šli nekateri med bolniškim staležem radi tudi na morje v tujino. Ana Vodičar.
9: To pa žal zavod ne more odobriti.
6: Pritožba je sicer možna, a odhod na letni dopust ni opravičljiv razlog za spremembo režima gibanja v času bolniškega staleža. Tudi sicer je odhod v tujino v času bolniške dovoljen v primeru napotitve na zdravstveno storitev ali pa kakšne osebna okoliščina, na primer huda bolezen ali smrt sorodnika. Pa tudi, če se nekdo tako poškoduje, da potrebuje pomoč, vsi, ki bi lahko zanj skrbeli, pa so v tujini.
1: Tudi tretja nedelja v avgustu je sončna in s temperaturami do 37 stopinj. Marsikdo to poletje intenzivno išče različne rešitve tudi za hlajenje doma. Kako Slovenci prilagajamo svoje domove in bivalne navade, da bi preprečili oziroma zmanjšali pregrevanje stanovanj in hiš, pa v nacionalni raziskavi preverja Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Rezultati raziskave bodo v pomoč pri razumevanju odpornosti slovenskega stanovanskega fonda na poletno pregrevanje in pri iskanju ustreznih rešitev za prihodnost. Več Tjaša Škamperle.
10: S katerimi tehničnimi sistemi za hlajenje in prezračevanje je opremljen vaš dom? Na katero stran neba je obrnjen? Imate v okolici doma zelenje ali beton? S takšnimi vprašanji bi radi raziskovalci pridobili čim širši vpogled v različne bivalne pogoje. Kot pravi soavtor raziskave, dr. Mitja Košir z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, želijo izvedeti, kako stanovalci preprečujejo pregrevanje.
11: In pa ta komponenta, kako uporabniki uporabljajo stavbe v takšnih dogodkih oziroma kaj je za njih recimo temu sprejemljivo, da bi spremenili na svojih stavbah, da se bi bolje pripravili za, ne vem, odziv na neke dogodke pregrevanja v prihodnosti.
10: Naši vzorci načrtovanja, projektiranja in uporabe izhajajo iz časa, ko je bila težava predvsem zimski čas.
11: Če gledamo tako po populaciji, za mogoče polovico do 2/3 slovenskih gospodinstv Seveda postaja ta poletna situacija, torej pregrevanje v poletnem času, relativno velika težava.
10: Raziskovalci želijo izvedeti, kaj so pripravljeni prebivalci spremeniti, da bi bilo soočanje s pregrevanjem lažje.
11: Predvsem bi bilo potrebno ta zelo velik premislek o smiselnosti pa o površinah zasteklitev, pa predvsem njihovih orientacij. Način gradnje, pri čemer mislim kaj? Mislim predvsem na to stavbe oblikovati na način, da jih je možno zelo učinkovito pasivno skladiti.
10: Več stanovanske stavbe so bolj ranljive oziroma omogočajo manj prilagoditev kot enodružinske hiše. Fakulteta odgovore na vprašanje iz raziskave zbira še ves avgust.
1: Včeraj se je poslovila velika igralka Milena Zupančič. V skoraj 60 letih dolgi karieri je pustila neizbrisen pečat slovenskem gledališču, na filmu in televiziji, pa tudi na naših radijskih valovih. Prispevek Kaje Novosel.
12: Ob slovesu Milene Zupančič odmevajo izrazi sožalja, ki poudarjajo njeno umetniško moč, elan in človečnost. Boris Mihal, predsednik Stanovskega združenja dramskih umetnikov Slovenije.
13: O Mileni Zupančič je bilo od včeraj povedanega in zapisanega veliko. In prav je tako. A ta vest in z njo občutek naše minljivosti bo kmalu potihnila. In z njo tudi spoštovanje do tega, kar je Milena branila vse življenje. Da gledališče in umetnost nista okras, ampak tisto nekaj več, kar nas dela ljudi. Kot predsednik Združenja dramskih umetnikov in njen sodelovec si želim, da bi to zavedanje ostalo z nami tlje kot novica o njenem odhodu.
12: Velika igralka je bila 10 let članica Mestnega gledališča Ljubljanskega, nato je z izjemo krajšega angažmaja v Slovenskem mladinskem gledališču do upokojitve ustvarjala v ljubljanski drami. Ravnateljica SNG Drama Ljubljana Ivana Džilas.
14: Milena je postala skozi obdobje velikih sprememb, vedno na novo inspiracija in zdi se mi, kot da sploh ne bo nikamor odšla, se bo še zmerom tu okrog nas, mogoče edino bomo pogrešali njene nove kreacije. Vse ostalo bo ostalo naše zavedno.
12: Mileni Zupančič se bomo na RTV Slovenija poklonili z izbranimi programskimi vsebinami. Na programu Ars bo jutri ob 22:05 na sporedu radijska igra Dan kot vsi drugi, na prvem programu televizije Slovenija pa bodo nocoj ob 20:50 predvajali dokumentarni film Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba.
1: Sledijo športne minute, v katerih bodo v ospredju evropska prvenstva. Kar dve, v plavanju in atletiki, se končujeta danes. Več pa Marko Pangrc. Hvala za pozornost in prijetno nedeljsko popoldne.
15: Dve evropski prvenstvi se končujeta, v Parizu z enim finalnim plavalnim nastopom, v Birminghamu pa z evropskim naslovom Kristjana Čeha. Darko Jorgič je izgubil polfinale v Malmeju, v prvi slovenski nogometni ligi peti krog danes ponuja še 3 tekme, odmeva po včerajšnji derbi v Stožicah. Najprej pa na atletsko prvenstvo, maratonska ženska preizkušnja se končala tudi z dobrim nastopom Lize Šajn.
16: 24-letna Liza Šajn, najmlajša med udeleženkami maratona, je na svojem drugem maratonu v karieri s časom 2:31:22 osvojila 17. mesto.
17: Mislim, da sem kar dobro ohranjala svoj tempo in v bistvu potem v drugi polovici tudi pridobila nekaj mest, tako da sem ostala močna in na koncu bila zelo vesela z uvrstitvijo.
16: Konkurenco je za skoraj 5 prehitela Alisa Vainio iz Finske s časom 2:22:26. Med atleti je zmagal Španec Amanal Petros. Sicer pa lahko že potegnemo črto čez nastope 27-terice slovenske reprezentance. Pričakovanja so bila prav gotovo višja, a zlata medalja Kristjana Čeha, s katero je Slovenija trenutno kar 14. najboljša reprezentanca na prvenstvu, pokrije ostale izide. Med deseterico najboljših sta še s povsem različnimi razpoloženji Maruša Mišmaš Zrimšek na 10,000 in Matic Ian Guček na 400 z ovirami, tudi z novim državnim rekordom v polfinalu. Ostali del reprezentance ni nadgradil letošnjih rezultatov. V nekaterih primerih so za slabše izide botrovale poškodbe in slabša dnevna počutja. Sicer pa bo kar nekaj reprezentantov že konec tega meseca tudi del slovenske reprezentance na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
15: V Parizu je bil v dopoldanskem delu plavalnega prvenstva še zadnji slovenski nastop na 400 metrov prosto, včerajšnjo 6. mesto zamudnice Neže Klančar pa je prineslo najboljšo uvrstitev slovenske reprezentance.
18: Čeprav se je Sašo Boškan v zadnjih dveh letih precej bolj osredotočal na 400-metrsko razdaljo v prosti tehniki, kot na svojo prej paradno, polkrajšo disciplino, je danes realno priznal, da se po časih trenutno ne more primerjati z najboljšimi evropskimi plavalci. Finale je bil oddaljen kar 7 sekund, državni rekord pa dobre 4. Po 30. mestu je bil Sašo Boškan izjemno razočaran.
19: Tako je pač športnika opota, no pač taki so, tudi pride težki dni, težki a sezona, ki ti vrejte ne gre najbolj. Pač moje mnenje, da če nekaj ne gre, mogoče ni slabo, da se neki določene stvari spreminjajo. No.
18: Kaj to pomeni, kakšna bo sprememba, za zdaj še ne ve točno, pravi pa, da bo korenita, saj so njegove ambicije precej višje. V večeru bo v Parizu poleg finala na 400 metrov prosto za moške, kjer bo drugi naslov evropskega prvaka lovil domači adut in štirikratni olimpijski zmagovalec Leon Marchon, še 8 končnih odločitev.
15: Na močnem mednarodnem namiznoteniškem turnirju na Švedskem se je polfinalni dvoboj Darka Jorgiča končal izredno hitro. Francoz Lebrun je bil boljši 4-0 v nizih. Podrobne Mojca Breskvar.
20: Felix Lebrun je bil v polfinalu precej boljši od Darka Jorgiča, bil je zanesljiv na svoj začetni udarec in Slovenca prisilil v napake ter omejil njegov dober bekend udarec. V uvodnih dveh nizih si je Francoz precej hitro preigral visoko prednost in ob napakah slovenskega igralca ni smirno pripeljal do konca, oba je dobil z 11-5. V tretjem nizu je imel Jorgič na začetku pobudo, izenačena sta bila do 5. točke, Francoz pa si je potem preigral prednost 4 točk, a se je Slovenec z dobrimi bekend udarci približal na 2 zaostanka. Felix Lebrun je vzel minuto odmora in potem najbolj izenačen niz dobil z 11-8. Tudi v četrtem nizu je bil potek podoben kot v uvodnih dveh. Felix Lebrun si je priigral prednost, Darku Jorgiču pa tudi po minuti odmora ni uspelo obrniti niza v svojo korist. Francoz ga je dobil z 11-5. Za Jorgiča je bil to sploh

0: skoku, kjer je svojo priložnost iskala tudi slovenska reprezentanca. Rusinja je sicer zeleno luč za nastop dobila šele pred dnevi, saj je Hrvaška sprva zavrnila vstopni vizum, čeprav je Mednarodna gimnastična zveza maja odpravila vse sankcije proti Rusiji in Belorusiji. Športnice iz teh držav so v Zagrebu tekmovale pod neutralno zastavo, izjemna 26-letnica, tudi aktualna svetovna prvakinja v mnogoboju, pa je do bronastih odličij prišla še na gredi in parterju. Slovenija je priložnost za posamični finale iskala na preskoku, a je imela Teja Belak več težav s padcem v drugem skoku, pa je bila daleč od uvrstitve v svoj osmi evropski finale. Prvenstvo se v hrvaški prestolnici danes končuje z ekipnim finalom, od srede do nedelje pa bodo v Zagrebu tekmovali še telovadci, Slovenijo bodo zastopali Anže Hribar, Gregor Rakovič, Kevin Bakli, Luka Bojanc, Toni Kastelic in Timon Sternad Hiter.
1: Še k 15. dirki svetovnega prvenstva v motokrosu v Udevali na Švedskem sta imela slovenska predstavnika v prvi vožnji kar nekaj težav. Po padcih sta zapravila boljši uvrstitvi. Tim Gajser 9, Jan Pancer 13, najhitrejši Jeffrey Herlings.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jovica Novković. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Opozorilo. Predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji je velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal bo jugozahodnik. Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Golo Rebro proti Mariboru, na Gorenjski avtocesti med počivališčem Jesenice in cestninsko postajo Hrušica proti Karavankam, zamuda 40 minut. Na izvozu Jesenice vzhod iz smeri Ljubljane je popolna zapora za tranzitni promet, dovoljeno za lokalni promet. Na Primorski avtocesti je upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je oviran promet med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ura je 15 in 57 minut.
4: Radio Koper.
5: Na vaši valovni dolžini.

Dobar dan in lep pozdrav v popodanskem delu programa Radio Koper v tej še eni od vročih avgustovskih dni. Nedelja je na našem valu, na športnih igriščih kot vsa ta leta. Če bi iskali športni dogodek za današnji dan, nam ni treba prav daleč v preteklost. 16. augusta 2009, torej pred 16 leti, je Usain Bolt v Berlinu 100 metrov pretekel v neverjetnih 9 sekundah in 58 stotinkah. 17 let pozneje ta čas še vedno ostaja meja, čez katero ni šel nihče. Zaključuje se italijanski Ferragosto, kolone in zastoji so del avgustovske kulise, žal je bilo v minulih dneh tudi več prometnih nesreč, vročina še vztraja, narava je sušena, požari so blizu in na Primorskem velja tudi velika požarna ogroženost, jutri naj bi vendarle nekoliko lažje zadihali, smo slišali malce prej z ohladitvijo in predvsem s prepotrebnim dežjem. Mi pa, kot rečeno, v naslednjih dobrih 2 urah ostajamo na športnih igriščih, po nogometnih prvoligaših so zdaj v polnem pogonu tudi drugoligaši. Ustavili se bomo pri primorskem obračunu Primorja in ekipe iz dekanov Jadrana, ki je pripadal Ajdovcem. Uspešni so bili tudi Sežančani. Biljenci pa svoje delo opravljajo danes. Tako kot nogometaši Kopra, ki jih nocoj na Bonifiki čaka obračun z Bravom. Imamo tudi 2 mlada primorska junaka. Gal Rapotec se je z evropskega prvenstva mladih rokometašov vrnil srebrno medaljo. Benjamin Lakošeljec pa je na 800 metrov na mladinskem svetovnem prvenstvu pritekel do izvrstnega 4. mesta. In ker je avgust športno vse prej kot počitniški, bomo pogledali še na evropska prvenstva, kjer se te dni za čim boljše uvrstitve merijo atleti in plavalci. Torej, od nogometnih zelenic do rokometnega parketa, atletskih stez, bazenov in telovadnic. Nedeljo na športnih igriščih je uredil Miha Gorela, za tehnično brezhibnost za mešalno mizo skrbi Mateja Grbenjak, pred mikrofonom pa sem Iztok Novak iz Zen. Skratka, do večera smo skupaj. Začenjamo.

0: Urša in Jure Mihevč sta Fend Horses z izbrano ekipo. Uvodna skladba današnje oddaje Nedelje na športnih igriščih, katero bomo odprli športnim prispevkom, ki ga je pripravil kolega Sandi Škvarč, in sicer o nogomet bo govor v naslednjih 10 minutah. Peti krog sta odprli aktualni prvak prve lige in podprvak druge Nafta in Celje, pričakovana zmaga slednjih. V večernem terminu na to še tekma, ki ima naziv Večni derbi. V Stožicah je bila Olimpija na pragu zmage, a je Maribor v končnici zadel za remi. Dve današnji tekmi v okolici Ljubljane, ena v slovenski Istri, Radomlje bodo v Domžalah gostile zadnjo uvrščeni Alumini. Aktualni prvak druge lige Grosuplje pričakuje Muro, krog bosta na medsebojni tekmi zaokrožila evropska poraženca, Koper in Bravo. Sandi, ki je pripravil današnji nogometni blok, bo nekaj besed namenil tudi razmerju moči v drugi in v ženski ligi.
1: Nogometni komentar.
2: Celje, ki je bilo nekoč knežje mesto v novejši zgodovini dolga leta predvsem rokometno, postaja v zadnjem obdobju slovenska nogometna prestolnica. Ekipa ima zagotovljeno novo evropsko jesen, morda celo v elitni ligi prvakov. Seveda pa ne sme zanemariti domačih bojev in to je eden izzivov dvojna krona. Zaenkrat gre po načrtih, mednje je spadala tudi zmaga pri prvoligaškemu povratniku v Lendavi. Povedli so z 2-0, Nafta je znižala na 2-1. Na tako rekoč nedosegljivih 3-1 je prvake v drugem polčasu oddaljil kapetan Mark Zabukovnik.
3: Mislim, da smo v celoti odigrali neko dobro tekmo, prigrali prednost 2 zadetkov, na to smo nekoliko padli, dobili gol, ampak mislim, da smo v drugem polčasu nekako spet stabilizirali dogajanje na igrišču, tudi nasprotnik je proti koncu fizično malo popustil in smo to izkoristili in tekmo mirno pripeljali do konca. No.
2: Kako pa so dvoboj s prvaki videli v domačem taboru? Drugi poraz za povratnika v prvo ligo, a še vedno visoko tretje mesto na lestvici. Ivan Josip Zorica.
4: Prvi polčas je bil dober, mogli smo zaviti 3-4 gola.
2: Prvi polčas je bil dober, lahko bi dosegli 2 ali 3 zadetke. Žal igre nismo nadgradili z realizacijo. V drugem delu smo bili slabši, Celjani so izkoristili priložnosti, pri čemer smo jim sami pomagali, saj smo naredili več napak.
4: Ti 3 gola smo sami primili.
2: Celjani bodo zaradi izziva, ki ga ponuja zadnji predkrog Lige prvakov, izpustili še eno tekmo. V drugem krogu niso igrali z Aluminijem, v šestem predstavljajo tekmo z Radomljami. Iz Lendave v prestolnico. Za dobrim konjem se vedno praši pravi pregovor. Pogosto tudi za tistim, ki se s name s povodca bi lahko dodali. In če nadaljujemo v slogu, Maribor je spet trdno v sedlu. Pri Olimpiji še iščejo način, kako se van zavihteti. Eden od korakov v to smer je morda prav točka na prvem letošnjem večnem derbiju proti vodilni ekipi. V polnost sta merila Jošt Urbančič in za 1-1 za svoj prvi zadetek po vrnitvi domov Luka Zahovič.
5: Nec je dal perfektno žogo pod nogo. Pričakoval sem, da bo videšek prišel ven. O tem smo tudi govorili, da je rad agresiven. Me je presenetil, da je ostal na goli črti, tako da mi je dal to sekundo več, ali pol sekunde več. Sem lahko dvignil glavo, vdihal in sem hvala Bogu zdaj.
2: Glede na aktualno razmerje moči, glede na vzdušje na derbiju, glede na parole na tribunah, se zdi, da je 1 točko več iztržila Olimpija. Kje so vijoličasti zapravili preostali 2, Darko Milanič?
6: Glede na kvaliteto, ki imajo, glede na tudi level, katerega moramo igrati, se mi zdi, da je bilo v prevelikem obdobju tekme igra nekam v stran, prepočasi, nasprotnik se je lepo postavil, se je lahko postavil, imel dovolj časa in to me moti.
2: Olimpija je bila vse do 85. minute derbija na dobri poti, da se zmago približa sredini sicer nepopolne razpredelnice. A ni vzdržala in se z remijem znašla v situaciji, ki je morda malce umirila strasti, ali pa jih zgolj za nekaj časa pometla pod preprogo. Trener Jugoslav Trenčovski.
7: Nismo se dobro odbranili, opet je bila velika rupa kot tog gola.
2: Pri mariborskem zadetku se je pojavila luknja v naši igri, še posebej v zvezni vrsti. Tako pač je v nogometu, ki je sestavljen iz dobrih stvari in napak. Tokratno moramo analizirati in jo prihodnič odpraviti.
7: Jako velika v tom slučaju, kad smo primili gol.
2: Še pogled v današnje popovdne. Radomlje skrbijo za nogometno dogajanje v Domžalah, kjer bo ekipa novega trenerja Ivana Vukumanoviča po odmevni zmagi v Murski Soboti svoji prvi v novi sezoni gostila Aluminij, ki je še edini brez. Ivan Vukomanović.
8: Očekujemo još pojačanja, sa upravom smo se dogovorili da će tu još biti nekakvih...
2: Za pravo kluba smo se dogovorili za še nekaj okrepitev, s katerimi bi lahko v igro dodali še več ritma. Že na prejšnjih tekmah smo igrali dobro in si priigrali veliko priložnosti. Je pa liga res precej izenačena.
8: Pobediti svakog in nadam se, da ćemo nastaviti v dobrom ritmu.
2: Kljub temu, da še čakajo na prvo zmago v novi sezoni, pa v Kidričevem niso nezadovoljni po julijsko-avgustovskem prvenstvenem uvodu, ki so ga prvič v zgodovini kluba prepletli z evropskim. Trener Jure Arsič.
9: Po treh krogih Maribor, Olimpija, Nafta zganjali paniko za osvojenima dvema točkama. Nesrečno osvojenima dvema točkama, potem z nami nekaj ne bi bilo vredo. To je pritisk, ki ga ne želimo ustvarjati, tako da vsaki realno pozna in je strokoven, ve, da je naš začetek v sezono relativno uspešen v sklopu naših ciljev, ki pa so definitivno vezani na prvi cilj obstanek v ligi.
2: Brinje so ekipa, ki je presenečala v drugi ligi, tekmece je že opozorila nase tudi na uvodu v svojo premierno prvoligaško sezono. 5 točk po uvodnih 4 krogih je lepa naložba v nadaljevanje. Pomembna pa, kot pravi trener Goran Marković, angažiranje reprezentanta Jasmina Kurtiča.
10: Smo točno vedeli, zakaj si ga želimo v svoji ekipi, da neko mero izkušen na igrišču, ampak predvsem tudi na treningu, da se lahko fanti res naučijo, kaj pomeni biti profesionalca, čeprav deluje kot profesionalci, ampak mislim, da je to še stopnička više, ker ne bi odigral toliko tekem serija oziroma za slovensko reprezentanco in mislim, da ko bo res 100% pripravljen, da bo res še tista pikani, da bi lahko v ključnih trenutkih nam pomagal in ostal na igrišču.
2: Nov test za Kurtiča in Brin je danes, ko prihaja v goste Mura. Sobočani so po točki v Celju in domači zmagi proti Olimpiji, v zadnjih 2 krogih v Lendavi in na Fazaneriji z Radomljami ostali praznih rok, skupnim izidom kar 3-8. Kako se je na slabo nadaljevanje po odličnem uvodu odzval trener Mitja Merec?
11: Pridejo tudi take faze, seveda si tega nismo želeli po tem dobrem startu, ampak ja, nažalost sta prišla ta 2 poraza zdaj na nam, na trenerskem štabu, da ekipo dvignemo, da se pogovorimo, predvsem pa ja, da popravljamo te napake, ki se nam dogajajo in da spet poskušamo osvajati točke.
2: Malce zagonetno je vzdušje v koprskem taboru. Po zmagi v prvem krogu v Lendavi se je zdelo, da gre vse po načrtih. Evropski tekmi ter umestna z Radomljami pa sta na to pokazali čudne razpoke v igri in odnosih. Na gostovanju v Ljudskem vrtu je bil uspešnejši njihov Zizi Top. Koprski Zizi Zoran Zelković pa je doživel nov flop, pospremljen z besedami, ki odmevajo tudi pred današnjo domačo tekmo z Bravom.
12: Če se hočemo kaj iti, se moramo pogledati v ogledalo, to je absolutno premalo, ogromno nekih napak, eni imajo preveč kil, težko tečejo in pol ekipe v bistvu ni naredil priprav, tako da imamo določene težave. Stane nam samo eden način, da pridemo iz tega ven, da smo, bom rekel, tiho in da delamo.
2: Ostrina besed, ki lahko utopijo samo na igrišču, kjer je na voljo naslednji popravni izpit. Branilec Luka Guček sicer opozarja.
13: Če pogledamo našo ligo, težko je reči, da je kjerakoli ekipa slava proti komorkoli igraš, je zelo zahtevna tekma, tako da neč, na njih se bomo pripravljali isto kot na vsako tekmo.
2: Bravo je sicer na zadnji domači tekmi spoznal pomen teh besed, saj je točko iz Stožic odnesel novinec v ligi. Lan Štraus je pred gostovanjem na Bonifiki kratek in jedrnat.
14: Pa Koper na Bonifiki je vedno težek, mi bomo šli dol napadati in gremo po 3 točke.
2: Pretresi so seveda sestavni del prvenstva, plavba proti 36. krogu ni nikoli povsem mirna. V domačem ženskem prvenstvu se je prvi zgodil že pred začetkom. Serijske prvakinje igralke Mure so namreč po samo 2 evropskih tekmah ostale brez trenerja Hrvata Ivana Dizdarja. V klub je bil skupaj z okrepitvami pripeljan z namenom, da se naredi nov korak v Evropi, a sta jih zaustavila poraza na 2 tekmah kvalifikacijskega turnirja za Ligo prvakin oziroma za Evropski pokal. Za nameček na turnirju v njihovi organizaciji. Ekipa, ki je bila sestavljena za evropske izzive, seveda ne bi smela imeti težav pri novem pohodu na dvojno domačo krono, čeprav so Radomlje v minulem prvenstvu zbrale le 5 točk manj. Z 2. mestom so se uvrstile v predkrog evropskega ženskega pokala, kjer bi sicer ob eni zmagi na prej omenjenem turnirju igrala tudi Mura. V Radomljah seveda v tem trenutku pogledujejo predvsem proti premiernemu evropskemu nastopu. Trener Matej Mavrič Rožič.
15: Izjemno velik izziv, predvsem iz vidika tega strahu pred evropsko tekmo. To je največji izziv. Punce poznam iz treninga, vem, kaj so sposobne, ampak enostavno, če prideš v nek krč pred to tekmo, se zna zgoditi, da na hitro, zelo hitro vse pozabiš in tukaj bomo delali največ na temu, da bomo probali punce pripraviti mentalno, zato da se lahko okosajo.
2: Tekmec Radomelj v prvem predkrogu ženskega evropskega pokala, ki je prvič potekal v lanski sezoni, bo norveška Valerenga. Prva tekma pa bo 26. avgusta v Radomljah. V domačem ženskem prvenstvu bo sicer v prihodnjih tednih premor, saj bo naša reprezentanca do 19 let nastopila na sredozemskih igrah v Tarantu. Še v drugo ligo, kjer sta se že v drugem krogu pomirila glavna pretendenta za naslov prvaka in napredovanje v prvo ligo, Sežanski Tabor in Kranjski Triglav. Sežanci so derbi dobili z 1-0. Njihov trener Darjan Matič, ki je v Kranju igral in tudi vodil ekipo Triglava, ve, kaj se pričakuje od njegove sedanje ekipe.
16: Od prvega dne ne skrivamo tega letos, zelo si želimo prve lige, ampak nekako glede na to, da je veliko novih igralcev, se fokusiramo in ukvarjamo z našo igro in na način, da bi do tega cilja prišli.
2: V lanski drugoligaški sezoni sta bila Brinje in Nafta premočna. Triglav je bil tretji, Tabor peti, vmes so bili še Beltinci, ki so vedno v krogu kandidatov za napredovanje. V letošnjem drugoligaškem prvenstvu sicer nastopa 8 klubov, ki so že bili v prvi ligi. Prvič pa je v tem rangu tekmovanja Vrhnika.
0: Hvala, Sandi. Toliko za uvod v današnji nogometni blok. Peti krog prve lige je že ponudil zmago Celja in Remina v večnem derbiju med Olimpijo in Mariborom. Danes pa nas čakajo še 3 tekme. Med njimi tudi večerni obračun na Bonifiki med Koprom in Bravom. Srečanje se bo pričelo ob 20:15.

0: Nogometaši Tabora in Sežane so v petek na tekmi drugega kroga druge slovenske nogometne lige gostili Triglav iz Kranja in v boju za vrh lestvice premagali neposrednega konkurenta. Obe ekipi sta sezono začeli z jasnim ciljem in bojem za napredovanje med prvoligaše, tudi zato točke na takih tekmah štejejo več. Pa čeprav se je sezona komaj začela. Na stadionu Rajko Štolfa se je zbralo 300 gledalcev, ki so edini gol na tekmi videli v 75. minuti, ko je zadel novinec v dresu Sežane Anel Zuli. O tekmi trener Tabora iz Sežane, ki je tudi nekdani strateg Triglava, Darjan Matič.
1: Čestitam fantom za prikazano. Mislim, da smo bili ravno za ta zadetek boljši. Nekako vedeli smo, da prvih pol ure, 20 minut, da gre Triglav v tekmo zelo agresivno, z visokim pritiskom in lahko rečem, da so bili tam do 30 minute ali pa celo cel prvi polčas boljši. Drug polčas pa mislim, da smo mi nekako prevladovali in da bi lahko zadeli tudi več kot enkrat. Veliko pozornost smo dali na prekinitve. Vedeli smo, da tako tekmo ponovadi lahko odloči prekinitev, kot jo je danes in mislim, da tukaj v tem segmentu smo bili danes dobri in smo izkoristili. Vsekakor so vsake tri točke za nas zelo pomembne. Mislim, da smo nekako v strahu šli v to tekmo, kar ni bilo dobro, ampak je normalno, saj smo večino ekipe nekako sestavili na novo. Glede na to, da smo osvojili tri pike proti Triglavu, pa mislim, da je to še toliko bolj pomembno, saj je nekako bolje biti tri pike spredaj kot zadaj.
0: Tabor je z dvema zmagama na vrhu lestvice druge slovenske nogometne lige, ekipa trenerja Darjana Matiča bo čez teden dni v tretjem prvenstvenem krogu gostovala v Krškem.

0: Ostajamo pri nogometu. Izolski nogometaši so uspešno začeli letošnjo sezono po sredini zmagi v pokalnem tekmovanju Postojni. So včeraj v prvem krogu tretje lige Zahod na domačem terenu še premagali Litijo. Še pred sobotno tekmo smo obiskali trening izolskih nogometašov, ki so letos zelo jasnimi in ambicioznimi cilji krenili po vrstitev v drugo ligo, kjer so nazadnje igrali, spomnimo se, leta 2005. Kaj je povedal Pucer?
1: Cilji so zelo jasni. Kot smo že povedali, cilj je napredovanje v višji rang, se pravi v drugo ligo. Letos smo pridobili novega sponzorja, ki nam to finančno omogoča. Dobili smo tudi športnega direktorja, ki nam je tudi pomagal pri izboru samih igralcev. Pripeljali smo in kup novih igralcev. Tako da mislim, da so cilji zelo visoki in jasni. Druga liga in naslednjo leto celo mogoče prva.
2: Ekipa je sestavljena iz talentiranih mlajših nogometašev, tudi izkušenejših. Nogometno slovensko Istro je zatresel prihod Tima Matavža. Kako je prišel do dogovora? Vas je presenetilo mogoče vse skupaj? Kakšen doprinos je to za Izolo?
1: Mene ni nič presenetilo. Jaz se s Tima Matavžem že, moram reči, da leto in pol dogovarjam. Leto smo dobili skupni jezik. Začutil je nek ambicijo tega kluba. In sva z športnim direktorjem se z njim dogovorila in sem zelo ponosen na ta prihod.
2: Vse skupaj bo vodil Aleksander Rodič. Je pravi za to delo?
1: Mislim, da definitivno je pravi. Trener izkušen, igral je na visokem nivoju nogometa, pozna veliko fantov od prej, tudi nove, pozna, se je informiral v njih, tako da mislim, da je ta pravi.
2: Kako je z mlajšimi selekcijami, to bo vse skupaj vodil Simone Beneki, kako bo potekalo to sodelovanje s člansko ekipo?
1: Simone Beneki res je, bo kot zunanji svetovalec za trenerje in nastavili smo sistem, da morajo vsi v mlajših selekcijah se učiti od članske ekipe in pripravljati fante na članski nogomet. Da je sistematsko delo in planirano delo za dolgoročni načrt.
2: Prej ste že omenili realen cilj preboj v drugo ligo, mogoče dolgoročno tudi prva liga. Kakšne pogoje imate tukaj v Izoli?
1: Pogoji, moram reči, že za drugo ligo bo treba marsikaj storiti na igrišču, na tribunah, reflektorji, tudi travo verjetno bo treba z drugo ligo, naravno travo, kar si vsi želimo. Lani smo pridobili novo umetno, smo bili zadovoljni, zdaj pa mislim, da je mi šli često in rabimo nekaj več.
2: Mogoče še besedce v ekipi, se bo še kaj spremenila, kakšni odhodi, prihodi?
1: Sigurno bomo še nekaj delamo na tem, ne bi zdaj o imenih, malo presenečenja, malo suspenza. Bomo pripeljali še nekaj starih znancov Izole in mogoče tudi kakšnega novega.
0: Damjan Pucer, predsednik nogometnega kluba Izola, ki z novim finančnim zaledjem in stabilnostjo, kot ste slišali, odkrito sanja o vrnitvi v slovensko nogometno ligo. Glavni cilj, ustajenje nekdanjega prvoligaša in naskok na višje rangirano tekmovanje. Letos je bila trenerska paličica zaupana staremu znancu Aleksandru Rodiču, ki je bil zadovoljen s pripravljalnim obdobjem in ekipo, ki mu je bila zaupana.
3: Izola nikoli ni dala, bi rekao, takšne priprave ko smo dali zdaj mi od prvega, znači to je že šesti ili sedmi tjedan kako treniramo, fanti su pridni, treniraju, su prisutni skoro na svakim treningu, tako da ja sam zelo, zelo zadovoljen s njihovim delom ko smo delali te priprave i upam na najboljše, mislim cilji su, pripeljali smo, investitori su resni, ulagaju klub, hoće vidjeti gore, cilji su jednostavno druga liga.
2: Ekipa se bo še kaj spremenila, še kakšni odhodi, prihodi mogoče?
3: Pa jaz mislim, da do konca sigurno bo se neki dogajali, ne bom rekao da ne, mislim imamo ih že dosti igravci u rosteru, enih 28, ampak jaz mislim da bo tudi bilo tudi odhodov in prihodov še.
2: Ko smo pri ekipi, ne moremo mimo prihoda Tima Matavža, nekdanjega reprezentanta Slovenije, kaj pomeni njegov prihod za izolski klub?
3: Pa ne vem kako bi vam rekao, kaj pomeni za ta dečko, fan, prijato, jaz ga itak poznam, nismo igrali skupaj, ima ga poznam, zelo izreden fan, zelo pozitiven, zelo korektan, ful pomeni za to slačilnico, zato ker imamo dosti mladih fantov, fant, ki je dal dosti v karieri, ki ima ogromno veliko, mislim, ogromno je zamenjal tudi klubov, igral na največjem možnem nivoju, tako da za nas v Slostrilnico zelo, zelo dosti pomeni.
2: Prej ste dejali, da je glavni cilj druga liga. Kdo so po vašem mnenju konkurenti, glavni Izoli?
3: Vsi. Jaz mislim, da vsi. Tudi rekel sem fantom, da tudi so drugi me spraševali, kdo je vaš največji nasprotnik. Mislim, da so vsi, mislim, da vsi vejo, kaj se dogaja v Izoli, mislim, da, in da bojo vsi vsako tekmo šli proti nam 110%, tako da sem tudi fante pripravljal na to, da, da vsaka tekma je finalna, tako da hoče iti v drugo ligo in se hoče iti gor, mora vsako tekmo dati 110%.
0: Poleg omenjenega superzvezdnika Tima Matavža je ekipa ukrepila kar nekaj nogometašov, eden njih je tudi Rene Prodanović, ki je v preteklosti tudi že zaigral v prvi ligi in sicer v majici Domžal.
4: Ja, sigurno smo zdaj že malo bolj spočiti, priprave so bile težke, naporne, kot morajo biti. Bili smo tudi v Radencih na pripravah, ampak ja, vročinski val je malo negaja, ampak smo zdržali, tako da zdaj smo, mislim, da optimalno pripravljeni za začetek sezone.
2: Kakšna je atmosfera v ekipi? Veliko vas je novincev, mlajši, izkušenejši. Kako se razumete najnižjem terena?
4: Ma, mislim, da je atmosfera dobra, mlada ekipa s par izkušenimi igralci, tako da je pravi nek, ko bi rekel, pravo razmerje v ekipi.
2: V vaši ekipi je tudi zvezdnik Tim Matavž. Kakšna čast je, recimo, privilegij to za vas trenirati s takšnim nogometašem, kako se je on vklopil?
4: Ja, sigurno je za vse nas en velik privilegij trenirati s takšnim igralcem. In lahko smo ponosni nase in na klub, da je lahko pripeljal takšnega igralca.
2: Trener je povedal, da je glavni cilj druga liga. Veliko se govori tudi med tako po mestu, da letos Izola res računa na preboj više. Kako vi vidite igralci, to čutite mogoče kakšen pritisk?
4: Ja, sigurno čutimo nek pritisk, mora biti, če hočeš napredovati v ligo kjerokoli više. Pritisk moraš imeti, ampak mi gremo iz tekme v tekmo in dati vse od sebe, na vsaki tekmi dobiti 3 točke. In to je to. Mislim, da po mestu se tudi čuti neka euforija. Upam, da bo čim več gledalcev prišlo podpred že prvo tekmo.
2: Za konec mogoče, kdo so glavni konkurenti še poleg Izole za preboj?
4: No, mislim, konkurenti, mogoče kakšen Šenčur, Dob, zdaj ne vem točno, ampak nam je konkurent vsak, mi gremo proti vsakemu na nož, na glavo, tako da tako mora biti.
0: In na prvi tekmi so Izolani premagali Litijo 4-0. V drugem krogu bodo gostovali v Mirnu pri Adriji, ki je lani osvojila, spomnimo se, Primorsko ligo. Mirenci pa bodo svojo tekmo prvega kroga odigrali danes v Žireh. Ostali izidi primorskih tretjeligašov Tolmin in Dob sta se razšla z 1-1. Škofja Loka je bila 5-0 boljša od Vipave, Svoboda Ljubljana pa je v Idriji slavila z 1-0.

0: Na valovih Radio Koper sledi tretji polčas srečanja Primorje-Jadran. Drugo ligaško srečanje, ki je bilo odigrano včeraj na prvi domači tekmi, torej v novi sezoni, je ajdovsko Primorje z 1-0 premagalo dekanski Jadran. Slednji ni uspel nadgraditi zmage v prvem krogu, ko je bil s 3-0 boljši od Slovana. Ajdovci pa so popravili vtis po uvodnem porazu v Krškem. Odločilni zadetek je že v 5. minuti dosegel Mark Gulič.
1: To so derbi, malo priložnosti, veliko borbe, veliko duelov, tašna bila tudi ta tekma. Prišli smo v priložnost, kaj na začetku smo ga zadeli in pol čez tekmo smo držali ta svoj nivo. Fanti so pokazali borbenost, pomladili smo ekipo, pokazali so karakter in res sem vesel in upam, da nadaljujemo tako naprej.
2: Ste v nadaljevanju po zadetku želeli bolj, da ne bi prijeli drugega, kot da bi recimo sami še bolj odločno napadli?
1: Morda, ja, kot sem rekel, mlada ekipa, igrali smo na rezultat, vemo, da je derbi, šteje na koncu le zmaga, mogoče iz tega vidika, zato smo se malo povlekli, ampak veseli smo, da smo zmagali in da so ostale 3 pike v Ajdovščini.
2: Pomembne za nadaljevanje te sezone, ki bo neizprostna, verjetno glede na, vidimo tudi ostale rezultate, da pravzaprav vsak premaguje vsakega zares.
1: Ja, vsi smo se nekako izenačeni, kot sem gledal drugo ligo. Upam, da bomo nadaljali v tem ritmu, da nam je ta tekma dala nek veter v lase in da bomo šli tako naprej.
0: Je povedal Mark Gulič, kolegu Sanju Škvarču. Jadranu ni uspelo prebiti ajdovske obrambe.

0: Bili so premalo odločni v napadalnih akcijah, so pa morali obenem paziti, da Primorju ni uspela kakšna od akcij. Je pa, kot pravi njihov kapetan Tadej Zonta, težko igrati, ko tako hitro prejmeš zadetek.
1: Ja, mislim, da nas je to presekalo, prehitro gor, predvsem preveč naiven, prelahek in pol smo bili prvih teh 15 minut smo bili presekani, seveda so oni prevzeli pobudo, močnejši, boljši v duelih, boljši na drugih žogah in to, pol smo začeli rasti, ampak se mi zdi, da smo še vedno premalo krvi pokazali, da bi se zaslužili kaj več.
2: Ste bili v igri boljši, samo premalo učinkoviti?
1: Ja, mi smo držali smo posest, ampak nič konkretnega nismo pokazali. Razen prečke, ki smo iz prekinitve dali, nismo imeli nobene druge konkretne situacije in mislim, da to nas je koštalo, ker nismo imeli nobene prave situacije za golno.
2: To zmagi v prvem krogu se je obetalo več, torej niste je nadgradili danes?
1: Dobro, moramo tudi biti iskreni. Prvi krog res, da smo zmagali, ampak igra ni bila dobra. Smo izkoristili predvsem njihove napake in vedeli smo, da moramo dosti boljše, ko smo odigrali prvo tekmo, nismo pa nagradili, na žalost. Ampak hvala Bogu, petek je že nova priložnost za zmago.
0: V Ajdovščini se šele postavlja na noge po izpadu iz prve lige in pravem eksodusu igralcev. Ekipa je skoraj posem nova in trener Anton Žlogar je pred zahtevno nalogo. Zmaga na prvi domači tekmi je primerno spodbuda za nadaljevanje prvenstva, v katerem ne morejo računati na boj za vrh. Prvi cilj je obstanek v ligi.
3: Ja, pričakovano težka tekma proti zelo dobri ekipi, ki, bom rekel, igra tradicionalno dobro, stabilen drugoligaš in smo se, bom rekel, bali te tekme, dobro smo se pripravili in tudi dobro odreagirali na njihov način igranja. Zavedali smo se, da bodo odločale malenkosti, izkoristili smo eno od svojih, bom rekel, priložnosti, tako da iskrene čestitke fantom, ki so res odgarali to tekmo in so videli, kako težka v bistvu je druga liga.
2: Se vidi, kako pomemben je tak hiter zadetek na takšnih tekmah, kaj ne?
3: Ja, absolutno. Zadetek ti da nov zagon. Vedno je lažje, bom rekel, psihološko potem braniti tekme. Imaš več prostora za protinapade. Je pa res, da smo danes igrali na zelo težkem igrišču, kjer si kaj dosti podajati ni dalo, ampak smo se dobro prilagodili na to igrišče in na koncu, bom rekel, zmagali in smo zelo zadovoljni, da smo uspeli v bistvu zaradi fantov samo in njihove samozavesti, dosti mladih fantov, si priboriti te tri točke.
2: Ste že v idealni formi ali se še le bližate njej?
3: Pa ne, nismo v idealni formi, mislim, zavedati se treba, da je ekipa doživela ogromne spremembe, zavedati se treba, da imamo ogromno mladih fantov, tudi iz mladinskega pogona, da smo zelo mlada ekipa in da je naš cilj, jaz mislim, da mora biti, kot sem že dejal, stabilizacija kluba, rezultatsko pa bi rekel, ne vem, nimam zdaj neke točnejše slike v ligi, ampak jaz mislim, da borba za sredino lestvice oziroma za obstanek je realna na trenutno stanje, na nas pa je, da delamo, klub pa da se stabilizira. Fantom sem tudi zdaj čestital v težkih pogojih, bom rekel tudi ne samo zaradi vročine, tudi igrišče, na katerem treniramo, je zelo slabo in je v bistvu to po eni strani za samo kvaliteto treninga in za napredek teh fantov bi to moralo biti bistveno boljše.
0: Ja, vročinski val in suša seveda tudi ajdovski zelenici nista prizanesla. Ampak pogoji so enaki za vse, kot je rekel Anton Žlogar. Morda bo po tej planti drugače že prihodnji konec tedna, ko bodo ajdovci gostovali v Beltincih, Dekani pa gostili Jesenice.
4: Hej, ajdušna! Vrtoš pa ošte, nisam etna uvr, je več.

radi, makaj res? Skozi vojske ljudje so lačni, tema pada, vem, boš rekla, da na konci zmeraj dobro zmaha. V kup vidi, če pohleda, v hrmi je ni da.

0: Odbojkarski komentar.
1: Slovenske odbojkarice se podajajo na četrto evropsko prvenstvo, kjer si želijo nadaljevati z dobrimi predstavami. V soboto jih v Istanbulu na derbiju čaka obračun z Nemkami. Slovenski odbojkari pa se po krajših počitnicah so začeli s projektom Euro, kjer se želijo znova povzpeti na stopničke. Odbojkarski komentar je pripravil Marko Lazar.
2: Slovenske odbojkarice so v sklepni fazi priprav za letošnji Euro odigrale še dve pripravljalni tekmi v Ljubljani z Belgikami, ki nastopajo v Ligi narodov in dvakrat izgubile. V petek že po treh nizih, kasneje so izgubile tudi dodatnega četrtega, včeraj pa šele po ogorčenem boju in petih nizih. Slovenke so v dvoboj z močnimi tekmicami odlično krenile in uvodna dva niza celo zanesljivo dobile na 12 in 13. V nadaljevanju so bile Belgike znova boljše tekmice in se na 20, 17 in 16 veselile preobrata. Rezultat tokrat seveda ni bil v spredju, je pa trener slovenske izbrane vrste Alessandro Refiče lahko testiral svoje varovanke pred najpomembnejšimi tekmami sezone. Na včerajšnjem obračunu so bile v slovenski vrsti s po 15 točkami najučinkovitejše Maša Pucelj, Nika Milošič in Saša Planinšec. Po 12 jih prispevali Lorena Lorber-Fiok in Fatoumata Sylla. Pri Belgikah se je z 18 izkazala Brit Herbots. Evropsko prvenstvo se bo med 21. avgustom in 6. septembrom odvijalo v Turčiji, Azerbajdžanu, na Švedskem in Češkem. Slovenke bodo igrale v zelo močni skupini A v Istanbulu, kjer bodo njihove prve tekmice v soboto 22. avgusta o 15. uri Nemke. Kasneje se bodo srečale še s Turkinjami, Poljakinjami, Mađarkami in Latvikami. V osmino finala bodo napredovale najboljše štiri reprezentance, kar pomeni, da Slovenke potrebujejo vsaj dve zmagi. Ker si želijo v osmini finala vsaj na papirju lažjega tekmeca, bodo skušale že v pretekmovanju presenetiti tudi katero izmed više postavljenih reprezentanc. Proti Turkinjam in Poljakinjam bo to verjetno težko dosegljivo. Morda pa jim to lahko uspe že na začetku proti Nemkam. S projektom Euro 2027 so začeli tudi slovenski odbojkari, ki so se prvič okitili z medaljo v Ligi narodov. Na evropskih prvenstvih redno osvajajo odličja, zato imajo visoke cilje tudi letos. Varovanci Fabija Solija bodo igrali v pretekmovalni skupini A v Modeni, kjer jih uvodno srečanje čaka 11. septembra ob 21. uri proti Slovaški. Nadaljni tekmeci Slovenije bodo še Grki, Italijani, Čehi in Švedi.
1: Slovenske odbojkarice se torej odpravljajo na svoj četrti Euro, na zadnjem so prvič prišle v izločilne boje, letos pa želijo še stopničko višje. Cilj je preboj med najboljših 8, prva ovira bodo v soboto v Istanbulu Nemke, sogovornica Marka Lazarja bo organizatorka igre slovenske reprezentance Eva Pavlović Mori. Po naslednji skladbi namreč. Velik izziv pa čaka tudi moško reprezentanco. Po kratkem premoru so se slovenski odbojkari znova zbrali in začeli priprave na evropsko prvenstvo, kjer smo se v zadnjih letih že kar navadili na njihove velike zgodbe in odličja. Kolega Marko Lazar se je pogovarjal z reprezentančnim liberom Janijem Kovačičem. Oba intervjuja po temi.

0: Mango Jerryjeva poletna klasika, Billy Idol za mikrofonom, Slash na kitari in Derek Sherinian za klaviaturami. Super je bilo tole. Od dvojki še naprej na valovih Radio Koper. Kot rečeno, slovenske odbojkarice se podajo na četrti euro. Na zadnjem jim je prvič uspelo priti v izločilne boje, ko so jih v 16. finala izločile Nemke, ki bodo njihove prve sobotne tekmice v predtekmovalni skupini v Istanbulu. Uspešno poletje želijo Slovenke nadgraditi z najboljšo vrstitvijo na eurih oziroma prebojem v četrt finale. Sogovornica Marka Lazarja je bila organizatorka igre slovenske izbrane vrste Eva Pavlovič Mori.
1: Skupina je najbolj močna skupina na evropskem prvenstvu, to vemo, tega se zavedamo, ampak pač tudi drugo leto, glede na to, da se zdaj pogovarjamo že o tem, bomo imeli težke tekme in bo treba z vsakih igrati, tako da jaz mislim, da je to neka dobra stvar. Križamo se pa za malo slabšo skupino, tako da jaz upam srčno, da bi nekje bile v skupini neke tretje, da ne padeš lihti na favorita v osmini finala, tako da če bomo tretje, se je bi ciljno v bistvu že izpolnil.
2: Kot smo slišali, ste si postavili zelo visoke cilje, potem ko ste se lani na premiernem svetovnem prvenstvu na Tajskem uvrstile v osmino finala, si sedaj na euru želite uvrstitve v četrt finale. Je ta cilj uresničljiv?
1: Ja, tako je. Ne bomo skrivali, na kaj ciljamo, tako da ja, četrt finale. Jaz mislim, da bi bila neka odličen rezultat, to smo se tudi zadale. Bo težko, vemo, da bo težko, ampak moramo postaviti cilje visoko, ker imamo kakovostno ekipo in jaz upam, da nam uspe.
2: Istanbul je kar daleč od Slovenije, ampak vseeno smo slišali, da boste lahko na tekmah v pretekmovanju računali tudi na pomoč slovenskih navijačev.
1: Ja, definitivno upamo. Jaz mislim, da sploh če bo pokazali v skupinskem delu nekaj dober rezultat, da jih bo prišlo po mojem še več, tako da jaz upam, da bomo videli navijače na naših tribunah.
2: V Turčiji si pred časom igrala, če se ne motim, dve sezoni, kar pomeni, da zelo dobro poznaš tudi dvorano v Istanbulu, kar bo zagotovo zate prednost. Verjetno ti je všeč, da se vračaš v Turčijo.
1: Ja, res je, tudi ko smo dobili skupino v Turčiji, mi je pisalo ogromno navijačev turških, da končno smo sem nazaj, tako da jaz mislim, da ok, seveda ne tekmo s Turčijo, ampak z ostalimi tekmami bojo navijali za nas. Turčijo sem zelo rada, se veselim, no, da imamo skupino v Istanbulu.
0: 30-letna Eva Pavlovič Mori na valovih Radio Koper v pogovoru s kolegom Markom Lazarjem igra na položaju podajalke, v svoji bogati mednarodni karieri pa je igrala za številne tuje klube po Evropi, med drugim v Italiji, Franciji, Rusiji in še marsikje, sicer iz kanala ob Soči. Gremo k moški odbojki. Po kratkih počitnicah so se slovenski odbojkarji v sredo znova zbrali na delu. Pred njimi je najpomembnejši projekt tega leta, in sicer evropsko prvenstvo. Slovenci nas na eurih redno razveseljujejo z odličji, visoke načrte pa imajo tudi letos. Poslušamo, kaj je Marku povedal prosti igralec v slovenski reprezentanci Jani Kovačič, ki je moral zaključni turnir Lige narodov izpustiti zaradi poškodbe.
3: Ja, jaz mislim, da je tako, ko zmeri načrti so zmeri oziroma cilji so zmeri najvišji, kar se gre za evropska prvenstva. Tako da mislim, da tudi letos mora biti cilj medalja. Od lani naprej se je pridružila še ena reprezentanca, ki sodi v sam vrh, to je Bulgarija, kjer so lani osvojili tudi drugo mesto na svetovnem prvenstvu, tako da mogoče bo letos še težje priti do tja, ampak tudi druge reprezentance, ne vem, Francozi so, ne bi rekel oslabljeni, ampak so nekoliko pomladili ekipo, primerjavi s prejšnjimi leti so pa sigurno še zmeraj tisti glavni favoriti, Italijani, Poljaki, tako da pa mislim, da te tri reprezentance z nami Bulgari in Francozi se bomo borili tudi za tista najvišja mesta, tako da bo tudi leto zelo pestro.
0: Libero slovenske reprezentance Jani Kovačič je bil gost mikrofona kolega Marka Lazarja. Predlagam nekaj muzike, takoj zatem pa o novogoriških odbojkaricah. Tretje so bile v minuli sezoni državnega prvenstva. So že začele priprave na novo, ekipa Geni Voleja je precej spremenjena. O novostih pa je Marko Lazarju spregovoril trener Vasja Samec Lipicer. Čez 3 minute.

0: Avril Lavigne in Complicated, zapleteno je lahko marsikaj tudi sestavljanje ekipe za novo sezono. Kar nekaj sprememb je doživel igralski kader novogoriških odbojkaric, ki so v minulem državnem prvenstvu osvojile tretje mesto in zdaj že trenirajo za nove izzive. Kaj je novega? Pri Gedi Voleju je Marko Lazar povedal Vasja Samec Lipicer.
1: Ekipa je spremenjena, ko se v članski ekipi dosti krat dohaja, bom rekel sploh igralke, ki so tujke, ali nam ni cilj zadržati, ali pa nim ni cilj ostati. Največkrat se zgodi, bom rekel, v slovenski ligi naši, da nim ni cilj ostati, zaradi tega, ker tiste tujke, bom rekel, zadnje dve leti, ki so bile tle, so tudi nekaj odigrale in primarno, bom rekel, so pogrešali neko kvaliteto lige. Tako da, bom rekel, tudi z enim višjim denarnim vložkom jih zelo težko obdržiš. S tem, da imamo še zmeri 4 Slovenke v prvi postavi, tako da več kot toliko tujk niti se ne da imeti. Pol smo tudi mi, bom rekel, v klub smo en toliko dosledni in zahtevni. Ne? Po tej tujki še zmeri, bom rekel, iščemo neko dodano vrednost in da ni na isti ravni, kakor igravke, ki so pri nas, ki v bistvu mi napopolnjujemo. Ne? Z tujkami probamo dodati kvaliteto ekipi, to je bil en tak cilj. Ne? Tako da bom rekel, Sonja je imela neke svoje problematike, ki se je odločila za malo nižji rang tekmovanja, tle pri nas je bilo super, te hrala je toliko dobro, ampak na koncu naskrivamo, da v bistvu največji problem je bil pač fizični pri nje in tudi zaradi tega smo nekako to sezono zgubili. Francesca je z veseljem ostala, ma tudi mi smo si želeli, da bi pri nas bila, ker lani smo imeli odličen sprejem in smo dosti zaradili na tem. Polona Freli gradi svojo kariero, tako da ona je bom rekel, šla nekim svojim sanjem naproti in itak v klubu smo veseli, da je bila pri nas in želimo vse najboljše tudi za naprej. Neveno smo pripeljali, predvsem zaradi tega, ki jo poznamo in ki je že v obdobju, ki je bila tle, bom rekel, zaradi neke klubske odločitve ni igrala, ampak je bila že takrat kvalitetnejša kot Polona, tako da bom rekel, imam od nje, oziroma tudi ona ima velika pričakovanja od nas sama od sebe, zaradi tega, ker pozna ambient in ve, da smo ambiciozni in je tudi z veseljem prišla. Z Brazilko Bardin smo, bom rekel, dopolnili sprejemavke. In zaradi tega sem se odločil, da bom imel letos 4 sprejemavke, ker nimam druge korektorke. Na drugi korektorki imamo eno z kluba, Saro Planko, ki bom rekel, bi v dveh letih lahko bila nekdo, ki bi bila pri prvi ekipi in prvo leto bom dovolil trenirati samo 3-krat na teden z nami, 2-krat bo svojo kategorijo, tako da jo uvedemo. In nimo druge korektorje, bom rekel, za najbolj močne tekme, ampak bomo 4 sprejemavkami to nekako pokrili. Ne? Naja Kukman, bom rekel, je moja želja zadnjih 2-3 let, ampak je bila v šoli v Kopru igrala dobro. Sploh, kad je bila v reprezentanci, je bila pomemben člen Kopra, tudi tisto leto, ki so bili pred nami in so nas zmagali, je bila ona sigurno nekdo, ki sem jo želel imeti v nekih vrst, ampak na koncu smo ugotovili, da je tudi njena želja bila precejšnja prisknem, tako da bom rekel oboje stransko. In zadnji pač dodatek, oziroma prvi pa smo ga zadnji odkrili, je Sara Najdič. Sara Najdič, bom rekel, ne rabim nače jo predstavljati, tisti, ki se pač poznajo slovensko odbojko, vejo kakšen renome. Predvsem smo pa iskali, bom rekel, nekoga, kakor je ona liderja. Liderja z izkušnjami, zmagovalca, pašah nam, zato ker ona pravi, da samo delo plača, kar je, bom rekel, tudi nekako moj ali pa naš moto v Geniju. Tako da bom rekel, je rekla, da že takoj, ko je prišla, da bi je odlično, ne? Da ponovadi kamer je prišla, je bil zmeri ambient, ena je bila razvajena, eni se ni dalo, eni se je dajalo potuho. Ne? Tako da vidim, da se je takoj dobila z mentaliteto kluba, nima problemov zdravstvenih, nima želje kam drham in tudi bom rekel prvič, kadar smo nek kontaktu spostavili, se je ona tela takoj zmeniti. Ni spraševala, je rekla, da jaz ga prijem, ve se, da bom tela zmati, ampak to ni bilo treba nekaj dosti povdarjati, tako da, in to zaenkrat bom rekel nek kruster. Zdaj bom rekel še 2 tedna s tem evropskim, porešamo še Žano Goric in Taro Filipiči so v reprezentanci in gre v Turčijo, ampak zadnji teden v avgustu smo že popolni, no, tako da bomo kar odigrali v septembru, bom rekel razno raznih tekem, malo več tudi, zato ker imamo večji roster, tako da lahko dam vsem priložnost, no, tako da imamo kar enakovreden tudi trenažni proces letos.
0: O spremembah v ekipi Geni Volej je Marko Lazarju pravkar govoril Vasja Samec Lipicer.

0: Bon Jovi in Disarms v teh rokah in če kje roke odločajo, potem zagotovo v rokometu obramba podaja strel na koncu objem ob zmagi. Zdaj gremo v Ajdovščino in sicer k ženskemu rokometnemu klubu Mlinotest. Rokometašice Mlinotesta so že vrsto let naša druga ekipa. Krim na vrhu je predaleč, napade izzival, ki so pod njimi, uspešno odbijajo. In takšno razmerje moči je pričakovati tudi v novi sezoni, v kateri bodo spet igrale na treh frontah, saj bodo obema domačima tekmovanjima dodale tudi nov nastop v pokalu Evropske zveze. S točkami, ki so jih osvojile v prejšnjih sezonah, so letos uvrščene neposredno v tretji krog. Kapetanka ekipe bo še naprej Urša Zelnik, ki je Sandi Škvarču najprej povedala, ali je avgustovski del priprav najbolj zahteven.
1: Definitivno je najtežji, glede na to, da je res iz tega dopusta prideš nazaj, ta vročina, vsak dan treningi, tako da ja, mislim, da tle je ta obdobje, ko se malo prenasičeš, pa sam komi čakaš, da se začne nova sezona.
2: Kako je biti v tej ekipi ena najbolj izkušenih, da ne rečem ena najstarejših?
1: Ja, mogoče ima malo drugačno vlogo kot prejšnja leta, zdaj sem bolj tista, ki povezuje trenerja pa to mlado ekipo, tako da drugače, ampak super.
2: Še same ambicije, se vemo, torej ste druga ekipa v državi. Kaj še dodati v tej sezoni tistim iz prejšnjih?
1: Pa jaz mislim, da letos je mogoče malo lažje iz tega vidika, ker ni toliko novih igralk lani, tako da ne bo toliko tega uigravanja. Na cilji so ponoviti vsaj uspeh prejšnje sezone, pa vedno je cilj tudi mogoče kakšna stopnička više.
2: Ja, na Obali v Kopru pravijo, da vas bodo izzvali letos. Kaj jim odgovarjate?
1: Naj probajo.
0: O izzivalkah iz slovenske Istre tudi v nadaljevanju, še prej pa Nena Černigoj, ki v ekipi Mlinotesta predstavlja domačo rokometno šolo. Sezona, ki je pred vrati, bi lahko bila zanjo drugačna od prejšnjih. Kaj ti?
2: Nekaj težav je bilo v preteklosti s poškodbo, so že povsem odpravljene vse težave?
3: Ja, zaenkrat ja. Te priprave sem začela z ekipo od začetka. Lanska sezona je bila še taka bolj povratna, tako da zdaj spohnim gasom v novo.
2: S kakšnimi ambicijami, torej ostati vsaj na mestu, kjer ste bili v preteklih sezonah?
3: Ja, seveda, cilje smo si postavili, res smo mlada ekipa, ampak se mi zdi, glavnina od lanske sezone je ostala ista, tako da so lahko ambicije visoke, ker pač smo že punce povezane od lani in vse, kar smo lani naredili, letos sam še nagradimo in smo.
2: Čemu posvečate največ pozornosti na teh pripravah, recimo tudi tega zornega kota, kaj je bilo v lanski sezoni slabo?
3: Se mi zdi, da predvsem pripravljenost, kondicijska pripravljenost in ta uigranost, da v bistvu znamo pod pritiskom, ko smo utrujene, pač trezno razmišljati in se pač prav odločiti na igrišču.
2: Nov izziv Evropa ponovno?
3: Ja, Evropa je spet aktualna tudi letos. Imamo tudi to čas, da v bistvu nastopamo že v tretjem krogu, kar pač nam veliko pomeni in zaradi tega bomo tudi bolj pripravljene lahko in mogoče malo presenečenje, ko nas igralke Evrope ne bojo že prej spoznale.
0: Z evropsko sezono bodo sicer Ajdovke začele šele novembra, do takrat se bo že pokazalo letošnje domače razmerje moči. A bo šlo po napovedih ali so možna presenečenja tudi v pogovoru z dolgoletnim trenerjem Mlinotesta Janom Žbogarjem.
2: Čemu letos posvečate največ pozornosti v teh pripravah, fiziki, taktiki, tehniki?
4: Ja, v bistvu vse, mogoče v prvih dveh tednih, mogoče malo več fiziki, ampak so punce imele neke določene zadolžitve čez poletje za narediti, tako da so prišli že zelo dobro fizično pripravljeni, tako da smo zadovoljni, tako da smo lahko to taktično že dosti naredili, no, čeprav smo šele v tretjem tednu.
2: Tudi kakšni izsledki iz lanske sezone, morda kakšni popravki, kar je bilo, da rečem, slabše, kot bi moralo biti?
4: Ja, sigurno. Se poleti konc koncu trenerski štab naredi svojo analizo. Moramo normalno vsi napredovati. Ne velja samo za igralke, velja za vse nas. Tako da bilo je dosti slabih stvari, tudi nekaj sistemski pač način treninga. Smo malo vse spremenili, tako da smo se kar tudi mi poledli ogledalo in pač da bomo z nekim ciljem, da bomo boljši, da gremo še više, kjer se pač da.
2: Ja, verjetno ne smete izdati, kaj je najbolj narobe, ampak recimo v katerih elementih morda vaša višina morda ni najvišja ali kaj podobnega?
4: Ma ne, mislim, da ni problem v višini, saj tudi nek rokometni trend, mogoče neka leta je šel dosti v višino, zdaj se celo mal niža, sploh če pogledamo neke moderne ekipe v moškem rokometu, niso več tisti 2+ metraši vsi, tako da normalno tudi ženski rokomet nekako sledi zmeri moškem po tem trendu. Ne, ni nobena skrivnost, mislim, da smo igrali prepočasno počasi, premalo atraktivno, zanimivo, da imamo res tekaško dobro ekipo, da bi mogli to izkoristiti, in pač nismo. Zato smo mogli pogledati, kaj smo delali na robe in poiskati vzroke in pravo to popraviti.
2: Ja, na Obali pravijo, da vas bodo izzvali letos, kaj jim odgovarjate?
4: Ja, se vsi nas izzivajo, vsako leto se ne samo na Obali, tako ko mi pravimo izzvati Krim, vsi ostali izzovejo nas, imamo za vse ostale tarče na hrbtu, tako da super se veselimo, čim več močnih ekip in čim več močnejših tekem, pa ne zmaga, kdo je boljši.
0: Tako se govori, Janš Bogar je bil sogovornik kolega Sandija Škvarča. Ajdovke bodo uvodni tekmi nove sezone odigrali doma proti Celjankam in Velenjčankam. Dvorana na policah bo sicer v novi sezoni še bolj zasedena kot sicer, saj bodo v njej svoje tekmece gostili tudi košarkari Leoneja, ki so se prebili v drugo ligo. Poleg omenjenih pa seveda še novi rokometni prvoligaš Ajdovščina ter futsal ligaš Kiks. Ajdovski klubi in panožne zveze so dosegli dogovor, da bosta vsak konec tedna doma igrali le dve ekipi, s čimer bodo uspešno prebrodili naslednje obdobje čakanja na novo reprezentativno dvorano.

0: Štajerski dem so bili tole, sporočajo, da biti drugačen ni nujno slabost. Gremo v koprski rokometni klub, gremo k ženskam, za koprskimi rokometašicami je drug teden priprav, uvodnega so opravile na zunanjih površinah Bonifike, v tem pa so se že preselile na parket osnovne šole Koper, kjer so že začele trenirati tudi z žogami. Začetek pripravljalnega obdobja je sprva komentiral Klemen Cenčič, ki je na trenerskem stolčku zamenjal Željka Zirduma.
1: Uvodni del priprav je za nami, smo zelo zadovoljni z uvodom. Punce so prišle precej dobro pripravljene, tako da je bilo po tem delu tudi dosti lažje in zdaj smo že na žogah in taktiki, tako da vse super.
2: Kakšen je plan s pripravljalnimi tekmami? Se že kaj odigrali, kdaj so na črtu?
1: Jutri imamo prvo pripravljalno tekmo v Umagu. V prihodnjem tednu pa nas čaka močen turnir v Milanu, kjer bomo imeli pet zelo, zelo močnih tekem, tako da se bo to že dosti vidlo, kje smo.
2: Kako ste zadovoljni z igralkami? Nekaj novink, tudi sami ste novi, vendar že poznate od prej. Je mogoče kakšna poškodbica tudi že?
1: Z igralkami sem zelo, zelo

0: jih tudi z nasveti in tako da vse v redu.
1: Konec lanske sezone je mesto predsednika, ko smo že govorili o njem, prevzel Marko Kmetič, ki ima z mlado koprsko ekipo visoke ambicije, saj si želi tretjega mesta in uvrstitve v evropska tekmovanja.
2: Marko, poleti sva se pogovarjala pred dejansko začetkom sezone, rekli ste, da je veliko tega za postoriti. Zdaj se je tudi vse zares začelo na terenu. V kakšnem fazi ste zdaj vodenja Žorda, koliko ste naredili korakov naprej, v kateri smeri gre klub?
3: Zaenkrat gre v dobri smeri, sem kar zadovoljen, no, nekako gre po teh zastavljenih ciljih, ki jih imamo. Tako da jaz mislim, da bo tako, kot smo si zaželeli. No.
2: Priprave, drugi teden priprav, vidimo vas vselej tako ob igrišču z vašimi pomočniki. Kako ste zadovoljni s treningi, z začetkom priprav?
3: Zelo. Punce so zelo na treningih tudi pripravljene, sem videl, da so že bile, tako da so nekaj že delale. Z novimi, kar so prišle za punce, sem tudi zelo zadovoljen. Tako da nekaj še dobimo, ampak to v kratkem, ko bo objavljeno.
2: Ja, sami ste že načeli temo glede ekipe, tri novinke so tudi že prišle, dve iz Srbije in pa Sara. Kako ste zadovoljni z njimi?
3: Zaenkrat zelo. Zaenkrat so pokazali, da je to, kot sem videl tudi na posnetkih. In jaz mislim, da ekipa bo bila taka, kot sem si, v bistvu, kot smo si zadovoljili za tretje mesto.
2: Kako ste zadovoljni s pogoji, s treningi? Tukaj smo zdaj v dvorani, klimatizirano.
3: Ne, super je. Pogoji so več kot odlično, tako da smo zadovoljni.
2: Še enkrat mogoče, kakšni so cilji pričakovanje pred letošnjo sezono, korak več kot lani?
3: Ja, se, kot sem že rekel, cilj je tretje mesto, medalja in pol, da vidimo na tekmovanje v Evropi. No, tako.
1: Ekipa je malce prenovljena, saj je moštvo zapustilo pet igralk, medtem ko so se v največje obalno mesto, je zapisal kolega Velkavrh, preselila črnogorska vratarka Mina Mandić, srbkinja Anja Repanović ter Sara Jerman. Zvestobo je koprskemu klubu podaljšala tudi kapetanka Anja Kolobarić, ki bo nedvomno prva violina v rumeno-modrih.
4: Ja, lepo pozdravljeni, smo nazaj, s polno energije definitivno. Ja, smo trenirale, smo imeli program, po katerem smo delale in jaz mislim, da se tudi na posameznicah pozna, da je to.
2: Lani je odličen prvi del za Koprom, potem uvrstite v Ligo za prvaka, tudi Final Four pokala, kako ste bili zadovoljni na koncu sezona?
4: Jaz mislim, da lahko rečemo, da smo bili zelo zadovoljni s sezono. Odigrali smo v pokalu super in v Ligi, tako da jaz mislim, da letos nas čaka tudi zanimiva sezona.
2: Z novim trenerjem, kako ste se ujeli?
4: Super, zdaj smo imeli par treningov že skupaj. Seveda bo pa čas pokazal svoje, ampak jaz mislim, da bomo skupaj dosegli še več.
2: Lani vas je krasila izjemna atmosfera tudi v garderobi in izven terena. Ekipa je ostala zelo podobna, nekaj odhodov je bilo, nekaj prihodov tudi. Kakšna je zdaj kemija?
4: Ja, sigurno se pozna vsak odhod, vsak prihod, ampak jaz bom rekla, da energija je še vedno ista, še vedno je ta žurt in ja, to je to.
2: Kakšni bodo letos cilji?
4: Čim višji. Da se iščim više mesta. Ja, zdaj, ja, prvi teden smo bili zunaj, ni najljubše, ne, ker je zunaj še toliko bolj vroče, tako ti je naporno. Zdaj smo pa v dvorani, nam poznani in je že lažje in gremo dalje.
2: Najbolj si želite tudi podpore s tribun letos?
4: Ja, definitivno. Vse vabim, ker to je pač glavno.
1: 23-letna Anja Kolobarić je bila v mikrofonu kolega Andraža Velkavrha, koprska številka 10. Koprčanke bodo svojo prvo uradno tekmo odigrale predvidoma 12. septembra, ko bodo na domačem terenu gostile Vrhniko. V prvi ligi bo letos nastopalo 12 moštev, najboljših 6 izrednega dela se bo pomerilo v ligi za prvaka, preostale ekipe pa v razvrstitvi med 7. in 12. mestom.

0: še ena rokometna ura, je točno 18 in minuta, torej 18 z minuto. S pripravami na novo sezono so začeli tudi novogoriški rokometaši, ki se bodo spomlajeno zasedbo znova preizkusili v drugi ligi. Trener članske ekipe je postal dosedani kapetan in vodja rokometne šole v novogoriškem klubu Domen Pelicon, ki stavi predvsem na mladost in željo po dokazovanju.
1: Ja, tako je, v novo sezono gremo z zelo pomlajeno ekipo. Maknul sem se jaz, maknul se je David Vasič, ki je zraven mene krojil srce obrambe. Sicer malček presenetljivo, ampak nimamo kaj. Ekipa bo zelo mlada, povprečje ekipe je 22 let, če izuzamemo golmana. Tako da nas čaka veliki izziv, trenirati in dati mladim fantom priložnost za dokazovanje in bomo šli lepo tekmo po tekmo, pa vidimo, kam nas pripelja.
2: Si se že dokončno odločil, torej ne boš več stopil na parket v vlogi igralca, ali obstaja tudi ta možnost?
1: Ne, 100% sem se odločil, da ne bom več stopil na parket. Mislim, da 24 sezon odigranih je bilo dovolj. Lahko bi tudi delo kot trener in igralec, ampak mislim, da potem nisi 100% v tekmi, tako da sem se odločil zdaj, da bom samo trener in dajem fokus v to.
2: Povedal si, da bo ekipa zelo mlada, kaj pa cilji v novi sezoni, nekajkrat ste poizkušali naskakovati to prvo B ligo, žal neuspešno. Najbrž bo s takšno ekipo težko konkurirati za recimo najvišja mesta.
1: Ne bom rekel težko, ampak res, kot sem rekel, je mlada ekipa. Upam, da se bojo peljali čim prej v moj sistem. Cilji pa še vedno so visoki, ne? Če treniraš nek športnik, si športnik toliko let, seveda greš vedno na najvišja mesta. Ko sem rekel, ne bomo dali nobena pritiska fantom, nič nam ni treba oziroma nimamo nekih groznih ciljev, ampak mi gremo lih tako probati na to prvo ligo.
3: To je Radio Koper.

0: Še ena od priredb na našem valu. Izolan Benjamin Lakošeljac je na atletskem svetovnem prvenstvu do 20 let, ki je potekalo v ameriškem Eugenu, osvojil odlično četrto mesto v teku na 800 metrov. Svojim drugim najboljšim časom v karieri tekel je minuto 46 sekund in 81 stotink, je za dobre pol sekunde zaostal za bronasto medaljo. Kljub temu, da je bil četrti, tudi na predlanskem evropskem prvenstvu je bil Benjamin zadovoljen s svojim tokratnim nastopom, krati pa se že ozira na prihod izzive, ki bodo vrhunec doživeli naslednje leto na evropskem prvenstvu do 23 let na Poljskem. Po vrnitvi iz Združenih držav Amerike se je s Primorcem pogovarjal Andraž.
1: Mogoče četrto mesto spet, po dve leti nazaj sem tudi bil četrti na evropskem. Mogoče zaradi tega nisem bil v trenutku toliko zadovoljen, ampak počasi, ko realiziram, da to je na svetovni ravni in svetovni konkurenci, je kar uredo rezultat, ja.
2: Zdaj, ko pogledate za nazaj, kako so potekle vse te priprave na svetovno prvenstvo? Je bilo kaj drugače kot običajno?
1: Glede na to, da vsako leto imamo eno veliko tekmo in nekako ciljamo, da smo tam najboljši pripravljeni, najboljše tečemo, se mi zdi, da so kar podobno kot prejšnje leto potekale priprave. Res, da leto sem bil malo boljše pripravljen in tudi malo boljše rezultate dosegal, ker smo nekako malo povečali količino treninga in mogoče se malo naučili iz prejšnjih let, kaj je treba delati, kaj ustreza in nekako dosegli ta rezultat.
2: Kako bi zdaj opisali celotno izkušnjo od prvih tekov do finala na samem svetovnem prvenstvu?
1: Ja, to je kar tako posebna izkušnja, kot tečeš na takem stadionu. Res je največji stadion, ki sem jaz kadarkoli tekel in nekako je kar stresno, ko moreš nekako iz kroga v krog napredovati in če ti ne uspe, potem si izključen iz tekmovanja, tako da je kar naporno bilo, ampak se je očitno dalo prije do finala.
2: Kdaj je bilo mogoče najtežje?
1: Ja, po moje najtežje je li ravno v polfinalu, ker se mi zdi, da takrat so najhitrejši časi v celotnem tekmovanju, ker jih gre najmanj naprej in nekako prije na samo 8 najboljših naprej, tako da je po moje polfinalu tista točka, ker se pokaže pa že, kdo je najboljši.
2: S kakšnimi cilji ste se podali na to svetovno prvenstvo? Sami ste omenili že četrto mesto na velikem tekmovanju.
1: To tekmovanje se mi zdi, da se na vsako tekmo moraš iti nekako s ciljem, da bo zmagal. Uh-huh. Ker če nekako ciljaš na tretje mesto, potem ti veliko krat zgodi še slabše, kot pa če bi ciljal na prvo mesto. Ampak realno sem bolj ciljal na tretje mesto, glede na to, da sem imel nekako tretji prijavljen čas, ne točno. Dva tekmovalca sta imela malo boljše osebne kot jaz in konkurenca, potem pa smo bili trije z identičnim časom, tako da smo nekako tisti trije, smo se podali za medaljo, ampak meni je uspelo.
2: Prej ste že omenili, mogoče malce razočaranje o prihodu v cilj. Kakšna je bila tista prva misel recimo in pa zdaj, kako ste bili recimo zadovoljni tudi s časom? Vemo, drugi najboljši vaš osebni rekord.
1: Ja, s časom sem bil zelo zadovoljen. Je bilo drugič, ko sem tekel pod 1.47. Se mi zdi, da tečeš v finalu, torej po treh res napornih dneh je to velik dosežek, ampak nekako, ko sem vedel, da sem četrti pol, se ni prišlo do takega veselja, kot pa če bi, na primer, bil tretji in dobil medaljo.
2: Ste mogoče z trenerjem kaj analizirala tek? Kako je bil on zadovoljen?
1: Ja, trener je bil zelo zadovoljen. Se mi zdi, da glede na to, da je bila res taka napeta tekma in res sem nekako taktično dobro tekel, ampak nažalost je bila konkurenca malo boljša od mene.
2: Te sicer na prvenstvu spodbojili tudi ostale Slovence, vemo Živa Remec je postala svetovna prvakinja.
1: Ja, seveda, za vsakega smo hodili navijet na stadion, če naprimer nisem jaz imel tisti dan tekmovanja in smo se bili zveselili z vsakim uspehom.
2: Ste uspeli kaj tudi videti iz Združene države Amerike?
1: To pa bolj malo. Smo bili na študentskem kampusu in potem res težko vidiš kaj druge, ker je vse toliko daleč v Ameriki, da je težje dostopno.
2: In kako je bilo s temperaturo, to je tako vroče kot tukaj?
1: Malo manj. Zvečer se bolj ohladi, ampak po dnevi in tam opoldne je res bilo skoraj tako toplo kot tukaj.
2: Zdaj ste se vrnili, ste rekli, imate še kaj težav z jetlagom mogoče. Kako ste se tam privadili, koliko časa ste potrebovali, recimo, da ste zagnali motorje?
1: Ja, tam je bilo veliko lažje, ker nekako prvi dan greš bolj pozno spat in si čisto v redu. Tukaj pa zdaj ima malo več težav, ampak se ni problema, bom že rešil.
2: Kakšne imate zdaj cilje, načrte za naprej? Najprej verjetno počitek, potem pa dalje?
1: Ja, zdaj bo sledil kakšen mesec, pol meseca počitka in potem seveda začnemo z novo sezono in z novim ciklom treninga. In za naslednjo sezono pa bo spet tako večje tekmovanje, evropsko prvenstvo pod 23 let, ki pa bo na Poljskem. Bom probal tam pobrati medaljo.
2: Benjamin, še enkrat čestitke za odlične nastope in se še veselimo vaših uspehov.
1: Hvala vam.

0: Through is mine weapon, to sta bili Suzy Quatro in Katie Tunstall, resnica kot orožje. Ok, še zadnji prispevek v današnji oddaji Nedelje na športnih igriščih sledi. Slovenska reprezentanca do 18 let se je iz evropskega prvenstva vrnila srebrno medaljo. Med srebrnimi fanti je bil tudi komaj 16-letni Koprčan Gal Lrapotec, kar 2 leti mlajši od večine reprezentančnih soigralcev. Po sprejemu reprezentance v Ljubljani so mu svojega pripravili še doma. Pričakali so ga sorodniki, prijatelji, 12. Kopra in vodstvo rokometnega društva Koper. Z Galom se je pogovarjal Andraž Velkavrh.
1: Čestitke, osvojili ste srebrno medaljo. Kakšni so zdaj prvi občutki, ko ste se vrnili, ko ste prespali? Kakšen turnir je za vami?
2: Pa sigurno si od začetka nismo mislili, da bi lahko prišli tako daleč, ampak smo šli tekmo po tekmo, počasi, dobro pripravljeni na vsakega nasprotnika. Sigurno zdaj malo grenkega priokusa, ker ni zlata medalja, ampak smo se potrudili, dali vse od sebe in se vračamo zdaj na klubski nivo.
1: Omenili ste, da nisi na začetku pripravljeni, najbrž niste nadejali takšnega velikega uspeha. Kdaj pa ste potem začutili, da bi lahko šli do konca, do velikega finala? Kaj je bila tista prelomna točka?
2: Ja, sigurno na začetku nismo mislili, da bi lahko prišli tako daleč. Po drugi tekmi Švedi, ko smo res dobro igrali in jih premagali za 10 zadetkov, smo nekako začutili v ekipi, da bi lahko mogoče dosegli malo več kot le uvrstitev v četrtfinale in zato smo pač dali vse od sebe, vsako tekmo in pot nas je pripeljala do srebrne kolajne.
1: Kako bi zdaj v par besedah opisali to pot do finala? Prvi polčas, prve tekme proti Severni Makedoniji, ništa vse po načrtih, potem preobrat, potem pa v težki skupini, prvo mesto Švedsko in Francijo iz začilnih bojih, potem naslednji najprej skupina, ste tudi oddelali iz odliko, potem pa Mađarska in polfinale Danska plus 9. Kako bi opisali, katera zmaga je bila mogoče najslajša?
2: Prvenstvo nismo želeli tako, kot smo želeli, ampak smo drugi polčas proti Makedoniji pokazali, da imamo karakter, in obrnili tekmo. Potem proti Švedom smo res odigrali odlično tekmo, prav tako proti Francozom in v nadaljevanje prvenstva odšli z 2 točkami, ker smo na to premagali Nemce in na to še Srbe. Potem nas je čakal v četrtfinalu nasprotnik Mađarska, katero tekmo smo igrali, mislim, da zelo v redu. Na to pa še Danska, ki je ena močnejših velesil v rokometu in smo jo premagali za 9 zadetkov in mislim, da je bila to najslajša zmaga in da smo res odigrali odlično tekmo.
1: Mogoče besedice o finalu, nasproti so nastali Nemci, ki ste jih predtem že premagali, ampak enostavno je zmanjkalo moči. Kako ste videli finale?
2: Ja, sigurno je težko igrati 2krat z enakim nasprotnikom, še posebej, ko ga že zmagaš. Verjetno nismo pričakovali takšne tekme, kot se je odvijala, ampak mi gremo z dvignjenimi glavami domov, smo doma. Lahko bi bilo boljše, ampak takrat nismo bili dovolj zbrani.
1: Ste igralci čutili to atmosfero, ki se je iz tekme v tekmo dvigovala, to podporo tudi iz Slovenije, socialna mreža so bila pripravljena vaših objav, vaših zadetkov, vaših rezultatov?
2: Ja, seveda, tudi v Beogradu je bilo veliko staršev, sorodnikov in ljudi, ki so nas podpirali. Prav tako na družabnih omrežjih smo veliko objav videli, ki so nam bile v podporo in nam je to dalo še večjo motivacijo in vzdušje v ekipi je bilo boljše.
1: Ti kako ste se nasploh ujeli na in izven terena, vsi skupaj?
2: Moram reči, da so me zelo dobro sprejeli, sem zelo užival z njimi, ti so zelo v redu fantje. Vedno, ko tudi mi kaj ni šlo na igrišču ali izven, so mi vedno priskočili na pomoč in mi pomagali.
1: Kako ste se ujeli s selektorjem?
2: Pa jaz mislim, da zelo v redu. Me je tudi dobro unesel v ekipo in sem zelo zadovoljen z njim.
1: Danes so ti tukaj 12. Kopra s tvojimi soigravci, s tvojimi starši pripravili sprejem.
2: So naredili eno zelo, zelo, zelo lepo presenečenje in sem vsem zelo hvaležen iz srca in jih imam vse ful rad.
1: Kakšni so zdaj plani, najprej počitek, potem pa začenja priprave na sezono?
2: Ja, zdaj sigurno mi bo trener upam, da dam malo počitka, na to pa cilj kot vedno, probati vsako tekmo zmagati in biti čim boljši.
1: Gal, še enkrat iskrene čestitke za srebrno medaljo, dobre igre in srečno naprej.
2: Hvala vam. Hvala.
0: In Galu Rapocu še enkrat iskrene čestitke tudi z naše strani. Srebrna medalja pri 16-ih v družbi 2 leti starejših fantov je odličen dosežek, predvsem pa velika spodbuda za vse, kar ga še čaka. Ok, s tem pa počasi zapiramo današnjo nedeljo na športnih igriščih. Bili smo na nogometnih zelenicah, pogledali smo odbojkarske in rokometne tabore, tekli z Benjaminom Lakošeljcem in se ob koncu veselili še srebra mlade slovenske rokometne reprezentance. Oddajo je uredil Primož Čepar in ne Miha Gorela, kot sem pomotoma na začetku povedal. Miha Gorela bo uredil naslednjo, torej čez teden dni. Za tehnično izvedbo je poskrbela Mateja Grbenjak, z vami sem bil Istok Novak iz Zim. Na Radio Koper seveda ostajamo skupaj, je že ob 18:30, čez slabih 8 sledi večerni radijski dnevnik, ob 20. uri pa še privilegij dobre glasbe. Zvone Tomac bo nocoj med drugim gostil kitarista Zdenka Cotiča, pevko Nejšo in nekod zelo priljubljeni srbski akustični duet Vlada i Bajka. To je to, mi smo danes tekmovali, navijali, zmagovali, kdaj tudi za las ostali brez medalje, skratka počeli vse tisto, zaradi česar imamo šport radi. Želiva vam z Matejo en prijeten nedeljski večer, srečno na cestah in naj bo naslednji teden vsaj za stopinjo hladnejši. Nasvidenje.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Ognjeni zublji še vedno divjajo v več evropskih državah. Vznikajo novi požari. Na Hrvaškem je popoldne zagorilo pri Zadru. V Grčiji gori na več otokih. Na Salamini blizu Aten je požar terjal 2 smrtni žrtvi. V Belgiji pa je obsežen požar v naravnem parku ob meji z Nemčijo delno pod nadzorom. Podrobneje po ostalih podarkih oddaje.
2: Na predvečer praznika združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom slovesno v Veliki Polani. Saudska Arabija v luči zaostrenih razmer pospešeno gradi nova varnostna zavezništva. Kopališča na slovenski obali dostopnejša za gibalno ovirane. Jutri spremenljivo oblačno, popoldne nevihte nad vso državo.
1: Z vami sva Matej Rus in Tatjana Popovič. Jutri je državni praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Že danes pa so v Prekmurju pripravili več slovesnosti. Osrednja v Veliki Polani, kjer se po živahnem popodnevu obeta tudi zanimiv večer. Več o tem nam bo povedala Lidija Kosi, ki spremlja dogajanje v prireditvenem centru Poljana. Lidija, pozdravljena.
3: Lep pozdrav iz evropske vasi Štorkel oziroma rodne vasi Miška Krajnca, kjer je lokalna skupnost pripravila nekakšno ljudsko rajanje z naslovom Prekmurski svetek. Čeprav ne gre za državno proslavo, ta je na vrsti vsakih 5 let, želijo v Prekmurju z množičnim družabnim dogajanjem izraziti svoje veliko veselje, da se jim je pred 107 leti po skoraj 1000-letni ogrski nadvladi uspelo pridružiti Sloveniji oziroma tedanji kraljevini Srbohrvatov in Slovencev. Ta je Prekmurje po prvi svetovni vojni dobila za zeleno mizo na pariški mirovni konferenci, dejansko povezavo pa je Prekmurje z matico dobilo z leta 1922 zgrajenim mostom čez Muro. Do takrat je bilo mogoče čez reko priti zgolj z brodovi.
1: Prekmurje danes sestavlja 19 občin, svet čez Muro pa je še vedno precej drugačen, čeprav o posebnostih seveda govorimo tudi v drugih regijah.
3: Tako je. Prekmurje je sicer tako z razvojem infrastrukture kot gospodarstva in drugih področij življenja in dela z daljšimi koraki stopilo k preostalemu delu Slovenije, tako da nima več najslabših razvojnih kazalcev. Bi si pa vsekakor želeli še več pozornosti države. Ker gre pretežno za kmetijsko območje, so pridelovalci hrane v zelo težkem položaju tudi zaradi klimatskih sprememb, ki so letos prinesle hudo sušo. A tukajšnji ljudje so žilavi in trpežni in gotovo jim je tudi zato uspelo ohraniti svojo slovensko bit.
1: In čeprav težko razumemo prekmurščino, jih je ravno jezik vse skozi povezoval s slovenskim narodom.
3: Ob stoletnici priključitve so prekmurščino na pobudo prekmurskega društva General Majster Murska Sobota upisali v register nesnovne kulturne dediščine. Vsi, ki boste nocoj v neposrednem prenosu naše televizije spremljali osrednjo letošnjo slovesnost ob jutrišnjem prazniku, pa se je boste dodobra naposlušali. Z njo niso štedili niti v popoldanskem programu, v katerem so se predstavljala različna društva, organizacije in slovenska vojska, pa glasbeniki in mojstri prekmurske kulinarike. Slednji bodo poskrbeli še za prekmurski večer, tudi po proslavi.
1: Lidija, hvala in lep pozdrav v Veliko Polano.
2: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je poudaril pomen preventivnih ukrepov v boju proti suši. Kot je dejal ob robu današnje slovesnosti ob 890-letnici samostana v Stični, se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši že izvaja, glede namakanja se je zavzel za pospešitev postopkov, zagotovil je, da je ministrstvo pospešilo izplačevanje sredstev zaradi posledic suše in pozebe za lani, kar bodo počasi začeli izplačevati v nekaj dneh. Kot je poudaril, je pridelava domače hrane ključnega pomena za našo suverenost.
1: Ob visokih temperaturah in hudi suši iz več delov Evrope poročajo o divjanju gozdnih požarov. Najhuje je v Belgiji, kjer se gasilci še vedno borijo z največjim požarom v zgodovini te države. Blaž Šermenc.
4: Ogenj je doslej zajel približno 3000 hektarjev površin, po večini gozda in šotišč na vzhodu Belgije. Pri gašenju sodelujejo letala in helikopteri iz več evropskih držav. Doslej so oblasti iz dveh krajev evakuirale več kot 600 ljudi, možne so nove evakuacije. Vemo, da je vsem težko zapustiti dom in to razumemo, vendar morajo biti ljudje res pozorni in pripravljeni. Če bodo morali oditi, ne bodo imeli na voljo ene ure, opozarja župan mesta Vem Ižin Vansar. Gasilcem največ težav povzroča veter, ki neprestano menja smeri. O več gozdnih požarih poročajo tudi iz Španije. Najhuje je v Aragoniji na severovzhodu države, kjer je ogenj prizadel več kot 16 tisoč hektarjev gozda. Doslej so morali evakuirati 19 vasi skupno več kot 1000 prebivalci. Vsaj kmetijske površine smo preorali, tako da se ogenj v tej smeri ne širi, še vedno pa se širi skozi gozd, je povedal eden od domačinov. Tudi v Dalmaciji je popoldne izbruhnil nov požar in sicer na območju Zadra, v bližini vasi Slivnica in Joviči. Ogenj je ogrozil več hiš, a so ga uspeli zamejiti. Ognjeni zublji divjajo tudi v Grčiji. Po podatkih grške gasilske službe je v minulih 24 urah po državi izbruhnilo 34 požarov. Na otoku Salamina blizu Aten sta danes v gozdnem požaru umrli dve osebi. Njuna identiteta še ni znana. Z večjim požarom se borijo tudi na otoku Skiros v Egejskem morju.
1: Saudska Arabija v zadnjem času zaradi zaostrenih razmer v Perzijskem zalivu pospešeno vzpostavlja nova varnostna zavezništva v regiji, da bi se izognila neposredni vojni z Iranom, v katero vse bolj drsi. Poleg tega ne želi biti povsem varnostno odvisna od nepredvidljivih Združenih držav. Tako je obrambni sporazum s Pakistanom privabila še Turčijo, hkrati pa zaradi napadov jemenskih hutijevcev snuje široko mednarodno pomorsko koalicijo v Rdečem morju. Sandra Krišel.
5: Trenutno najpomembnejše novo zavezništvo, ki so ga minuli petek v muslimanskem svetem mestu Meka podpisali turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan, saudski prestolonaslednik Mohamed bin Salman in pakistanski premier Sheikh Bas Sharif, tri države zavezuje, da se bodo medsebojno posvetovale in si pomagale v primeru napada, podobno kot to predvideva peti člen pogodbe NATO. Čeprav ni povsem jasno, kako bi bila vojaška pomoč uresničena v praksi, kakšne zaveze je sprejela vsaka od teh držav in kako daleč bi šle pri vojaškem posredovanju, so si analitiki enotni, da gre za krepitev kolektivnega odvračanja. Mislim, da je to še projekt v nastajanju, vendar sta dva temeljna dejavnika za njegov nastanek. Po 7. oktobru številne države ponovno preučujejo svoje regionalne politike in varnostna partnerstva v regiji, pa tudi nezaupanje do ameriških varnostnih zagotovil, pravi analitik Chatham House Galip Dalaj. Kljub temu to ni alternativa ameriškim varnostnim partnerstvom z državami v regiji, je še prepričan. Saudska Arabija in Pakistan sta že septembra lani podpisala skupni obrambni sporazum, ki ni ostal le črka na papirju. Islamabad je po iranskih in iraških napadih v kraljevino poslal 8000 vojakov, lovska letala, brezpilotne letalnike in sisteme zračne obrambe. Zavezništvo s Pakistanom, ki je edina muslimanska jedrska sila, in Turčijo, drugo najmočnejšo članico zveze NATO, s hitro rastočo obrambno industrijo, naj bi imelo močan učinek odvračanja v času, ko so jemenskih Hutijevci prekinili premirje ter napadajo strateške rafinerije v Saudski Arabiji in blokirajo njene ladje. Saudska Arabija poskuša vzpostaviti tudi široko mednarodno pomorsko koalicijo za zaščito ladijskega prometa skozi Rdeče morje. Doslej naj bi se ji pridružilo 14 regionalnih držav, zahodne pa so še zadržane glede sodelovanja.
2: V Gospiću na Hrvaškem je bil danes protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več 100 ljudi. Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Doslej jih niso odstranili, analiza Zagrebške geotehniške fakultete je pokazala, da okoli 37 tisoč ton odpadkov v Liki že onesnažuje tla in podzemno vodo. Civilna pobuda je že junija opozorila, da nevarnost zaradi odpadkov ni omejena na območje nezakonito odloženih odpadkov v Gospiću in opozarjajo, da bi odpadki lahko ogrozili kakovost pitne vode vse do Senja ter otokov Pag in Rab. Hrvaški zavod za javno zdravstvo je zagotovil, da je voda ustrezna za pitje.
0: Radijski dnevnik.
1: Kopališča na slovenski obali so od letošnjega poletja nekoliko bolj dostopna za gibalno ovirane. Zato so si invalidske organizacije in društva prizadevali več let. V zvezi paraplegikov Slovenije pozdravljajo napredek na tem področju, a podarjajo, da zgolj naprave za dostop do morja ne pomenijo nič, če gibalno ovirani ne morejo do njih. Luka Bregar.
6: Zgled dostopnosti za vse ostaja izolsko letovišče Dva Topola oziroma Flora Mare, saj je povsem prilagojeno težje gibalno oviranim tudi v nastanitvah ob stropnih dvigalih, ki so nameščena na tirnice na stropu. Na kopališčih na naši obali sta največja novost to poletje sedeža na tračnicah za dostop do morja Sitrek na glavni portoroški plaži in na plaži Riviera v Piranu. Na prenovljeni žusterni v Kopru imajo klančino za vstop v morje s prilagojenim vozičkom ter ustrezno prilagojeno garderobo in sanitarije. Na Debelem rtiču pa je rampa za vstop v morje. Gre za napredek na področju dostopnosti, pravi Marko Kušar iz Društva za mobilnost invalidov Moja pot, a za vključenost vseh je treba gledati širše.
7: Se pravi, kako bo nekdo s težjo obliko oviranosti se sploh presedil na ta Sitrek, kako se bo po izstopu iz morja preobleko, če ni garderobe s stropnimi dvigali.
6: Pri tem poudarja vprašanje mobilnosti, torej organiziranih prevozov za gibalno ovirane, zagotovitev ustreznih parkirišč in dostopnih poti do plaž.
7: Imamo glede na število kopališč že kar nek zavidljiv procent dostopnih plaž, manjka nam pa seveda nastanitev. Nastanitve s sobnimi dvigali, da damo takšno možnost.
6: Kot dodaja Marko Kušar, ki so ustvarja zemljevid dostopnega turizma na strani mojapot.net, bomo, če zagotovimo dostopnost za težje gibalno ovirane, zagotovili dostopnost za vse.
1: Romarsko pot, ki povezuje Oglejsko baziliko in frančeškanski samostan na Sveti Gori, znano tudi pod imenom Goriški kamino, je Zavod promoturizma nedavno vključil uradno mrežo pešpoti Furlanije Julijske krajine. V prihodnje bi radi to 82-kilometrsko čezmejno pešpot še nadgradili, označili pot tudi v obratni smeri, pripravili kolesarske obvoze in posebno pozornost namenili ranljivim skupinam. Več Katja Munih.
8: Od nastanka pred dvema letoma je Goriški kamino v celoti prehodilo več kot 1500 pohodnikov. Projekt se je financiral iz Interregovega programa Walk to Spirit, ki pa se je po 24 mesecih zaključil. Nace Novak, vodja projekta za Sveto Goro, poudarja, da uvrstitev v uradno mrežo pešpoti Furlanije Julijske krajine pomeni predvsem nadaljevanje in nadaljno podporo projektu.
9: Seveda je potreba nekaj narediti za to, se pravi okrepiti mrežo prenočišč, ponudbe o poti, poskrbeti za še boljšo označenost in tudi za boljšo dostopnost za ranljive skupine.
8: Prav približevanje ranljivim skupinam bo ena od pomembnejših nadgraden. V ta namen se bodo na Goriški kamino oktobra odpravili skupino slepih in slabovidnih iz Nove Gorice in Gorice, s pomočjo posebnih vozičkov pa se bodo na pot podale še gibalno ovirane osebe.
9: In detektirajo recimo problematične točke na poti, da se jih potem ali primerno uredi oziroma poskrbi za nek alternativen prehod.
8: Poleg naštetega nameravajo traso Goriškega kamina označiti tudi v obratni smeri, pripraviti kolesarske obvoze in dodatne zanke, ki bi vključile še Sabotin in Škabrijel.
1: V športnih minutah bomo veliko časa preživeli na Švedskem. Tam je potekala dirka svetovnega prvenstva motokrosistov. Namizno teniški igralec Darko Jorgič pa je igral v polfinalu turnirja svetovne serije. Z vami bo Mojca Briskvar. Hvala za pozornost in lep večer.
10: Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Malmeju je moral Darko Jurgič v polfinalu priznati premoč Felixu Lebrunu. Francoz je bil boljši 4-0 v nizih, Slovenec pa je bil najbliže v tretjem, ko je osvojil 8 točk.
11: Mislim, da nisem bil najboljši danes. Mislim, da nisem odigral svoje najboljše igre. Imel sem veliko težav z njegovimi servisi, vračanjem. To že vedno ponavljam, igra, kar se to tega tiče, zelo dobro. In nisem našel tistega pravega ritma, igralnega ritma.
10: V finalu turnirja se bosta pomerila Felix Lebrun in Tomokazi Harimoto. Svetovno prvenstvo motokrosistov se je ta konec tedna nadaljevalo z dirko za veliko nagrado Švedske. Nizozemec Jeffrey Herling se je s četrto zaporedno zmago utrdil v skupnem vodstvu, slovenska predstavnika Tim Gajser in Jan Pancar pa sta vidnejši uvrstitvi zapravila z napakami v uvodni vožnji. Več Marko Polak.
12: Tim Gajser je v preteklem tednu veliko testiral in iskal optimalne nastavitve motocikla. Počasih na treningih in sobotnih kvalifikacijah je kazalo, da bo v Devali glavni tekmec Nizozemca Jeffreya Herlingsa, ki je v drugem delu sezone razred zase. Vendar se je načrt našemu asu sfižil že po uvodnih krogih današnje prve vožnje, v kateri se je po padcu znašel na tleh in zaostal za najboljšimi. Osvojil je deveto mesto in si močno zmanjšal možnosti za novo uvrstitev na zmagovalni oder. Se je pa s predstavo in z eksplozivnim startom izkazal v finalni vožnji, v kateri je bil tretji. V seštevku obeh je bilo to na Švedskem dovolj za končno peto mesto. Podobno je vidnejšo uvrstitev v uvodni vožnji zapravil Jan Pancer, ki je bil na koncu 12. V skupnem seštevku se je s četrto zaporedno, sicer deveto zmago sezone, na vrhu še utrdil Nizozemec Jeffrey Herlings, ki ima pred Romanom Fevrejem, Francoz je bil danes drugi, že 116 točk prednosti. Tim Gajser na tretjem mestu zaostaja že za 160 točk. Do konca sezone so le še 4 dirke, naslednja bo čez teden dni v Arnhemu na Nizozemskem.
10: Danes se bosta končala atletsko in plavalno evropsko prvenstvo, nikjer v večeru ne bo slovenskih nastopov. V Birminghamu bo v atletiki 8 končnih odločitev, v ospredju bo skok s palico z Mondom Duplantisom. Že dopoldne je v maratonu nastopila Liza Schein, ki je končala na 17. mestu.
13: Mislim, da sem kar dobro ohranjala svoj tempo in v bistvu potem v drugi polovici tudi pridobila nekaj mest, tako da sem ostala močna in na koncu bila zelo vesela z uvrstitvijo.
10: V Parizu na plavalnem prvenstvu bodo danes podelili še zadnjih 11 kompletov medalj. Od Slovencev je zadnji nastopil Sašo Boškan, ki je bil na 400 metrov prosto 30. Enodnevno nemško kolesarsko klasiko, ki se je končala v Hamburgu, je po skupinskem sprintu dobil Paul Manje, član ekipe Soudal Quickstep. Od Slovencev je bil najboljši Matej Mohorič, ki je v času zmagovalca končal na 18. mestu. Žaker Žen je precej zaostal, Luka Mezgec pa preizkušnje ni končal. Danes bodo odigrane 3 tekme domačega nogometnega prvenstva. Radomlje gostijo Alumini, po prvem polčasu gostje vodijo s 3-1. Prav zdaj se merita tudi Brinje Grosuplje in Mura, zvečer še tekma med Koprom in Bravom. Zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji je Ema Volavšek, ki je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Matej Rustovski, mojster Jernej Pogačnik.
0: Vreme.
2: Ponoči bo zmerno oblačno, z manjšimi krajevnimi padavinami, jutri spremenljivo oblačno, krajevne plohe in nevihte, tudi močnejše se bodo popoldne razširile nad vso državo. Piho bo okrepljen veter severnih smeri, jutranje temperature 14 do 21, dnevne 26 do 32. Torek bo jasno, z meglenim jutrom, popoldne kakšna ploha, v sredo sončno in vroče, piho bo jugozahodni veter. Opozorilo? Požarna ogroženost naravnega okolja je še vedno velika, na Primorskem pa zelo velika. Podatki o prometu: na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Pince in Lendava proti Mariboru, na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, gneča je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Do 22. velja omejitev prometa tovornjakov, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
14: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 18:48.
0: Radio Koper. Primorski radio.

Ker una ne razmišlja o otrocih in poroki, rajši pleše po svoje in na tropskih odpokih z domoroci poje. Je samostojna in kompleksna, rada pleše, rada čita, rada seksa, eksa.

svoje, s kom koli že unapleše po svoje. Hej, unapleše. Kankoli gre, unapleše po svoje. Takoli če, unapleše po svoje. S kom koli že unapleše po svoje. Unapleše.

Učili so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tak, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu i ritem je vladar, mimo grede je kda zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar. Se vrtela v pirueta, enkrat samba,

parka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

zelo so nebogljene, ko počasi rumenijo, se kar krepko debelijo, če so zrele, so rjave, ko so mehke, so brzdave. Take so banane, rada jih olupim in v roki jih začutim.

0: vojna in mir.
1: Zjutraj pa se zbudimo, kakor prazen papir.

Bila je sobota, navaden večer. V dvorano se je priblazil nemir. Zadnji par je korake ubiral kot ranjen vojak. Bend bi igral zadnjo pesem za ples. Bila je deseta, morda malo čez. On bi plesal en valček, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Valček bi zmogli brez vsakih težav. Ampak blues, to gre bolj od srca. Natakar je sinil, da z bluesom zaspiš. To ni ples, to lahko kar na mestu stojiš. To je to, kar nocoj bi gotovo zmogla oba. Bila je sobota, navaden večer. Dvorano zbudil je glasen prepir. On ustraja pri valčku, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Pesmi, ki jih je že 100 let igral. Od polke do valčka, a nobena ni blues. Bend je iskal, kam bi se skril, ko jim je zagrozil, da vse bo razbil. Če ne bodo igrali tega valčka za ples,

strašeno gledal, kam bi zbežal. Bila je sobota, navaden večer. On je hodil okrog, kakor ranjena zver. Ona ga je prestrašeno vlekla nazaj. Bend je pospravil, ker je uspel. Kitarist je med strune alelujo razplel. Leonard Cohen je dober za take stvari. On je obstal, ker je pesem poznal. Naenkrat jo je ob sebi držal. En, dva, tri, en, dva, tri, je govoril na glas.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na sinočni slovesnosti o prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencov z matico poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja in ustvarjanja pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo. Prekmurskim kmetom je ob tem sporočil, da s posledicami hude suše ne bodo ostali sami. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je poudaril pomen preventivnih ukrepov za boj proti suši in opozoril na predolge postopke pri urejanju namakanja. Brez senčenja in namakanja v tej agrometeorološki realnosti ne bomo več mogli predelovati slovenske domače hrane. To pa je ključna postavka naše suverenosti, je poudaril ob robu včerajšnje slovesnosti ob 890-letnici samostana v Stični. Na območju Zadra je sinoči izbruhnil nov požar. Gasilci so uspeli obraniti več hiš, ki so jih ogrožali ognjeni zublji. Pri gašenju jim pomagata Air Traktor in Kanader. Na območju Zadra je samo v zadnjih 3 dneh izbruhnilo več kot 30 požarov. V Gospiču na Hrvaškem je včeraj potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več 100 ljudi. Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Doslej jih še niso odstranili, analiza Zagrebške geotehniške fakultete pa je pokazala, da odpadki že onesnažujejo tla in podzemno vodo. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini 30 000 dolarjev za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bi izvedle takšno dejanje, pa obljubljajo še 2x višjo nagrado. V Iranu sicer med vojno na Bližnjem vzhodu po doslej znanih podatkih ni bilo nameščenih ameriških kopenskih sil. Izjema je bila aprilska reševalna operacija po sestrelitvi ameriškega pilota. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
2: Končana sta atletsko in plavalno evropsko prvenstvo. V Birminghamu je v skoku s palico evropski prvak še četrtič postal Armand Duplantis, ki je preskočil 6 metrov in 15 centimetrov. Prvič je bila na prvenstvih mešana štafeta 4x100 metrov,

0: Najboljša je bila Velika Britanija. V ženski štafeti 4x400 metrov zlata medalja za Nizozemsko, v moški konkurenci pa za Italijo. Zadnji dan plavalnega prvenstva v Parizu sta zaznamovala Simona Quadarella na 400 metrov prosto in Hubert Kos na 200 metrov mešano, postavila sta namreč rekord prvenstev. Leon Marchon je osvojil zlato medaljo na 400 metrov prosto, največ odličij je osvojila Italija, največ zlatih pa Velika Britanija. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Malmeju je Darko Jorgič izgubil v polfinalu. 4-0 v nizih je bil boljši poznejši zmagovalec turnirja Felix Lebrun, ki je v finalu premagal Japonca Harimota. Motokrosisti so se na dirki svetovnega prvenstva včeraj pomerili na veliki nagradi Švedske. Četrtič zapored je v razredu MXGP zmagal Jeffrey Herlings, Tim Geiser je bil 9., Jan Pancar pa 12. Končanje 5. krog domačega nogometnega prvenstva, Bravo in Koper sta se razšla brez zmagovalca, 0-0. Mura je z 2-1 v gosteh premagala Brinje Grosuplje, s 3-1 pa je bil Aluminij boljši od Radomelj, vse tri gole je ob zmagi dosegel Osuđi. Enodnevno nemško kolesarsko klasiko, ki se je končala v Hamburgu, je po skupinskem sprintu dobil Paul Manje. Od Slovencev je bil najboljši Matej Mohorič, ki je v času zmagovalca končal na 17. mestu.
1: Danes bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.

Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Jezikoslovka Jelisava Dobovšek Setna Biba je dolgoletna profesorica slovenskega jezika na Tokijski univerzi in tudi po upokojitvi nadaljuje prizadevanja za izobraževanje in povezovanje Slovencev na Japonskem, kjer z družino živi že dobrih 40 let. V oddaji Slovencem po svetu je v pogovoru z Luko Bregarjem delila spomine na rodno Novo mesto, kamor se rada vrača, ter misli o japonski kulturi, poučevanju, jezikovni ekologiji, robotizaciji in ohranjanju vezi z domovino na drugem koncu sveta. Prisluhnete jima lahko takoj potem v uvodnem napovedniku. Po poročilih obenih bomo v oddaji Možgani na dlani odgovorili na vprašanje, kako možgani združujejo informacije iz različnih čutil in kako to vpliva na našo motoriko. Potem pa se bomo v oddaji Ultrazvok posvetili skrbi za mlečne zobe. Na svoj račun boste uro kasneje prišli še ljubitelji džeza. Vmes pa boste poslušali glasbo, ki jo je za to noč do 5 zjutraj izbrala glasbena urednica prvega programa Aida Kurtović.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Gospa Jelisava Dobovšek-Setna, najlepša hvala, ker ste me sprejeli tu v Novem mestu, v svojem domu ob Krki. Pa me zanima, kako ste v vseh teh letih življenja na Japonskem ohranili Novo mesto v svojem srcu, ko vam je bilo težko, na kaj ste se pravzaprav spomnili iz rojstnega kraja?
2: Tukaj imam ogromno spominov iz mladosti in to me skozi nekako bodri in povezuje z Novim mestom. Tako da vsakič, ko pridem nazaj, pridem domov.
1: Kaj pa je tisto iz Novega mesta, kar ponovadi vzamete na Japonsko?
2: Spomine na naravo, na srečanje s prijatelji in s sorodniki, potem pa še kakšno dobroto vzamem, naprimer brinjevc, sem kupila, zdaj imajo na trgu zelo dobro trgovino, kjer lahko kupimo dolenske izdelke in tja hodim in vedno kaj prinesem potem nazaj na Japonsko.
1: Vzdevek Biba, je ta povezan verjetno z vašimi leti mladosti tu na Dolenskem?
2: Ja, prav gotov. Moje ime Jeli Sava, mama mi je dala ime Jeli Sava, ker me je hotela klicati Sava, Savica. No, potem je pa prebrala eno knjigo o deklici Bibi. Deklica in njen karakter sta jo tako prevzeli, da me je začela klicati Bibi. No, in ta deklica se je zelo rada potepala in tako je bila moja usoda zakoličena.
1: Če se vrneva v vaša osnovnošolska in pozneje gimnazijska leta tu v Novem mestu, pravzaprav v gimnazijskih letih je vzklila ta vaša ljubezen do filma.
2: A ja. Ja, že prej kot majhna punčka sem tudi že rada gledala filme, risanke, se spomnim, kako sem šla Petra Pana gledat. Dvakrat sama sem nekako sem ušla in sem šla sama gledat. Ja, potem pa seveda filmi, ko sem odraščala, so me zanimali filmi, ampak potem pravo zanimanje se je potem šele nekako razvilo na Japonskem, kjer smo ustanovili skupino in začeli, kot en klub smo ustanovili oziroma skupino akademikov, smo se nekako skup dobili in predstavili tako imenovani cinema Jugo. In sicer smo predstavljali, ali predstavljamo tudi sedaj, filme iz Republik bivše Jugoslavije in vedno izraven tudi slovenski, kakšen slovenski film. In to po univerzah, kažemo. Ne? In potem je to je kot en del enega učnega projekta, pravzaprav, kako se ljudje, kako se japonski študenti lahko seznanjajo s Slovenijo in tudi pač drugimi bivšimi republikami Jugoslavije.
1: Če imam prave podatke, ste v gimnazijskih letih sodelovali pri eni legendarni radijski oddaji.
2: Joj, kje ste pa to našli? Vem, da smo bili v finalu, naša ekipa gimnazijska je bila v finalu, ampak smo potem zadnji odgovor je bil narobe in smo pa zgubili, na žalost.
1: To je bila legendarna oddaja Pokaži, kaj znaš, je bil takrat gospod Marjan Kralj verjetno.
2: Ja, tako je bilo. Ja. In vem, da smo bili zelo, zelo nervozni vsi in pač na koncu se ni se šlo, na žalost. Ne.
1: Ste del velike profesorske rodbine Dobovšek?
2: Mi smo pravzaprav bila, moja družina je bila profesorska družina in smo dolg časa celo živeli v gimnazijskem poslopju. Moram priznati, da mi ni bilo lahko, ker je moj oče je bil profesor tam in jaz sem morala nekako se potem izkazati kot njegova hčerka, sem se morala stalno nekako izkazovati. Tako da pa še v tistih letih sem bila tako malo opornika, ampak sem lepo zdelala, celo z odličnim sem zdelala maturo in to.
1: Ali to pomeni, da vam je bila odločitev za poklic nekako že dodeljena, ste s tem rasli, ali kdaj je dozorela ta odločitev, da bi radi morda ne poučevali, ampak se ukvarjali predvsem z jeziki?
2: Ja, res je, moja starša sta bila zelo vplivna, ne, pri moji odločitvi, sem pa vedno Rada imela jezike, jaz sem zelo rada potovala in za, pač, na potovanjih potrebuješ jezike, tako da, da so me res tudi že v gimnaziji sem se učila poleg angleščine tudi francoščino.
1: Se pravi, po gimnazijskih letih, kako se je nadaljevala vaša študijska pot?
2: Ja, po gimnazijskih letih sem šla najprej na Univerzo v Ljubljani. Po 2 letih študija sem potem odšla v Anglijo na izpopolnjevanje in takrat sem srečala svojega bodočega moža, ampak jaz sem šla potem nazaj v Slovenijo, da sem končala študij. Po diplomi sem pa takoj odšla nazaj v Anglijo in sem se potem prijavila na tečaj za učitelje iz angleščine za tujce, ne, kot, angleščina kot drugi ali tuji jezik. No in to, ko sem to upravila, sem pa začela tudi delati sama v Angliji, v delu Londona, kjer sem z možem živela takrat in sem začela poučevati imigrante, to se pravi priseljence, v glavnem ženske, ki niso znale angleško in smo jim potem na ta način pomagali, da so se vključevale v družbo. Ne.
1: Ste se vi, glede na to, da so vam prestolnice očitno pisane na kožo, iz dolenske prestolnice ste šli v angleško prestolnico in na to japonsko. Kdaj se je porodila ideja za japonsko? Je to botroval odločitvi vaš mož?
2: Ja, oba naju je zanimala japonska in imela sva tudi zelo dobre prijatelje na japonskem in sva se potem odločila, da greva se malo potepati po japonski za en mesec. To je bilo leta 77, ja. In japonska je bila takrat v sponu. Vse se je dogajalo, tako je bilo dinamično, polna energije je bilo povsod. Je bila pa zelo draga in sva potem po enem mesecu sva ostala skoraj brez denarja, na kar vidiva oglas za, moj mož je bil arhitekt, za angleško govorečega arhitekta. Sva pa rekla, ja pa dajmo poskusiti in je dobil službo. Jaz pa potem tudi kot učiteljica angleščine takoj dobila službo in tako sva rekla, bo ostala še kakšno leto tukaj. No, potem sva pa dobila prvega sina in potem družina nekako rasla in sva pognala korenine na japonskem. Nekako smo se morali prilagoditi. No? In potem seveda največji izziv je bil jezik sam.
1: Gre seveda za dokaj zapleten z našega vidika jezikovni sistem, gre za pismenke in potem še za 2 alfabeta, če sem se prav pozanimal. Koliko vi obvladate pismenke in tega skozi skoraj 50 let?
2: Ne me vprašati. Ja, takoj sem se naučila te fonetske pisave. Ne, imajo 2 fonetski pisavi, hiragana in katakano. To se je lahko naučiti, 42, pač, zato je zlogovna pisava, ne, to se da hitro naučiti. Potem pa začneš pismenke. Pismenke so pa prispele iz Kitajske, ne, so bile sposojene iz Kitajske in tudi potem prirejene japonskemu jeziku in to je pa s pismenkami je pa tako, to se moš pa skozi vaditi, ne, da jih pač prepoznaš in da potem tudi, če je treba napisati, smo se tudi učili, kako pisati, dan današnji ni treba več, ki je vse na računalniku in samo zbereš ta pravo pismenko. Ne. Od začetka mi smo pa vse to peš, smo pisali vse. Ne. In je to še zmeram izziv za me, ker jaz se nisem nikoli čisto metodično učila jezika. Ne. Jaz sem si ga prisvojila, ne, z interakcijo, s pogovori z ljudmi in tako, da do neke mere lahko upravljam se potrebne zadeve, tudi uradne in to lahko sama vse upravljam. Imam pa težave s samim branjem. Ne?
1: Katera japonska beseda pa je vam najljubša?
2: Na to pa sploh ne morem zdaj lepo pomisliti. Mogoče aj, kar pomeni ljubezen, pa kakšen pozdrav, naprimer ohajo, kar pomeni dobro jutro.
1: Gospa Jelisava Dobovšek-Setna, sprva ste na japonskem torej poučevali angleščino.
2: Ja, tako je. Najprej sem začela na srednji šoli, potem po opravljenem magisteriju pa sem se preselila na univerzo.
1: To je bilo v letu 1997 ali že prej?
2: Ja, sem magistrirala 96, to se pravi 97 smo začeli. Sem začela na dveh univerzah in zanimivo je, da sem začela učiti angleščino na eni univerzi, na drugi pa slovenščino. To je bila pa edinstvena prilika, ki mi jo je omogočil naš misionar Janez Mihelčič, ki je takrat deloval na Japonskem. In sem začela poučevati na najbolj prestižni univerzi v Tokiju. Sicer to je univerza v Tokiju, se imenuje, ne? Tokijska univerza. In sem imela zelo zanimivo skupino študentov. Vsi so bili Japonci, ampak niso bili jezikoslovci. Nekaj je bilo jezikoslovcev, drugi so bili pač iz druge, so študirali druge predmete. Vse je pa zanimala Slovenija in pač ta balkanski predel, ne, Evrope. Tudi nivo je bil različen. Imela sem eno študentko, ki je že čisto obladala srbohrvaščino, na primer. Potem so bili pač čist začetniki in sem morala tako nekako prirejati, so bili pa odlični študentje, tako da smo po enem letu smo pripravili en kviz o Sloveniji na ob kulturnem prazniku in so bili prisotni zelo vzhičeni in presenečeni nad njihovim znanjem jezika in zgodovine Slovenije.
1: In to so bili torej vaši prvi koraki na univerzitetni ravni. Potem ste vse do upokojitve pravzaprav poučevali slovenščino, študente, študentke in tudi kot dopolnilni pouk. Pa me zanima, kako se je ta raven poučevanja slovenščine na Japonskem vseh teh letih spreminjala, dopolnjevala, so bili vzponi in padci?
2: Ja, tako, ta program je bil zelo pač minimalen, ne? Po dve uri na teden smo imeli pouk, tako da sem začela na osnovni stopni, potem pa odvisno od študentov sem potem prilagajala ta nivo, ne? Ampak smo zelo hiter naprej šli, jaz sem v glavno skozi slovenščino govorila, tako da sem se navadila na jezik, potem so pa tudi začela sem oziroma sem ustanovila priročno knjižnico, kjer bi lahko sam mi potem naprej študirali. Po dveh letih sem se pa preselila na Tokijsko univerzo za področne študije, foreign studies, ja, nekaj tazga. No, in tam ostala do konca, ne. Tam smo pa redno imeli pouk, tudi isto, ne, dve uri na teden. In so študenti, so tudi zelo nadarjeni, bili so zelo hitro se usvajali jezik, ker so večina so bili slavisti, ne, ki so že poznali določene slovanske jezike, na primer ruščino so študirali, poljščino, češčino. Tako od začetka sem pa vzpostavila tudi stike s centrom za slovenščino kot drugi oziroma tuji jezik in oni so nam zelo pomagali s učbeniki, s programom in to. In potem, ko so začeli s rednimi projekti, smo se mi vedno vključili noter, čeprav smo bili zelo minimalno, minimalen pouk, ne? Ampak so bili zelo zavzeti, tako da smo prevajali, Eriko Vogue smo prevajali, se spomnim, in kasneje potem smo imeli tudi v okviru projektov, ki smo jih, pač, v katere smo bili vključeni, smo potem dobili tudi goste, naprimer Vinka Medendorfer smo dobili, 2006 mislim, da je prišel, Nec Gazova, da je tudi prišel in tudi pokazal en svoj film oziroma film, v katerem je bil on scenarist. Posebna pretlaga je bila to. Tako, da smo se kar razvijali, pa še to moramo omeniti, da smo dvakrat pripravili tudi simpozije. Prvi simpozij je bil leta 2000, ob 200-letnici Prešernovega rojstva. Drugi pa ob Trubarjevem letu 2008. Tako, da smo res bili zelo angažirani. Kadar sem obiskala center, sem rekel, kako ti to uspeva, da lahko to naredite s tako minimalno podporo, ne, pravzaprav.
1: Ob tem se je obrestovalo tudi to, da ste imeli inovativne pristope pri poučevanju, ko sva že omenila projekcije, pa potem branje. Pravzaprav imamo mogoče v mislih starejšo generacijo učiteljev, ki so slepo sledili določenim učbenikom, modelom. Vi ste pa pravzaprav morali vse to postaviti na novo. Orali ste ledino pravzaprav.
2: Ja, je res to. Ja, ja. Ampak jaz sem srečno imela zelo dobro podlago, ne, ker sem v Angliji pač tisto šolo naredila za poučevanje jezika, kar se da potem, ne glede na to, ali angleščina, ali slovenščina in tako, da sem to uporabila, ampak potem sem na tem gradila naprej in seveda sem morala biti zelo inovativna pri vsem tem. Ja, in je to res. In se stalno prilagajati, ne, tako da, čeprav sem imela zelo majhen program, ampak je bilo veliko dela.
1: Dediščina vašega poučevanja sega pa veliko globje. V smislu, vaši študentje so potem prevajali različna književna dela. Ob tem so tudi pripravili podnapise za slovenske filme. Torej, je kal slovenstva oziroma zanimanja za slovensko umetnost potem na Japonskem, ki se širi?
2: Ja, prav gotovo. Jezik pa kultura sta vedno povezani. To je pač pravilo, osnovno pravilo učiteljev, profesorjev, ki poučuje jezik. Ne moreš samo v slovnici. Če se lahko zgubiš v slovnici, je pa konc. Gre za sporazumevanje, ne, to je medsebojno sporazumevanje, potem pa sporazumevanje tudi s knjigo, s filmom in tako dalje. Tako da vse te pripomočke, ne, nekako vključiš v svoj program. Ne.
1: Ali zdaj spremljate svoje nekdanje študentke, študente, ali vidite, so ustrajali na tej poti, so tudi sami poiskali še kakšen slovenski vir, ga razširili med japonsko občinstvo?
2: Ja, nekaj študentov je potem šlo naprej in so postali akademiki in to potem zdaj to pač znanje slovenščine tudi uporabljajo pri svojem raziskovanju. Zdaj le trenutno vem, da potem ta program se je nadaljeval in se je tudi razširil, ne, potem, ko sem se jaz upokojila, je potem center z to isto univerzo, ne, TAFS, Tokyo University of Foreign Studies, ne, so sklenili 10-letni dogovor za razširitev samega programa in to veliko pomeni, ker to lahko res nadgrajuje. Jaz sem bila zelo omejena pri svojem delu. Ne? Tle pa imaš le več možnosti, da se znanje slovenščine in slovenske kulture in to, da se širi v akademskih krogih, ne, med študenti, to in potem naprej se prenaša. Ne?
1: Prva misel, ki se mi poraja ob japonsko-slovenskem povezovanju oziroma ob tem, kaj bi Japonce zanimalo glede Slovenije, je denimo kras, krasoslovje verjetno.
2: Ja, se to je pa začelo, še preden sem šla na Japonsko, sem spoznala eno Japonko, ki je prišla sem raziskovati na Kras. Sicer ona tok geologijo, ampak je bolj veter raziskovala, takrat so raziskovali možnosti za veterno energijo, ne, in je prišla. To se seveda nadgrajuje. Zanimivo, da ste to omenili, ker zdaj pred enim tednom so slovenske in japonske študentke so predstavile Slovenijo na enem lokalnem festivalu, kjer je bilo 200.000 ljudi, med v dveh dneh jih je obiskovalcev bilo, in so omenile tudi Kras. In seveda, Japonci, ko pridejo v Slovenijo, oni morajo iti v Postonsko jamo, jaz jih zdaj skušam navdušiti tudi nad Škocjanskimi jamami, ki so zame bolj naravne in lepše. In lansko leto sem svojo prijateljstvo Japonko sem peljala tja, oziroma moj nečak, ki je sedaj tudi vodič v Škocjanskih jamah, nas je okoli pelal in sem bila zelo sama prevzeta tudi od lepote.
1: Po vas zdaj poslušalke in poslušalce spomnila na posnetek star približno 14 let.

0: To je posnetek Lipa zelenela je, na katerem so trije vaši nekdani študenti, ki pojejo v slovenščini, gre pa za japonske državljanke in državljane. In zanimivo pri tem posnetku je, da ste na začetku še spraševali, kdo je kateri glas, kar poudarja vašo pevsko izobraženost in ljubezen do pristne slovenske pesmi.
1: Ja, ampak to je čist slučajno, to nismo se nekako nič pripravljali na to, ampak že prejšnjo leto smo ustanovili en zborček in sicer so bili to študentje, ki so peli tudi pri univerzitetnem zboru, tako da so imeli krasne glasove, oni so znali brati note in vse, in sem jim potem svojo najljubšo pesem slovensko Lipa zelenela je predstavila in so začeli vaditi, peti in so potem celo Borutu Pahorju, bivšemu predsedniku, so zapeli, ko je prišel na obisk.
2: Slovencem po svetu. Portreti.
0: Med dolenjsko prestolnico, Novim mestom in japonsko prestolnico Tokijem je približno 9000 kilometrov. Gospa Jelisava Dobovšek-Setna, je dežela vzhajajočega sonca povsem drug svet ali zdaj že lahko prepoznate podobnosti?
1: Ja, tako na zunaj je zelo drugačen svet pravzaprav, ne? Če pogleda samo ljudi, potem način življenja. Ne? Jaz sem v velem mestu, to je čist nekaj drugega, kot tukaj, le, tu smo praktično na deželi, ne? Tako da ta velemestni utrip, ne, je zahteva svoje, ne? To so razdalje velike, je treba tudi tako, ko se zmeniš za kakšen sestanek, ali pa to je treba že naprej, mesec dni naprej se zmeniti. Ne? Tle se pa nekako, mislim, v Sloveniji to se da hitreje upraviti.
0: Verjetno so Japonci bolj zadržani pri izražanju čustev?
1: Ja, prav gotovo. Japonci so zelo zadržani, oni ne kažejo svojih čustev na ven. Tako da včasih si kar malo v dvomih, v dilemi, ali si naredila prav ali ne, ne. In tudi zelo neradi rečejo ne, to je problem tudi pri pogajanjih, poslovnih pogajanjih, to že pač poslovne živejo. Ne. Smo si pa v bistvu zelo blizu, ker tudi Slovenci mislim, da nismo tako odprti, kar se tiče čustev, ne, tako, in da čakamo nekaj časa, tako da nekako testiramo vode, predno se odločimo, da bomo z nekom imeli tesnejše stike. Ne.
0: Zdaj ste upokojeni in živite v Tokiju, lahko na lastni koži preizkušate to, kar načeloma velja, ne vem, ali je stereotip ali ne, kako Japonci kot družba spoštujejo modrejšo, starejšo generacijo. Kako vi to občutite?
1: Ja, jaz kot pedagog to zelo občutim, ker oni imajo še vedno odnos do avtoritete, ampak to lahko je tudi, mislim, gre pa lahko tudi v slabo smer, kjer se nič ne pritožujejo, če jim je storjena krivica ali če niso s čim zadovoljni. Tako da, naprimer, politično niso tako angažirani, kot smo mi. In to je pa ta, pač vsaka stvar ima dve plati, tako, ja.
0: Kaj pa nasplošno v družbi? Spoštovanje do starejših oziroma neko splošno spoštovanje kot kultura?
1: Ja, do svoje kulture so zelo spoštljivi, ne, oni pač do neke mere, ne, pač tudi te tradicijo pa to ohranjajo, ne. Po drugi strani pa mladi, seveda, ko so mladi, pa skušajo na nov način pristopati k stvarem, kar ni slabo pravzaprav, ker mora tudi Japonska mora ven iz kulupa in mora se razvijati v globalnih teh razmerah. In to se mi zdi, da je pravzaprav en problem Japonske, da od 80-ih let naprej nekako stagnira. Ne, in da to povezovanje mednarodno s ostalimi državami, da so nekako v tem smislu so nekako nezadovali, ampak stagnirali. Ne, niso naprej to razvijali. Ne.
0: Kar se pa tiče napredka, po čemer je Japonska znana, pa je ta robotizacija oziroma digitalizacija, umetna inteligenca in napredek na tem področju.
1: Ja.
0: Kako vi to doživljate? Občasno vidimo kakšen posnetek, mislim, da je v središču Tokija 3D mačka, ki se preteguje, če se prav spomnim. Skratka, kako vi to vidite na vsakem koraku v ogalu, ali se nam to samo zdi oddaleč? Ali je Tokio pač vseeno bolj napreden, kar se tiče teh tehnologij?
1: Ta mačka sem prvikrat slišala od Slovenke. Nisem sama vedela za tega mačka. Ja, robotika pač to skušajo nekaj, naprimer, če greš v restauracijo, ti robot prinese hrano, naprimer, in se potem moš sam sneti. To je en del. Ne. Potem imaš pa to te povezave, naprimer, se je veliko robotike je tudi v samem sistemu, naprimer, javni prevoz, pa to je vse robotizirano. Njihova pridelava, to je vse tudi robotika, ker je premankanje delovne sile. Oni so nekak šli v to smer, da bojo čim več stvari avtomatizirali, z robotiko si pomagali, da ne bo tega primankljaja, ne, delovne sile. Ampak so pa določene stvari, kjer pa potrebuješ človeško pomoč, ne, in v tem smislu se pa zdaj spreminja, ker mora vedno več tujcev, prišlekov, imigrantov dobiti v deželo, da upravljajo določena dela. Ne.
0: Koliko Slovencev je na Japonskem?
1: Ja, podatki so, mislim, da jih je nekaj čez 100. Majna števila v primerjavi z Argentino, naprimer Ameriko. Med sabo smo koliko toliko povezani preko našega, mi imamo eno društvo, ne, slovensko-japonsko prijateljsko skupino imamo, kjer skušamo čim bolj povezati Slovence po japonski. Ja.
0: Če sem prav izračunal, mineva 15 let od njene ustanovitve.
1: Ja, leta
0: 2011. Zelo zanimivo je, da je bila ustanovljena ob Martinovanju.
1: Tako, ja, prvo naše srečanje je bilo Martinovanje, tako da sedaj smatramo Martinovanje za naš rojstni dan. In vsako leto praznujemo rojstni dan, novembra, včasih se datumi malo predstavljajo, ne, in to je naš največji shod. Ponavadi imamo po 50-60 obiskovalcev, pripravimo Martinovo pojedino, in se poveselimo, vedno pripravimo tudi kviz o Sloveniji, ker je poleg Slovencev je veliko tudi Japoncev in tudi drugih državljanov, ki pridejo na to prireditev in na koncu dobijo, tisti, ki je zmagovalec, dobi steklenico slovenskega vina. Pa slovenski med tudi imamo.
0: Tudi po upokojitvi si prizadevate, da bi se poučevanje slovenskega jezika in kulture nadaljevalo tudi v pomoči sodobnih tehnologij. Kdo je tisti, ki se želi učiti slovensko pravzaprav na Japonskem?
1: Ja. Glavnom so ta pouk smo začeli, smo se nekako osredotočili na otroke iz slovenskih družin oziroma zmešanih družin, kjer je en starš je Slovenec. Ne? In pred dvema letoma smo začeli s tem poukom in smo angažirali slovenske študente, ki so bili na izmenjavi na Japonskem, da so poučevali kot učitelji. Srečo smo imeli, da smo res dobre učiteljice dobili, dve učiteljice sta bili. Ampak ta stalna sprememba, ker to je bilo samo za en leto, pol leta, je pa nekako zmedel otroke. Tudi ne, tako da smo se sedaj odločili, da bomo angažirali bolj Slovenke, ne Slovence, ampak Slovenke, ki so na Japonskem in ki želijo pomagati. Na začetni stopni imamo eno skupino, z drugo smo pa začeli letos januarja, to je pa bolj nadaljevalna skupina. In zanimivo je, da se bodo letos prijavili tudi na bralno značko. Tako da zdaj moram razmisliti, nekaj daril moram kupiti tukaj, da jih bomo razdelili med te naše nadobudne študente.
0: Ja. Torej, ves čas imate v mislih, kako bi še nadgradili oziroma kako bi še spodbudili, motivirali vse tiste na Japonskem, ki se učijo slovensko in jih zanima Slovenija. To vam uspeva tudi z določenimi običaji. Martinovo smo že omenili, oziroma sva omenila. Kaj pa pred Miklavževa darila in podobno, kateri slovenski običaji so vam najljubši in jih pač tudi zaznamujete na Japonskem, mogoče malce še po svoje?
1: Ja, Miklavževa darila smo začeli podarjevati ob Martinovanju, ker je Martinovanje potekalo konec novembra in je Miklavž že bil en teden kasneje. To so ti glavni, ne, pač dogodki, ne, Martinovanje, Božič, Velika noč, potem imamo pa seveda tudi prireditve ob dnevu državnosti. Potem imamo pa še druge družabne dogodke, naprimer piknike, imamo piknik ob cvetenju češenj, potem pa konec poletja, konec septembra imamo pa na plaži, kjer se tudi srečamo in sicer to pa priredimo skupaj s Japonsko-slovenskim poslovnim svetom, tako da smo povezani. In mogoče še to poudarim, da zdaj le prejšnji teden smo organizirali skupaj naša skupina, potem ta poslovni svet in potem tudi lektorat, slovenski lektorat in pa veleposlaništvo smo organizirali slovensko stojnico na tem festivalu in potem angažirali tudi študentke, slovenske in japonske študentke, da so pripravile predstavitev Slovenije v nekakšni interaktivni obliki, vprašanje-odgovor. In mislim, da so na koncu tudi naučile publika, kako se reče, na zdravje in pa hvala.
0: Ob tem lahko omeniva še, da vodite dejavnosti mednarodne organizacije Lingua Pax Asia. Kaj je jezikovna ekologija? Ta termin mi je pritegnil pozornost.
1: Ja, ekologija, veste, da je to pač znanost o okolju, raziskovanje okolja. Jezikovna ekologija pa se usredotoči na vplive jezikov, različnih jezikov na različnih nivojih, naprimer imaš uradni jezik, imaš državni jezik, imaš manjšinski jezik, potem mogoče ogroženi jezik in tako dalje. In kako se ti, kako ti jeziki med seboj vplivajo en na drugega in tudi na okolje, v katerem se ti jeziki pojavljajo. In seveda potem je v zadnjih letih je pa precej osredotočeno to na ohranjanje ogroženih jezikov. To ne vem, če veste, da je leta od 2023 do 2033 je desetletje avtohtonih jezikov. Tako, to je tudi UNESCO oziroma Združeni narodi so to proglasili, to desetletje in se pač naša organizacija Lingua Pax Asia, ne, ki smo del te mednarodne organizacije Lingua Pax International, se pa s tem raziskovanjem ukvarjamo in se predvsej usredotočimo na okinavske jezike, ne, ki so drugačni od uradne japonščine. Kaj Lingua Pax pomeni? Ne? Je jezik za mir. Ne? Zato kako preko poučevanja jezikov, usvajanja jezikov, usvajanja drugih kultur, spoštovanja do drugih kultur, do drugačnosti, da skušamo ustvarjati harmonijo, ki je pogoj za mir.
0: Kako pa vi zdaj gledate tudi z japonskega vidika na Slovenijo v vseh teh letih? Vredno ste se vračali sem.
1: Ja.
0: Kako gledate na Slovenijo kot na državo, koliko vse se je spremenilo, ne samo v lokalnem okolju, kjer se marsikaj prenavlja, ampak na splošno?
1: Ja, Slovenija se je zelo spremenila, življenjski stil se je zelo popravil, ne. Naprimer, v Novem mestu so hiše zelo lepo prenovljene, tako da je prijetno se sprehajati po samem mestu in to je posod, ne tudi na deželi in tako je vse zelo lepo urejeno in to na videz, ne, že zunanji vides je zelo privlačen. Ne? Potem pa seveda v politiki se je veliko spremenilo in to jaz precej spremljam tudi, kaj se dogaja v Sloveniji. Vsak dan grem na vašo stran in pregledam novice, tako da vidim, kako se stvari odvijajo, pač več je odprtih misli, odprtih mnenj, ne, o tem, kaj se dogaja. Gospodarsko smo se tudi, mislim, da smo se popravili in dvignili, tako da tudi na Japonskem je kar nekaj slovenskih izdelkov, naprimer Rauntal, Adria, avtodomi so zelo popularni na Japonskem in tudi druge stvari, ne, tako da, ja, mislim, da je ugled Slovenije na Japonskem raste, skozi raste mi se tudi prizadevamo sami, da nekako predstavimo Slovenijo kot v pozitivni luči. Ne.
0: Ko se boste vrnili v Tokijo, kaj je prva stvar, ki jo naredite tam? Kaj je tisto, kar prinesete s seboj, mogoče kakšno dobroto oziroma ali dobite kakšna naročila na Japonskem za obisk Slovenije? Kaj morate prinesti nazaj?
1: Moj sin, kadar vprašam sina, on je 2 leti tudi v Sloveniji, oziroma 1,5 leta je bil v Sloveniji, vedno me prosi za kekse, te linške kekse z marmelado. Jaz sama pa prinašam vedno piransko sol, kakšno pijačo, naprimer medico. Ja, moja prijateljica me je prosila za medico, jo bom spet prinesla. Če hočeš pa vino prinesti, so pa steklenica, mislim, količina je omejena, ampak to sem pa tudi zvedla od svojih slovenskih iznajdljivih prijateljev, da če imajo več steklenic, potem prijavijo in plačijo tako čisto smehno dajatev in imajo potem klet slovensko, ker je veliko cenej, kot pa, da kupuješ vse vino, je, slovensko vino je na voljo na Japonskem, ampak je precej dražje. Ne?
0: Tako, gospa Jelisa Vodopovšek Setna, verjamem, da bodo dobrote varno pripotovale z vami iz Slovenije v Tokio, da boste še naprej spodbujali ta plamen sodelovanja in povezovanja Slovencev na Japonskem ter jako po vsem svetu z domovino. Omenila sva krasna vez med izobraževanjem in gospodarstvom. In predvsem vam želim, da boste čim več uživali, kadar boste v Novem mestu in kadar boste v Tokiju.
1: Ja, najlepša hvala in tudi hvala za ta pogovor. Jaz rada govorim o svojih izkušnjah, tako da mi je res pri srcu bil najin pogovor tudi. Ne? In mogoče bi istočasno izrabila to priliko, da pozdravim vse poslovence po svetu, ki bojo poslušali to oddajo in zaželim vse dobro.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Delegacija Hamasa s predstavniki Egipta razpravlja o načinih za pospešitev izvajanja povojnega načrta za Gazo, ki ga podpirajo Združene države. Po navedbah oboroženega gibanja potekajo stiki tudi s katarskimi in turškimi posredniki, da bi Izrael prisilili k spoštovanju sporazuma. V požarih na grškem otoku Salamina blizu Aten sta umrla dva človeka. Oblasti pa so odredile evakuacijo več območij. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Požar v naravnem parku Od Fan na vzhodu Belgije pa je po navedbah oblasti delno pod nadzorom. Pelješki most je postal predmet spora med kitajskim gradbincem China Road and Bridge Corporation in družbo Hrvatske ceste. Kitajsko podjetje, ki je most gradilo, od Hrvaške zahteva približno 60 milijonov evrov dodatnega plačila. Kot razloge navaja kratke roke za gradnjo, pandemijo koronavirusa, rast cen materialov in neugodne tržne razmere. Na kolovozni poti na območju Stola je danes ob zdrsu vozila v prepad umrl 59-letni državljan Nizozemske, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. V reševalni akciji je sodelovalo več kot 20 članov gorske reševalne službe Tolmin, gasilcev iz Kobarida in Bregin ter policijski helikopter. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.

0: Med glasbo po izboru Aide Kurtović se bomo zdaj za 15 minut podali v svet možganov in multisenzorne integracije. Kako možgani združujejo informacije iz različnih čutil in kako to vpliva na našo motoriko, kaj se zgodi, ko začne z leti ta sposobnost upadati in s čim vse je povezana. Možgani na dlani in Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon. Pozdravljeni, dragi ljubitelji možganov. Upam, da jim te dni privoščite veliko sence in hladnejših prostorov, da sistem za ohlajanje nima toliko dela in predvsem, da po noči dobro spijo. Možgani so kraljestvo zaznav in za začetek vas kar prosim, da malo pomislite, katere zaznave v tem hipu pridejo do vas. Kaj vidite? Kaj slišite? Kaj vohate? Tipate? In tako naprej. Kako je ta mojsterski svet usklajen in kaj se zgodi, ko ga kaj vrže stira?
3: Hi, my name is Dr. Jeanette Mahoney. I am a professor of neurology and chief of the Division of Cognitive and Sensory Motor Aging at Stony Brook School of Medicine in New York, and I'm happy to be here with you today.
2: Jeanette Mahoney je profesorica neurologije in vodja oddelka za kognitivno in motorično staranje na medicinski šoli Stony Brook v New Yorku. Pravi, da je zelo težko odgovoriti na vprašanje, kaj v in o možganih je najzanimivejše.
3: Oh, that's a hard question. There's so many things. What drew me into the brain is that there's so many areas that control so many things and that you can really like dive into one by one and study.
4: Kar me je pri možganih pritegnilo, je to, da imajo toliko različnih področij, ki nadzorujejo toliko različnih stvari. Lahko se posvetiš enemu od njih in ga do obisti raziščeš. No, jaz se ukvarjam z raziskovanjem tega, kako možgani združujejo informacije, ki jih dobijo iz naših čutil, torej senzorne informacije. Ugotovili smo, da se ta integracija s staranjem poslabša. To so na primer informacije, ki bi jih morali preprosto zaznati in urediti, ko recimo hodimo po cesti. In najpomembnejše je, da z izgubo te kognitivne sposobnosti združevanja dražljajev izgubimo tudi dobro motorično sposobnost gibanja v prostoru.
2: Senzorna integracija je torej zelo pomembna in vpliva tudi na naše gibanje. Rada bi, da si še malo bolj predstavljamo, kaj pravzaprav to pomeni. To je nekaj, kar imamo vsi, kaj ne?
3: Yeah, I mean, I'm sitting here, you're looking at me, you're hearing me talk and all that information is being processed by your brain all at once. You don't have to think about doing it, it just happens. And it's I always start
4: Zdaj, na primer, sedim tukaj, vi me gledate, slišite, kako govorim in vse te informacije vaši možgani hkrati obdelujejo. O tem vam ni treba zavestno razmišljati, preprosto se zgodi. Svoja predavanja vedno začnem z vprašanjem, se spomnite, kako smo se že zelo zgodaj, pri približno 5 letih, učili o 5 čutilih. Na to naredimo korak naprej in to povežemo z možganskimi področji, ki so pomembna za obdelavo teh informacij, ter z višjimi kognitivnimi procesi, ki temelijo na tej osnovni obdelavi in nam omogočajo, da uspešno delujemo v vsakdanjem življenju.
2: Zelo preprost primer. Predstavljajmo si, da jemo jabolko. Oči zaznajo obliko in barvo, roke površino in na primer pecelj, nos zavoha von, ušesa slišijo hrustanje, jezik okuša. Naši možgani pa vse te informacije združijo in vedo, da jemo jabolko. Ampak seveda svet in življenje poskrbita za pravi zavitek veliko kompleksnejših informacij iz okolja. Kaj pa se spremeni s to čudovito integracijo, ko se postaramo?
5: And then what changes as we get older?
3: Yeah, so as we get older, if you think about older adults, right, they start wearing more glasses, they start having hearing aids and canes, like our sensory systems just start they start deteriorating, whether it's from
4: Ko se staramo, začnemo nositi očala, uporabljati slušne aparate ali hoditi s palico. Naši čutni sistemi se sčasoma začnejo slabšati, bodi si zaradi dolgotrajne izpostavljenosti okoljskim dejavnikom, naprimer, če ste pogosto obiskovali glasne koncerte ali bili izpostavljeni močnemu hrupu, bodi si zaradi naravnega procesa staranja. Posledično vsak posamezni čutni sistem postopno izgublja del svoje učinkovitosti. Vendar lahko kombinacija več čutil včasih pomaga. En čut lahko do določene mere nadomesti slabše delovanje drugega. Če je, na primer, vid oslabljen, lahko slušni sistem prevzame večjo vlogo in delno nadomesti primanjkljaj. Ugotavljamo pa, da kadar sta okvarjena dva ali več čutnih sistemov, se zmanjša tudi sposobnost izkoristiti informacije, ki jih različna čutila hkrati posredujejo. Posledično se poslabša tudi sposobnost učinkovitega delovanja v vsakdanjem življenju. To se lahko kaže kot počasnejša hoja, slabše ravnotežje ali druge težave pri gibanju. Raziskave kažejo, da imajo ljudje z oslabljeno multisenzorno integracijo večje tveganje za padce. Prav to želimo preprečiti, razviti načine, s katerimi bi lahko pravočasno prepoznali posameznike z večjim tveganjem za padce in pri njih ukrepati že v zgodnejšem obdobju. Kako pa to naredijo, torej čim prej razberejo, kdo je torej dovzeten za padce? O mobilnosti tudi o pomoči mobilnih telefonov. Razvili so namreč posebno digitalno zdravstveno aplikacijo, ki z multisenzornim testom reakcijskega časa omogoča vpogled v to, kako dobro možgani združujejo informacije iz različnih čutil.
3: And so what we could do is have a doctor order this test, and the test could lead to a report that has very specific recommendations that they should offer to their patients.
4: Če vam pokažem dražljaj in se nanj odzovete, ali pa če vam dam tipni dražljaj in se odzovete, je to pričakovano. Če pa oba dražljaja prejmete hkrati, bi moral biti vaš odziv hitrejši, saj možgani isto informacijo dobijo po dveh različnih čutnih poteh. Če se to ne zgodi, lahko sklepamo, da človek slabše združuje senzorne informacije. To ima lahko pomembne posledice, saj je povezano s slabšimi kognitivnimi in gibalnimi sposobnostmi. Naše raziskave so ta hip usmerjene predvsem v ravnotežje in gibljivost, saj želimo preprečiti padce. Predstavljamo si, da bi zdravnik pacientu predpisal ta test, po opravljenem testiranju pa bi prejel poročilo z zelo konkretnimi priporočili za nadaljnjo obravnavo. Cilj je pomagati pacientu izboljšati njegove sposobnosti in zmanjšati tveganje za padce.
3: With a report that goes specifically to the doctor, because we didn't really want to set it up so that the patient.
4: Če test pokaže težave z ravnotežjem, lahko zdravnik priporoči fizioterapijo, vaje za krepitev mišic trupa ter dejavnosti, kot je tai chi, za katere je znano, da izboljšujejo ravnotežje. Tako lahko posameznik zmanjša verjetnost padca. Zdravnik nato spremlja napredek, ocenjuje, kateri ukrepi so učinkoviti, po potrebi ponavlja testiranje in si prizadeva izboljšati bolnikovo sposobnost multisenzorne integracije, da bi zmanjšal tveganje za prihodnje težave. Ko se staramo, se torej ta naša multisenzorna integracija slabša. Pa lahko to kako popravimo, oziroma vsaj kompenziramo.
3: So that's exactly what we're looking at. So we're running this test in the magnet, in the MRI, and we want to see basically when I ask you to do these things in the magnet, which areas of the brain light up, which areas are in
4: charge. Prav to zdaj raziskujemo. Ta preizkus izvajamo med slikanjem z magnetno resonanco, da bi ugotovili, katera področja možganov se aktivirajo, ko udeleženci opravljajo naloge multisenzorne integracije. Zanima nas, katera možganska področja so odgovorna za povezovanje informacij iz različnih čutil in kako se vzorci možganske dejavnosti razlikujejo med ljudmi, ki informacije dobro združujejo, in tistimi, pri katerih je ta sposobnost slabša. Ko bomo analizirali rezultate te raziskave, bomo bolje razumeli, katera možganska področja so povezana z oslabljeno multisenzorno integracijo. To nam bo dalo pomembne namige o tem, kateri pristopi za izboljšanje bi lahko bili najučinkovitejši. Zdaj namreč ne vemo, ali je to izpostavljanje dražljajem, morda kognitivni trening ali kombinacija obojega. Ko bomo torej poznali to področje v možganih, bomo lahko načrtovali tudi pomoč. To bo naslednja raziskava, ki jo bo opravila gostja možganov na dlani, profesorica nevrologije, doktorica Jeanette Mahoney iz New Yorka z ekipo. Zdaj pa raziskujejo, kaj lahko multisenzorna integracija pove, ali bolje, napove o Alzheimerjevi bolezni.
3: My current research is looking at this multisensory integration as a marker for Alzheimer's disease. Right now we look at, you know, biomarkers in the brain, you know.
4: Ta hip pri odkrivanju bolezni spremljamo predvsem biomarkerje v možganih. Za Alzheimerjevo bolezen je značilno kopičenje amiloidnih plakov in neurofibrilarnih pentel, ki postopno okvarjajo delovanje možganov. Ugotovili pa smo, da je preprosta nezmožnost učinkovitega združevanja informacij iz različnih čutil dejansko povezana s temi spremembami v možganih. Natančneje, ugotovili smo neposredno povezavo med slabšo multisenzorno integracijo in količino amiloida beta v možganih. Rezultati kažejo, da imajo posamezniki z najslabšo sposobnostjo multisenzorne integracije tudi najvišje vrednosti verjetnostnega indeksa za prisotnost amiloida. To nakazuje, da bi lahko preprost test reakcijskega časa sam po sebi predstavljal obetavno orodje za zgodnejše prepoznavanje ljudi z večjim tveganjem za razvoj demence, še preden se pojavijo izrazite težave s spominom in drugimi kognitivnimi funkcijami, ki so značilne za poznejše stopnje bolezni.
6: Professor Mahoney, is this your first time in Slovenia?
3: This is not. This is my third time here in Piran. And I'm fortunate to be here. And I love it. It's a very gorgeous place.
4: Profesorica Jeanette Mahoney je bila to poletje že tretjič v Sloveniji, v Piranu. Srečali sva se na poletni šoli T-Brain Boost, sodeluje namreč s profesorjem Urošem Marušičem, s katerim sta se spoznala pred skoraj 10 leti na njegovem študijskem obisku v Združenih državah.
3: I think now more than ever we're collaborating on new sorts of avenues, looking at this sensory stuff as well as the electrical correlates, so neurophysiological components of multisensory.
4: Sodelovanje poteka tudi na področju teme, o kateri smo govorili danes, torej multisenzorike in nevrofizioloških komponent, ki jo oblikujejo. Področje je novo, inovativno in zelo zanimivo, pravi profesorica Mahoney.
3: The fact that we have something that works in the lab and that we also created something that we can bring directly to the people.
4: Dejstvo, da imamo metodo, ki se je izkazala za učinkovito v laboratoriju, hkrati pa nam jo je uspelo prenesti v obliko, ki jo lahko neposredno uporabljajo ljudje, je pravzaprav uresničitev sanj vsakega raziskovalca. Cilj je, da raziskovalni dosežki ne ostanejo le v laboratoriju, temveč da pridejo v klinično prakso in do ljudi, ki jih najbolj potrebujejo. To je vse v tokratni oddaji, prijetne avgustovske dni vam želim, vesela bom, če boste v možganih na dlani povedali še komu. Oddaja je dostopna v arhivu in med podcasti, z vami je vsak drugi četrtek. Pa še to, profesorico Jeanette Mahoney sem vprašala, ali že vedo, kdaj se multisenzorna integracija začne in kdaj doseže vrhunec. Pravi, da se začne v otroštvu in postopno razvija, vrh pa je od posameznika do posameznika različen, preden se poslabša, ko se staramo. Ne vedo pa še, kako bo z generacijami, ki so odrasle ob zaslonih in dražljajih vseh vrst. Kdo ve, kam gremo in kje smo? Tudi zato bodo potrebni možgani.
1: Možgani na dlani.
7: Neuron pred mikrofon.

0: Prvi zobek običajno povzroči veliko veselja, prve luknjice pa precej manj. Že res, da mlečni zobje izpadajo, a to še zdaleč ne pomeni, da niso pomembni. Prav nasprotno, od njihovega zdravja je v veliki meri odvisno tudi zdravje stalnih zob. Zakaj je skrb za mlečne zobe tako potrebna in kako uspešni smo pri tem v Sloveniji? Odgovore prinaša ultrazvok, ki ga je pripravil Iztok Konc.
1: Ultrazvok.
2: Današnja gostja ultrazvoka, zobozdravnica Lenka Likar Osterc, je v 2 letih obiskala 13 vrtcev v Ljubljani in tam pregledala zobe 1519 otrokom, ki so bili stari od 3 do 6 let. Zabeležila je število zob zobno gnilobo, število manjkajočih zob zaradi kariesa in število plombiranih zob. Dobljeni rezultati niso bili dobri.
3: Jaz sem nekako tudi pričakovala, glede na to, kakšna patologija prihaja tudi k nam v ordinacijo, da je pač kariesa v mlečnem zobovju veliko. 50% se prak vsak drugi otrok se srečuje s tem že v mlečnem zobovju.
2: Raziskava je pokazala, da ima 50%, natančno 49,31% predšolskih otrok na zobeh prisotne luknjice, plombirane zobe ali zobe izdrte zaradi zobne gnilobe oziroma kariesa.
3: Nekateri otroci imajo zelo veliko teh, tle imamo pač nekaj povprečja izračunano in tako naprej, koliko zob ima prizadetih in 5-letnik, je bilo pa od nič, se pravi, do lahko tudi 20 zob prizadetih. Tako da, kakšen je bil tudi tak.
2: Otroci v vrtcu imajo večinoma vse zobe še mlečne. Prvi stalni zobje namreč začnejo izraščati med 5. in 6. letom, v povprečju prej deklicam kot dečkom. Otroci imajo 20 mlečnih zob, 10 zgoraj in 10 spodaj, skupaj je to 8 sekalcev, ti največkrat zrastejo prvi, 4 podočnike in 8 kočnikov.
3: Mlečni zobje so veljali mogoče za nekako tako, da niso pomembni, so pa zelo pomembni zobje. Poleg tega, da preko njih vidimo tudi kakšna je, se pravi, skrb za ustno higieno, prehrana. Predvsem se pa v tem obdobju ustvarjajo te navade prehranske in higienske pri otrocih. Zobje so pa mlečni tudi pomembni, ne samo zaradi tega, ker je fajn, da nimamo bolečino v ustni votlini, da otroci se s tem ne srečujejo, ampak so pomembni tudi potem za razvoj stalnih zob, vpliva na razvoj stalnih zob, postavitev zob v ustni votlini in tako dalje.
2: Doktorica Lenka Likar Osterc je svoje ugotovitve o slabem stanju zob ljubljanskih predšolskih otrok objavila v Zdravniškem vestniku, strokovni reviji Slovenskega zdravniškega društva in Slovenske akademije za medicino. Podatki so zaskrbljujoči, a zobozdravnice niso presenetili. Zakaj meni, da ima kar polovica ljubljanskih vrtčevskih otrok zobno gnilobo? Kje vidi glavne razloge za tako slabo stanje mlečnega zobovja?
3: Ja, jaz mislim, da to nekako kulturološko še vedno spada, da pač zobje, jaz mislim, da mlečni pač niso tako pomembni, itak izpadajo, da to je eden izmed razlogov. Drugi razlog je ta instant družba, seveda, ne, ker pač je treba, seveda je tudi tle zelo pomembna prehrana, ne. Je treba povedati, ne samo umivanje zob, in je danes pač veliko predelane prehrane, otroci zob več ne uporabljajo, zelo veliko je sladkari, pri nas so sladkarije pač to še vedno zelo razširjeno, to je treba zelo poudariti, zato ker vemo, da je to preprečljiva bolezen. Če bi pazili malo, kaj jemo, malo, ne zdaj je tu neke skrajnosti, in da bi pazili, kako, da bi dvakrat počistili zobe na dan, res v redu, vemo, da kariesa načeloma se ne pojavi. No, tako, zdaj kakšni starši rečejo, da Janoš ima pa slabe zobe. Deloma je res. Nekateri otroci imajo slabšo to mineralizacijo zob, slabšo kvaliteto sline in tako dalje. Ampak imamo otroke, ki imajo, ki so popolnoma brez sklenine oziroma imajo to sklenino tako slabo, da se sklenina odkruši dol. To gre za ene redke genetske bolezni, na srečo redke, ampak so in obstajajo in mi smo imeli kar nekaj takih pacientov, ki so bili popolnoma brez kariesa, ne? Se pravi, popolnoma, kako bi rekli v navednicah, za nič zobje, ampak brez kariesa. In če se tam da, jaz verjamem, da se da tudi pri nekako poprečnem zobu, ki ga ima otrok, nekako zdrav otrok v ustni votlini.
0: Ultrazvok.
2: Sogovornica tokratnega ultrazvoka je zobozdravnica, specialistka otroškega in preventivnega zdravstva Lenka Likar Osterc, doktorica znanosti z katedre za otroško in preventivno zobozdravstvo Medicinske fakultete v Ljubljani. Strokovnjakinja v ambulanti zdravi zobni karies oziroma zobno gnilobo. Ta velja za najpogostejšo kronično bolezen otrok in mladostnikov, ob tem pa doktorica Likar Osterc opozarja na naslednje.
3: Predvsem je to preprečljiva bolezen, to treba pač poudariti, da je to pač preprečljiva in bi bilo veliko treba narediti na tem področju, da tega več ne bi bilo. Delam kot specialistka otroška in preventivnega zobozdravstva in seveda dobimo otroke, poleg tega s posebnimi potrebami in tako dalje. Večinoma tudi otroke, ki ne sodelujejo pa tudi zaradi tega, ker imajo zelo veliko patologije v ustni votlini prisotne. Otroci so prizadeti, njihova kvaliteta življenja, kar je danes zelo pomembno merilo. Ne samo to, da bolezen pozdravimo, ampak fajn bi bilo, da ta bolezen niti ne nastane. In tako se mi zdi zelo pomembno, da pridobimo podatke, s kateri bomo pol lahko vplivali na to, če se bo kakorkoli dalo, da se pač ta patologija v populaciji zniža.
2: Študija, ki jo je sogovornica izvedla med letoma 2022 in 2023, je pokazala, da ima kar polovica ljubljanskih vrčevskih otrok zobno gnilobo, luknjice, plombirane zobe ali zobe izdrte zaradi kariesa. Ko te podatke primerjamo s podatki iz drugih držav, še zlasti evropskih, je slika še bolj zaskrbljujoča.
3: V drugih državah so narejene, v bistvu so te metaanalize in študije narejene za svetovno populacijo in so ugotovili, v eni študiji mislim, da je vključeno enih 100, v eni enih 50 teh raziskav, ki morajo biti med sabo seveda metodološko primerljive, da jih lahko pač sploh objavljamo v taki obliki in so ugotovili, da ima on svetovnem poprečju 50% otrok, kar je v mlečnem zobovju. Zdaj pa treba tle pogledati, ne? To ni samo študija, ki bo rekla, aha, 50 se pol, mi smo nekje tam, ne? Kje smo, ne? Se pravi, tle so vključene države tretjega sveta, Afrika in tako dalje, kjer vemo, da pač ni takega dostopa do zobozdravstva, sploh do pripomočkov, s katerih vsi bomo, no? In zdaj, s čim se želimo mi primerjati? In zdaj, če pogledamo podrobneje te študije, vidimo, da je za Evropo, mislim, da nekje okoli 30% ali manj otrok ima, kar je v mlečnem zobovju, seveda ene države precej manj. Zdaj tudi zaradi različnih migracij, mogoče se tudi v Evropi malo zvišuje, tudi v skandinavskih državah, ampak tam je že zavedanje o tem, da so te zobje zelo pomembni večje. No?
2: Po besedah zobozdravnice podatki iz tujine kažejo, da je delež otrok s kariesom v naši državi bistveno višji v primerjavi z drugimi evropskimi državami, kot so Italija, Portugalska, Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo in Švedska, kjer se razširjenost kariesa zgodnjega otroštva giblje med 20% in 40%. Pri nas pa, kot že rečeno, le za las pod 50%.
3: Načeloma zobni karies v mlečnem zobovju se lahko pač širi preko te krone, ki najprej nastopi in je najprej viden, potem do zobne pulpe in potem tudi v telo. Tako da napade tudi v bistvu kost spodaj, pojavi se lahko gnojne fistule, otekline zaradi tega in seveda vpliva to tudi na splošno stanje otroka. Na razvoj stalnih zob lahko tudi vpliva, se zametki stalnih zob razvijajo v področju pod korenino mlečnega zoba.
0: Ultrazvok.
3: Vedno v ustih poteka ta proces mineralizacije in demineralizacije. Se pravi, to ves čas poteka. Zelo pomembno je, da je to stanje uravnoteženo, da stanje zob postaja enako. Se pravi, ko se deloma demineralizirano, potem z nekimi posegi oziroma slina tudi že sama ponovno spet remineralizira te zobene. In kadar je pa to ravnovesje porušeno, nastane karies, ne? Najprej na površini, potem pa vedno globje in vedno globje, ker je večje tudi retencijskih mest, kamor se pač ta hrana lahko prijema gor, kamor se bakterije lahko kopičijo in potem to hitreje napreduje. Tako da je pomembno oboje. Pomembni so te sladkarije, lepljiva hrana na zobeh, predelana hrana, ki se bolj oprijema zob in seveda tudi higiena.
2: Stara modrost, da je preventiva boljša od kurative, še vedno drži. Ali, če rečem v jeziku današnjega ultrazvoka, zobe moramo umivati, redno in pravilno jih moramo vsak dan ščetkati in nitkati. Zobozdravnica Lenka Likar Osterc ob tem svetuje tudi ustrezno zobno pasto.
3: Ja, zelo pomembno je za preprečevanje kariesa, kakšno zobno pasto je tudi imamo. Na tržišču je marsikaj, mi preporočamo, so prav smernice, evropske študije, to so študije o uporabi fluoridov, leta in leta že potekajo, so potekale in še potekajo, no, tako, in vemo, kaj je neka varna uporaba fluoridov v zobnih pastah. Tako da te smernice obstajajo in je zelo pomembno, koliko fluoridov je v teh zobnih pastah. Za otroke, koliko količine je potrebno dati, to tudi mi povemo vsem otrokom, staršom in njihovim otrokom. Tako da je to zelo učinkovit način, eden najbolj učinkovit način za preprečevanje kariesa. Do drugega leta starosti mora biti koncentracija fluoridov v zobni pasti do 1000, se pravi 1000, in damo za majhno sled oziroma za riževo zrno velikost zobne paste gor na ščetko. Po drugem letu starosti ostane enaka koncentracija 1000 fluoridov, se pa poveča količina za majhen grahec, rečemo, ne? Tako. Potem po šestem letu starosti pa se gremo na 1450 oziroma 1500 koncentracije fluoridov v zobnih pastah in jo damo pač normalno po zobni ščetki.
2: Mlečni zobje so zelo pomembni za razvoj stalnih zob, zaključi doktorica Likar Osterc. Svetuje, naj starši otroka zgodaj pripeljajo na pregled v pediatrično zobozdravstveno ambulanto. Zobozdravnica, zobozdravnik jih bosta znala usmeriti, kako naj ravnajo glede ustne in zobne higiene ter tudi prehrane.
3: Zato, ker je to zelo pomembno, ne samo zaradi razvoja kariesa v otroštvu in potem kasneje, potem tukaj nastopi tudi parodontalna bolezen. In če mi naučimo otroke umivati zobe v zgodnjem otroštvu, načeloma pričakujemo, da teh težav potem v starejšem obdobju pač ne bo. Ne? In tega si mi želimo. Jaz si to strašno želim, ker to so pač vse bolezni, ki so preprečljive. Z malo vložka, velika pridobitev, no, tako, za lastno zdravje.
2: Polovica ljubljanskih predšolskih otrok z zobno gnilobo ni le statistika, ampak opozorilo. Če želite podrobneje spoznati raziskavo doktorice Lenke Likar Osterc, smo povezavo do članka v zdravniškem vestniku objavili na spletni strani prvega programa Radia Slovenija. Morda bo pa prav ta raziskava prispevala k temu, da bodo prihodnje številke vendarle bolj spodbudne.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Odposlanec in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner se je včeraj v Egiptu srečal z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatom al-Sisijem na pogovorih o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi. Ob tem se je v prisotnosti predstavnikov Egipta in Katarja sestal tudi s predstavniki vodstva Hamasa. Na severozahodu Španije sta v poplavah in zemeljskem plazu, ki so jo sprožili močni nalivi, v soboto umrli dve ženski, poškodovana pa sta bila dva dojenčka, so sporočile tamkajšnje oblasti. Nesreča, ki jo je povzročilo hudourniško deževje, se je zgodila v času, ko se Španija že več tednov sooča z ekstremno vročino in sušo ter uničujočimi požari. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da se je sprememba pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja glede na potnic za specialista razbremenila družinske zdravnike in izboljšala organizacijo dela za specialiste. Podatki kažejo, da se je število izdanih napotnic potem, ko od oktobra 2024 napotnice veljajo do zaključka zdravljenja, zmanjšalo. Z včerajšnjimi tekmami se je končal peti krog prve slovenske lige v nogometu. Nogometaši Aluminija so bili s 3-1 boljši od Radomelj, vse tri gole za Kidričane je dosegel Beda v Suđi. Mura je z 2-1 slavila proti Brinju, Koper in Bravo pa sta se razšla brez zmagovalca. Na Bonifiki je bil rezultat 0-0. Danes bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.